0: בדברים. כלומר, שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. הוא מתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו מלמעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש שיש בית בחינות בטומאה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת טומאה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא לטמא, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של טומאה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני, שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לטמא, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוארה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוארה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה, היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה, היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא, היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם, מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא עתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל, היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי, הגם שהדעת צריך לדעת, הגם שהאדם צריך לדעת, שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים, היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד. היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו. לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם. ואין לאדם עצה אחרת, אלא שיבקש רחמים מהשם, שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי, אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך, קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך, היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלה הוא לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה? אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא. נמצא, אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם. איזה פעולה נחשבת תומעה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו התומעה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. וזה לא צריך להיבהל מזה שאת...

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב, שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה, בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות, הרוחניות, הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת, הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף, ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן, זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא. לא, יופי. כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו

0: איתנו, הוא מתבטא באותו נושא, ברצון לקבל, אבל כתענוג, כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות, זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריך להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם, ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול. נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. אין, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים, צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים

0: השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית. שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, כן? אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו וללכת נגד הרצון לקבל בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך להראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, ליגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? אין? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מ... בלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה. כמו במכתב בדף סמך דלת, כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון. בקליפה, נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים. לכן זה נקרא קליפה, שהיא מהירה, שהיא... יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה.

0: זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז רק בתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום, ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים, שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים, ככה. זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל, מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר. אלה ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
1: מה ההבדל בין אמונה ש... שזה תופעה
0: פסיכולוגית,
1: מה שאמרת,
0: באמונה
1: מה שמשתמשים
0: אנחנו,
1: בעבודה שלנו.
0: האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי, ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר. כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן, כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקוד אורייתא, פקוד הקדמה. כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, כן? אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע, להשפיע ולקבל. אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה, שאם כן, אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק הלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים. דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים הפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
1: יש כמות אנשים, אני חושב שלא מבוטלת, שפשוט נסחרים עם אלה ששומעים מהם, שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו, שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות, והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה, ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שרבי אמר לא כדאי שישאר. אבל אפילו שישאירו אחר כך, ישאירו אחר כך. הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם. נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ש... שברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם. זהו. אז לא היה פרי חכם. אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת שאתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה, שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, ו... אמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל שלושתם, האלו, שניים או שלוש, כן, מתוך חמש, שש נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים, יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום, שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט, רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה עווה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק. ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב. ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת, הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו, היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים הרגיש. ממש ככה, כאילו רוחניות הרגיש. עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה, מה, מה יקרה עם כל אחד ואחד. זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופים לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש. אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
2: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את הערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה הזה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
3: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיארגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם, וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
2: אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא... אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בין את כל המעטים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. זה כאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
0: קדוש ברוך הוא למעלה. בוא נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא... שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר לכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו, שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אני יודע עד כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך הכל הפרינציפ.
2: אז אפשר
0: להבין
2: מזה שכל הזמן נותנים לו עוד קצת, נותנים לו עוד קצת, כאילו...
0: כל פעם כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים, שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, באותה מידה. פחות מזה לא נוכל להרגיש. הבדל. יותר מזה, לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, הוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אי אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, מי שזה... שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ו בן אדם רק בזה, במעשים שלו, צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, ההולך בשביל, יש את המצבים שם, בורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד מהאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם בירורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הבירורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד. אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות יש לך? לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה, זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שהולך, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
8: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ו... רבש דיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו ברוך השם יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת כאילו שאתה תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה, אז ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה כל הזמן, לראות זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
9: מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: ואבי אותי

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה, זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך הישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה צריכה לעשות, וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה. עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים, והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה, כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, שאותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: ראש עירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שלנו.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ואיזה כוח יש לו עכשיו לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור. אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז... יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זה סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, העשירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך העשירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל הראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור, את האור, אור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו זה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש, זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש העשירייה זה... עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
8: Ну, как אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, а כל חיות עם ראש, שמה כל ריאש, יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש, מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה. כי הבורא כבר מתלבש בזה. כי זו החלטה משותפת. אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה כללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
9: זה קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
10: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מעורר הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה, כי עשירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר, בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה, ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו

0: מאחורי התרגיל ראש הסירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה, וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש הסירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש הסירייה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש, שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון, להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם, זה עובד. פתאום דווקא במקרים שאין החלטה, או יש סכסוך, או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון. הוא לא בא עכשיו, לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל הסירייה בחיבור. הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של הסירייה זה הבורא. אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו. וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש הסירייה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי, ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא, זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי, באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, ואיך אנחנו מבינים אותו? שוב, מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש? 8 דקות, בבקשה.
1: טוב, אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש הסירייה זה לדאוג שהסירייה תקיים את מצוות הסירייה, להיות קיימת, לעבוד ממרכז הסירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את הסירייה.
2: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור, אבל כל השאר לא יודע.
3: מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט ראש, מתי צריך מהר מחליט, יוטוב שיהיה ראש הוא מחליט.
4: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש הסירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בסירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על הסירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.

0: ראש זה, ראש זה, אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף, לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
1: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
2: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא, לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם העשירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך העשירייה, להרגיש הרגשה של העשירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
3: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש העשירייה זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של העשירייה כלפי אותו ראש, איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה נקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין העשירייה לראש העשירייה.
4: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש החלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהעשירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של העשירייה, העבודה של העשירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים. אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, ועוד דבר לחקור אותו.
5: Ну, а Роша... Царих, коль хает им Роша, машу...
6: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים. ממשיכים עכשיו לתפקיד של ראש הסירייה. אנחנו כולנו זוכרים שהיה לנו שץ וגבאי, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבאי היה יותר ארגוני, לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגבאי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רף, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. הוא לא שרו מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה, זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני, הוא יכול גם כן להיות... פוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים, אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק? אז אנחנו לא קובעים, יכול להיות שאותו ראש, הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו, כן? זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו... צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך הסירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם... גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם, עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר. לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים. ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
7: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם... כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו, כמו שדיברנו קודם, צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו. אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
8: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע, לפי מה?
9: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
8: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
9: בזה שהם בחרו בו.
8: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
9: כן.
8: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
9: לא.
8: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
9: כן.
8: זה יפה.
10: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
9: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו, דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
8: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
9: לא, אבל זה שאתם בוחרים ומישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
8: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה נכון.
9: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה
11: מלה. חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
12: במה הביטול שונה? קודם כל ביטול, קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר, זה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית, אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו, לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו, כשמרגישים שמישהו מנהל, אז זה עוד יותר קשה, כאילו, להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
13: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש...
0: אני לא יודע מה יותר... מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
1: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש, וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר, זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם. ופה שבוחרים ראש עשירי, אפילו החבר שאתה לא מחשיב, והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו. וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה הבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב שמה שהם אומרים, זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי. אין לך פה שום ברירה.
2: כן, האמת, אני מסכים עם מוטי, באמת, זה הבדל שאם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים אותו? לך לראות אותו כגדול, כי באמת כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה, ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
4: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ... אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו לוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
14: מה שאני שמעתי בשיחה כאילו העניין הוא שבוחרים את כל העשירייה בוחרת את הראש, כאילו, וזה אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג, כאילו, להבדיל אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהעשירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי העשירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
5: Ну, бахрим это рожь у Ишахат, זה כמו גשמי, הקבוצה זה כבר יותר מסובך, זה רוחני. אני עדיין עוד לא שם, לא בחרי. רוחניות לא יודע מה. מה זה ביטול ניני בקבוצה, זה משהו מסובך.
12: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר ו ראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
0: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש הסירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו שלא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
1: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה העשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
15: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם, עם הרב, וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסירייה, ליקטנו את זה. בוא נתחיל להתנסות, מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 עשיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון, זאת אומרת ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה, גם השאלות שיבואו. גם לנו היו הרבה הרבה שאלות ובסוף מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד ש... אנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש עשירייה, ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש עשירייה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד... מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל ראש העשירייה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא. שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה, השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם. אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם. כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש. והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע. זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר. זה שבוע. זה הכבדה כזאת. אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש... הסירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה מתחיל להתראות בתוך הסירייה, בסירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, ככה אני מתבטל לראש הסירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל, שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותה שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותה שאלות עכשיו, אנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ובטח יבואו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה טובים, שאפשר להזניק את העשירייה קדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
16: אני חושב שההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך יש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין. אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. ו... עשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות, ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לראש, ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
15: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
17: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחת. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים שלפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת, שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שמה והיא לא הולכת, היא נמצאת שמה, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו, ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואי אחת תגיד גם.
7: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש, כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז היה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור, אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור, הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם, דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם, אבל יש עוד הרבה מה לברר, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה על עצמו את התרגיל, וצריך להודות לבורא שזכינו. חיים.
15: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
7: שלום כלי עולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מעשיריות שונות. גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזה התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו. הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה. הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה. הוא מלכד את כולם, קושר את כולם. זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
15: תודה רבה. ברק, בבקשה.
18: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה. אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, אנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבאי, איך שנקרא לזה. ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום, אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש, שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי. לחיים.
15: לחיים, כן.
19: Hi, thank you. In every 10 there is a few people who are watching morning lesson, they have experience and we are always asking some advice and from their when they are saying something it has
20: אנחנו צופים בשיעור בוקר, אנחנו
19: what we said it means that we are choosing Rav in the 10 and I don't understand if we already have this some special people in the 10 why we need to make like this decision like choose Rav in the 10 I don't understand
20: אם יש לנו רב למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה זאת אומרת למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם ישמש כתפקיד של רב
15: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
21: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה למה צריך, אולי כדי שתחזור.
15: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
22: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה. ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה, הם נותנים לנו את הכיוון. אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כביכול אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
16: ההבדל הוא מאוד פשוט. זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש עשירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בעשירייה. ראש עשירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש עשירייה זה תפקיד שהעשירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי הם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל עשירייה ועשירייה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים, בתוך העשירייה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בעשירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש עשירייה, בשונה מחברים גדולים.
15: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש עשירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש עשירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש עשירייה, והגדרנו עכשיו, וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
3: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
6: Somos una חברים ומורים. אנחנו עשירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בעשירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעות שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי א' ב' או האם תוכלו לתת לנו איזשהו הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
15: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך העשירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קורא, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בעשירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכולי. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
10: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, העשירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטא לכיוון הכללי של הסיריה. גם כן על הטענה שבכל הכתבים של המקובלים אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר, למה? זה לגויים יש מלך. ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? ולגם כמה חברים מהקבוצה, יש איזו הרגשה שזה תרגיל. והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה? לא תרגיל אחר. יש בעיה קצת בסירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
8: קודם כל נחזור עוד פעם לעיקרון, הסירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה, לא צריכים שיהיה ראש. אם הסירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה, אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש הסירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב, גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהסירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, הסירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו, החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב, ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות, ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות, אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
9: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר הסירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור ומהבחירה של הסירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז זה יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר הסירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
11: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבעשיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר, כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר, כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל, גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי. זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש. ואיך הורים אומרים בדבר חידוש?
2: משתעשעים.
11: כן. רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון. לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה, ועוד לא עשינו את זה. אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה, אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש עשירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש עשירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי, כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה, אז זה תרגיל אדיר לביטול. זאת אומרת, יש פה המון המון יתרונות בתוך התהליך הזה, וכל עשירייה תחליט אם היא רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה. אין כפייה ברוחניות.
4: כן, יש פה המון שאלות, אנחנו צריכים לסיים, לכן אנחנו נמשיך בתהליך הזה גם בצהריים. תכינו שאלות, יש פה באמת המון המון, אני זוכר שאני פעם ראשונה שמעתי את זה, וגם כן היה לי התנגדות, כן, חונכנו ככה שכולנו שווים, מה פתאום שיש פה עכשיו ראש, ומאיפה זה, וזה כן מופיע במקורות. וכן, מה ההבדל בין ביטול כלפי חבר, כלפי החלטת של כל העשירייה, כלפי ראש עכשיו שחדש משהו, כלפי רב שלנו, כלפי בעל הסולם, כלפי הבורא, האם יש הבדל? בקיצור, סוף סוף יש לנו תרגיל, יש שם מה לעשות, אין תשובות לאף אחד לדברים כאלו, אז נברר את זה. אז תכינו שאלות ונמשיך בצהריים. עכשיו מה? נשיר?
13: לא. עוד לא נשיר, רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל בוא נקרא איזה ציטוט לסיום לפני שנעבור לזאת נקודה האחרונה. כותב הרבש במאמר מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך. צריכים לדעת מה זה כלל. ידוע שכלל נבנה על הרבה פרטים. ובלי פרטים אי אפשר להיות כלל. כדוגמת שאנו אומרים קהילה קדישה. הכוונה על כמה פרטים שנתאספו ונתחברו להיות חטיבה אחת. ואחר כך ממנין ראש הקהל וכדומה. וזה נקרא מניין או עדה. שכל הפחות צריך להיות 10 אנשים, אז יכולים לומר קדושה בתפילה. לפני סיום אני רוצה להגיד שהשבוע שלחנו סקר לכל הכלי העולמי, סקר בנוגע למבנה שיעור הקבלה היומי ולתכנים שיש בו. תודה להמון המון חברים, לדעתי כבר מאות שמילאו אותו מהכלי עולמי, אבל עדיין מאוד חשוב להעלות חשיבות שעוד חברים ימלאו אותו. אז שימו לב שזה נשלח אליכם דרך הקבוצות הרגילות שאתם מקבלים את ההודעות. מדובר בסקר אנונימי שפשוט רוצה לדעת מה הרצון שלי, לא עכשיו של הסירייה, של הקבוצה, מה אני הייתי רוצה מהשיעור בוקר שלנו, השיעור היומי שלנו. למה זה מגיע עכשיו? כי
15: כי אנחנו רואים שיש רצונות שונים ומגוונים לשיעור. יש חברים שרוצים יותר תעס, יש חברים שלא יכולים עם תעס, יש חברים שרוצים לשמוע את רבש, יש חברים שמעדיפים לשמוע את הרב בנושא, ויש חברים שבכלל היו מעדיפים שאנחנו נקרא את כל הטקסט. יש חברים שמאוד אוהבים שמרצים מעבירים את השיעור ועונים על שאלות, יש כאלה שמעדיפים עשיריות, יש כאלה שרוצים שילוב כזה או אחר, רוצים יותר בעל הסולם, איפה התהילים, איפה הזוהר, יותר מוקלט, פחות מוקלט, 1001 רצונות, כל יום מקבלים בצוות חומר לימוד המון המון פניות שונות, אז כדי לא ללכת עם הרוח ופעם עם רצון כזה או אחר, וכדי בכל זאת לנסות להסביע את רצון כלל החברים, יצאנו עכשיו בסקר מפורט, שהחברים יכולים גם לענות על השאלות המוכוונות שם, ויעזרו לנו יותר להבין תמונת מצב, וגם להציע, ממש להציע, אני רואה את השיעור בצורה הנכונה, כמובן שאם מישהו אחד מציע, זה לא אומר שעכשיו הולכים לממש את זה, כן, לקחת בחשבון, זה סקר, זה המון דעות, נתכלל את הכל, נציג ונתקדם לקראת שינוי, אז מי שעדיין לא מילא, שימלא לא צריך למלא פעם שנייה. ומחר, יום ראשון, 10 במאי, מהשעה 6:30 עד השעה 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית, המפגש יערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים, גברים ונשים מגיל 18 ומעלה, מיד נרד לסעודה שנייה, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
5: קבל השם חזק.

חזק ויאמץ ליבך וקרב אל השם, קרב אל השם חזק ויאמץ ליבך ויאמץ ליבך וקרב אל השם, קרב אל השם חזק ויאמץ.

0: לחבק אותם פנימית עם הלב שלי. ואז הלב שלי יתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים. עוד פעם. לחבק אותם פנימית עם הלב שלי. ואז הלב שלי יתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים. מעניין שאמרו לי לבחור קטע, כל קטע שהסתכלתי עליה, חשבתי איך אני מקבל אותה כראש הסירייה, ואיך אני מקבל אותה כחבר שצריך לקבל את הראש. עכשיו שאנחנו נכנסים למדרגה מאוד גבוהה, מיוחדת מאוד, שאנחנו הולכים לא להתהפך, אלא אנחנו מתחילים לקבל צורה חדשה, ממש צורה חדשה. כל אחד יהיה בתפקיד של אחריות מאוד גבוהה, באמת, כמו שצריך להיות כל אחד, בקשר עם הבורא, כדי לתת דוגמה לכל החברים, בקשר ובהירה מאוד גדולה עם הבורא, כדי כל שנייה יצא ממני רוח נכונה לאלה חברים, ומצד שני להתבטל ולהיות כאיש אחד בלב אחד סביב אותו ראש שממש בעירה גדולה ובדאגה גדולה ייקח את התפקיד הזה. זה לא יודע, אני כולי צמרמורת ממש מהתרגיל הזה. אז כמו שנהוג אצלנו, מקובל מוריד משהו מלמעלה, אנחנו רק צריכים להתחיל לעשות את זה, ככה לאט לאט מתחילים לעשות, ומתחילים מתוך עשייה להבין מה בדיוק איזה מדרגה מתגלה כאן. אז לחיים, לכל הכלי עולמי, שנתחיל את המדרגה הזאת ביחד. חיים.
1: כשאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. שוב, כשאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. אנחנו באמת מפיתי 31 זכינו להעביר את הסעודה, אבל מורגש היום משיעור עכשיו, כמה שלכל הכלי עולמי חשוב, מה זה תרגיל הזה באמת? ראש, גוף, אם ניקח דוגמה נגיד מרחם של אמא, הוא בר שם יושב עם ראש, עם גוף, אבל לא מבין כלום, יש לו ראש, אין לו ראש, יש לו גוף, אין לו גוף, אבל מה שחשוב, אנחנו כבר מבינים שאנחנו באמת חסר לנו התקדמות, חסר לנו התפתחות רוחנית, שזה ראש, כנראה ראש שנותן לנו לכל אחד להרגיש מה זה להיות ראש, להיות כמו משה רבינו אפילו, עד די כך. כתוב הרי כל אחד צריך להגיע לרמת של משה רבינו, הלוואי שנגיע למצב הזה. לחיים.
2: במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא. כך אני מתקשר. ואז לבורא יש לאן להיכנס. במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא. כך אני מתקשר. ואז לבורא יש לאן להיכנס. חברים, בואו ביחד עכשיו נעשה מקום לבורא.

0: כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה. בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה, דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. קרא שוב. כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה. בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה, דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. המשפט הזה פותח כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה. זוכר בעשיית איזה מעשה. הרב שלנו לימד אותנו, ומה שאנחנו יודעים, מעשה עושה רושם. מעשה עושה רושם. עשית, זה נרשם. עד שלא עשית, אין רושם. לא התרשמת. לא התרשמת, אתה לא יכול לקבוע גם עמדה. ופה יש לנו שני דברים שעוד לא עשינו. כנס עשיריות וראש עשירייה. שני הדברים האלה לא עשינו. וכדי שנהיה לנו את הרושם הנכון, אנחנו צריכים קודם כל לעשות. לא לפחד. קודם כל לעשות. הדרך שלנו זו דרך שלכל אורך הדרך יש יהלומים. היהלומים האלה הולכים ונעים יותר גדולים. אבל מה? הבורא שם עליהם קצת אבק. שהרצון לקבל שלנו לא יתבלבל. ונוכל לעבוד מעל הדעת. ואם נעבוד מעל הדעת, אנחנו נגלה את היהלומים האלה. אז שהבורא ייתן לנו כוח, קודם כל לעשות, לקבל את הרושם הנכון ולהתקדם. לחיים.
1: צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוט בינינו. צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוט בינינו. סשה.
2: כמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון. אז בואו נקבל את הניסיון של גוף אחד, עם לב אחד, עם ראש אחד. שיהיה לנו התקדמות טובה והצלחה ומזל לחיים.
3: להעלות אותם לבורא וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא. מהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. אני במקרה מהנדס צנרת. אני יכול להגיד לכם שבשביל לחבר צינור, צריך לרתך אותו, צריך חיבור. ואנחנו יודעים שכוחנו בחיבור בינינו, ובאמת כמו שהחברים פה בעשירייה אמרו, שאנחנו לפני מדרגה חדשה, לפני כנס העשיריות שלא היה לנו, ולפני, מה זה הראש הזה, המשחק הזה, ראש העשירייה. אז באמת, אם נתחבר ונעשה נשמע, אנחנו באמת נעשה ונשמע. אז להעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא. מהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. לחיים. Thank you.

0: במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא, כך אני מתקשר. ואז יש לבורא לאן להיכנס. שוב, במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא, כך אני מתקשר. ואז לבורא יש לאן להיכנס. חיים.
1: חברים, המפגש הבא שלנו ברבע לארבע, הכנה לשיעור צהריים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מטמאים אותו למעלה, ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה. והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו.
זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה, כלומר מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה די להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו,
הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א', הבא להיטמא, ב', שכבר רואה שהוא טמא ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, והוא, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע, ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים, כלומר שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש
שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבעל יתאמה, היינו הבעל לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא לתמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שיראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה. שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוהרה. ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוהרה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה.
אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה. היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא. היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם. מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא עתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהאדם צריך לדעת שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים. היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך. כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל,

והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך, קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים, שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים, כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות, שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר

0: עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה, אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם, אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא, נמצא. אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם, איזה פעולה נחשבת טומאה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו הטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. וזה לא צריך להיבהל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/7/2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קה, מהו מי שהיה בדרך רחוקה ונדחה לפסח שני בעבודה. בורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצאנה פעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת, כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם, לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא, ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו, ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, ש בצורה הדרגתית, 125 מצבים כאלה, כן? שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם, ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה, נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד, עם הבורא, שלכן אז נקרא נברא יהודי ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי ההרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה, בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות, הרוחניות, הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת, הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף, ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן, זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא, לא יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריכים
0: שתוקק להכיר רע. להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו של שלם, ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. אין, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים. ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי, לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, כן? אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך לראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות, לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, להיגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מבלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה, כמו במכתב בדף סמך דלת, כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה זה בקליפות. ערך עליון. בקליפה. נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה. כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים. ולכן זה נקרא קליפה, שהיא מהירה, שהיא יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים. אלה בתוך רצון לקבל ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים. שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים. זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל. מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר. אלה ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
2: מה ההבדל בין אמונה שזה תופעה פסיכולוגית מה שאמרת, ואמונה מה שמשתמשים אנחנו
0: בעבודה שלנו? האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת, אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר, כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן? כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקוד אורייתא, פקוד הקדמה, כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, כן? אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע להשפיע ולקבל, אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק לוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות. ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים. דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה, כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים ההפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעם הפירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה, כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
2: יש כמות אנשים, חושב שלא במוטלת, שפשוט נסחרים עם אלה ששומעים מהם, שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, ישאירו אחר כך. הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד. כן, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת ש... אתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה, שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי לו להישאר ככה, בצורה יפה. זה הוא אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים. יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט. רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה אהבה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר 30 שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים הרגיש. ממש ככה. כאילו רוחני הוא תרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופיהם לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
1: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את ההערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
2: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיארגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם. וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
1: אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בדיוק כל המעשים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
0: קדוש ברוך הוא למעלה. בוא נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מהאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר לכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אני יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
1: אז
0: אפשר להתאים
1: מזה שכאילו שכל הזמן נותנים לו עוד
0: קצת,
1: נותנים לו עוד
0: קצת, זה כאילו... כל פעם, כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים. שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, באותה מידה. פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, והוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, עם שזה, שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה במעשים שלו צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, להולך בשביל, יש את המצבים שהבורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות שיש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שהולך, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
8: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ורבה שדיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו, ברוך השם, יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה, תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז, ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה, כל הזמן, לראות, זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
9: כן, מה שאני אהבתי שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: ואביא אותי אל הכל.

טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה, זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה

0: משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן באמת כל עוד רב היה מתערב בכל דבר ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים, ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה. כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
1: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
2: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
1: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
2: גם וגם.
1: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
2: כן.
1: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
2: שיהיה למי לפנות.
1: אנחנו פונים אליו, ולחבר שם.
2: נכון, כן.
1: אוקיי, ומה, איזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
2: גם נכון.
1: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
2: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
0: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
3: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון, ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה

0: המצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת חייבת להתבצע החלטה, ולפעמים השריעה בעצמה קשה לה להחליט, ואם מינו ראש אז יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
1: כן, צריך ראש, מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות, ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה, בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים. ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון, כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
2: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זו סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל ש בלי ראש לא יכול להיות, העשירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך העשירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל ראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור, אור של העליון.
3: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא שכמו איזה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש העשירייה זה עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. זה עניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
5: Ну, как אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, כל חיות עם ראש, שמה כל ראייה, שמעה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הוא הכל תלוי מהראש.
0: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
1: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש, מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה. כי הבורא כבר מתלבש בזה, כי זו החלטה משותפת, אז זה מאוד חשוב.
2: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
6: קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
7: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מעורר הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה. כי הסירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע הבא ראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש הסירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש העשירייה, ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש העשירייה, אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש, שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי מעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג, ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון. הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל העשירה בחיבור. הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של העשירה זה הבורא. אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש העשירה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי. ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא, זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי, באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו, וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש העשירייה? על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו. שוב, מה התפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש. 8 דקות, בבקשה.
4: טוב, אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה, להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
3: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור, אבל כל השאר לא יודע.
5: מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יוטוב שיהיה ראש הוא מחליט.
8: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש העשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על העשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
0: ראש זה אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף. לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
1: כמו כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
2: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא, לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם העשירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך העשירייה, להרגיש הרגשה של העשירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
3: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש העשירייה זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של העשירייה כלפי אותו ראש, איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר יש לו את התפקיד שלו, ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה נקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין העשירייה לראש העשירייה.
4: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש החלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהעשירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של העשירייה, העבודה של העשירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה. ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים. אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, ועוד דבר לחקור אותו.
5: Ну, рош царих, коль хайот им рош, машу.
9: Тов, хаврим, анахну мамшихим. ממשיכים עכשיו לתפקיד של ראש הסירייה. אנחנו כולנו זוכרים שהיה לנו שץ וגבי, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבי היה יותר ארגוני. לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגם בי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רף, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. לא שהוא מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, עד שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן התפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני הוא יכול גם כן להיות פוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים. אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק. אז אנחנו לא קובעים, יכול להיות שאותו ראש הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל, להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר, לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים, ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
10: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו כמו שדיברנו קודם צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
11: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
12: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
11: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
12: בזה שהם בחרו בו.
11: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
12: כן.
11: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
12: לא.
11: משהו חדש יש לו עכשיו?
12: כן.
11: זה יפה.
13: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
12: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
11: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
12: לא, אבל זה שאתם בוחרים ומישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
11: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
12: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
14: חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
8: במה הביטול שונה? קודם כל, ביטול... קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר הזה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו, כשמרגישים שמישהו מנהל, אז זה עוד יותר קשה, כאילו, להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
13: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש...
0: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה... בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
1: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם, ופה שבוחרים ראש עשירי אפילו החבר שאתה לא מחשיב והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו, וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה הבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב שמה שהם אומרים זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי, אין לך פה שום ברירה.
2: כן, האמת אני מסכים עם מוטי, באמת זה הבדל ש אם כי חבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים לך לראות אותו כגדול, כי באמת כי כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה. ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
4: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב או רב מאיתנו. זה כוח שהסירייה נתנה למישהו מתוך מרכז הסירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ... אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו לוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
15: מה שאני שמעתי בשיחה כאילו העניין הוא שבוחרים את כל העשירייה בוחרת את הראש, כאילו, וזה אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג כאילו להבדיל אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהסירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי הסירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
5: Ну, бахрим это роша у Ишахат, за кмо гашми, а квуца за кваре йотарви собах, за рухани, а не адайну от Лешама, Лебахры, рухани йотарвладеема, מזה ביטולי נהני בקוקצה זה משהו מסובך.
8: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר וראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
0: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש הסירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו ש... לא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
1: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה העשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
7: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם, עם הרב, וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה, או חברים מתוך העשיריות האלה, שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה, או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסיריה, ליקטנו את זה. בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון. זאת אומרת, ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו. גם לנו היו הרבה הרבה שאלות, ובסוף מנסים. מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש עשירייה. ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש עשירייה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל ראש העשירייה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה, השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם, אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם. כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש. המון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע. זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר. זה שבוע. זה הכבדה כזאת. אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש עשירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה מתחיל להתראות בתוך עשירייה, בעשירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, ככה אני מתבטל לראש עשירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותו שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותו שאלות עכשיו, ואנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה. ובטח יבואו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה, טובים, שאפשר להזניק את העשירייה הקדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
16: אני חושב שההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך יש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה, ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה, זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין. אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. והעשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות. ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לראש. ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי, והולכים על זה.
7: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
17: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחת. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים של לפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת, שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שמה והיא לא הולכת, היא נמצאת שמה, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואי אחת תגיד גם.
18: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש. כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז זה יהיה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור. אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור. הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם. דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם, אבל יש עוד הרבה מה לברר. אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה על עצמו את התרגיל, וצריך להודות לבורא שזכינו. לחיים.
7: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
18: שלום כלי עולמי, גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו בקבוצת הסתנה, אנחנו מעשיריות שונות, גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת, וניתן להגיד שזה התחלה לא רעה כעיקרון, זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו, הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה, הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה, הוא מלכד את כולם, קושר את כולם, זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
7: תודה רבה. ברק, בבקשה.
19: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבאי, איך שנקרא לזה, ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, זה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום, אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש, שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי, לחיים.
7: לחיים, כן.
20: Hi, thank you. Every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from there, when they are saying something, it has...
21: אנחנו צופים בשיעור בוקר, אנחנו...
20: What we said, it means that we are choosing Rao in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rao in the 10. I don't understand.
21: אם יש לנו רב, למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה? זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם ישמש כתפקיד של רב?
7: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
22: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה, למה צריך... אולי כדי שתחזור.
7: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
23: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב, ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה, ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה הם נותנים לנו את הכיוון. אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כי בכל אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
16: ההבדל הוא מאוד פשוט, זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש הסירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בסירייה. ראש הסירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש עשירייה זה תפקיד שהעשירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי הם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל עשירייה ועשירייה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים בתוך העשירייה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בעשירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש עשירייה, בשונה מחברים גדולים.
7: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש עשירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש עשירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש עשירייה והגדרנו עכשיו וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
3: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
6: Somos una חברים ומורים. אנחנו עשירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בעשירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעות שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי האלף בית, או האם תוכלו לתת לנו איזשהו הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
7: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך העשירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קורא, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בעשירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכולי. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
9: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, העשירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא עשן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטל לכיוון הכללי של העשירייה. גם כן על הטענה שבכל הכתבים של המקובלים, אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר, למה? זה לגויים יש מלך. ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? ולגם כמה חברים מהקבוצה, יש איזו הרגשה, שזה תרגיל. והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה? לא תרגיל אחר. יש בעיה קצת בעשירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול...

0: שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
1: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. הסירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם הסירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש הסירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב, גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהסירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, הסירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות, ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
2: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר הסירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור, ומהבחירה של הסירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר הסירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
3: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבעשיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה. וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי, זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש, ואיך הורים אומרים בדבר חידוש?
4: משתעשעים,
3: כן, רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון, לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה ועוד לא עשינו את זה, אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה, יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש הסירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש הסירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי, כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה, והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו, זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים מה שהוא עושה מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה דה להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו, הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים התומעה. מה שאין כן, מטרם שבא להתאמה, היה מקום התומעה סגור, אלא רק בזמן שבא להתאמה פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להתאמה, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א' הבא להתאמה, ב' שכבר רואה שהוא תאמה ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, והוא, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמע, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מתאמים אותו מלמעלה. היינו שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע. ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמתאמים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמתמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים, כלומר שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא לתמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוהרה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוהרה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה, היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה, היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא, היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם, מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא אתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל, היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי, הגם שהדעת צריך לדעת, הגם שהאדם צריך לדעת, שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב ואני תמיד אייחל, היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב והוספתי על כל תהילתך, זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי, היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת, אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים, היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד, היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו, לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם, ואין לאדם עצה אחרת אלא שיבקש רחמים מהשם שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך: קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם, ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלא, הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם, אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא, נמצא. אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה. לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם, איזה פעולה נחשבת טומאה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו הטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. ולא צריך להיבהל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותפעל להגיע לתכונת ההשפעה.
3: לכן הוא מרגיש
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/7/2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קוף ה' מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצא לפעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת, כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא. ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא נברא יהודי ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: מצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות הרוחניות הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא. לא, יופי. כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא, ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה

0: להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריך להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם, ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. כן, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים, צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים, ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, כן? אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך לראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, ליגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מבלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה, כמו במכתב בדף סמך ד', כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה... זה יהיו קליפות. הנתינה זה בקליפות. ערך עליון. בקליפה. נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה. כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים. ולכן זה נקרא קליפה, שהיא מהירה, שהיא יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה... עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים, שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה, וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים, ככה. זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל, מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר. אלה ככה זה. לשחק בינתיים, לקיר.

0: בעבודה שלנו.
1: האמונה שאנחנו, שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי, ללכת ולבצע בחיים פעולות, כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר, כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן? כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקודי אורייתא, פקודי קדמא. כן? עכשיו הוא מפרש, מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף, כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע להשפיע ולקבל, אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק הלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי הדרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים ההפוכים. דעת תורה ההפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים הפוכים. הפירושים הם שונים. כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן

0: גם במעשים שלא רואים, איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
1: יש כמות אנשים
0: שלא מבוטלת,
1: שפשוט
0: נסחבים עם
1: אלה ששומעים מהם שכדאי
0: להתעסק בזה. יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות, והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, כי הגיעו נגיד חמישה חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד, הם צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים, העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת שאתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה, שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, חמישה, ורבי אמר, נגיד, הוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי לי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נראה, גם כן, אבל שלושתם, האלו שניים או שלוש, כן, מתוך חמש, שש, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו. ואחר כך שאלתי אותו, נו מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים, יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה, הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל אותי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום, שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט, רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה אהבה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים מסגיש. ממש ככה. כאילו רוחניות הרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה, מה, מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופיהם לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
2: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע בכפי שמסוגל לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את הערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
3: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיהרגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך.
1: זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם. וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
2: זהו. אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בין כל המעצים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
1: קדוש ברוך הוא למעלה. בואו נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מהאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא, שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר על הכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אני יודע עד כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
2: אז
1: אפשר להתאים
2: מזה שכאילו, שכל הזמן נותנים לו עוד קצת, נותנים לו עוד קצת, זה כאילו...
1: כל פעם כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים, שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, באותה מידה. פחות מזה לא נוכל להרגיש. הבדל. יותר מזה, לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו... אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, והוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, עם מי שזה... שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ו בן אדם רק בזה, במעשים שלו, צריך לברר בעומק מה זה המצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, להולך בשביל, יש את המצבים שהבורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה... להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הבירורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד. אתה אם מתעסק עם עצמך, אתה איזה הבחנות יש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שולח, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
1: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבש, הבחור הזה שנכנס לחדר, ורבש דיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז... ולנו, ברוך השם, יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אומר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה, תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה.
4: ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה כל הזמן, לראות, זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
8: זה מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: ואביא אותי

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה? זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה, העשירייה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה. עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים, והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים, ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה. כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שם.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ומה, איזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז... יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זה סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, הסירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך הסירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל הראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו זה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש, זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש העשירייה זה... עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
8: Ну, как אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, а כל חיות עם ראש, שמה כל ראייה, שמה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה. כי הבורא כבר מתלבש בזה. כי זו החלטה משותפת. אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
9: זה קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
10: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מעורר הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש הסירייה, אבל זה טעות בחשיבה. כי הסירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה, ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע בראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש הסירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש הסירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש הסירייה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש. שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל, יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם. זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון, הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל הסירייה בחיבור, הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של הסירייה זה הבורא, אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש הסירייה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי, ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא, זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי, באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו? שוב, מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש? 8 דקות, בבקשה.
11: ראש
5: טוב.
11: אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה. להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
7: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור. אבל כל השאר לא יודע.
8: נו, מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש, הוא מחליט.
10: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש העשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על העשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
4: ראש זה, אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף. לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
5: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
12: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא, לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם הסירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך הסירייה, להרגיש הרגשה של הסירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
7: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה, זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של הסירייה כלפי אותו ראש. איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו, ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה נקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסירייה לראש הסירייה.
11: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש שהחלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהסירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של הסירייה, העבודה של הסירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים, אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, ועוד דבר לחקור אותו.
8: Ну, рош царих, коль хает им рош, машу.
0: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים עכשיו לתפקיד של ראש הסירייה. אנחנו כולנו זוכרים שהיה לנו שץ וגבאי, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבאי היה יותר ארגוני, לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגבאי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רב, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. הוא לא שרו מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, עד שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה, זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני, הוא יכול גם כן להיות עוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים, אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק?
13: אז אנחנו לא קובעים. יכול להיות שאותו ראש, הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו. אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל. להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת, תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד. הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר, לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים, ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
14: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו כמו שדיברנו קודם צריכים לתת לו כוח, לחזק אותו, להרים אותו.

0: בסיריה. קליפ מספר 2, בבקשה.
1: איזה כוח יש לחבר אחד מהסיריה לפתור לכל הסיריה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע, לפי מה?
2: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את הסיריה.
1: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
2: בזה שהם בחרו בו.
1: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
2: כן.
1: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
2: לא.
1: משהו חדש יש לו עכשיו?
2: כן.
1: זה יפה.
3: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
2: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
1: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
2: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
1: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה
2: לא,
1: נכון.
2: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה
0: מילה. חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
4: במה הביטול שונה? קודם כל ביטול, קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר, זה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית, אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו כשמרגישים שמישהו מנהל, אז זה עוד יותר קשה כאילו להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
5: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש,
6: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
7: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש, וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר, זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם, ופה שבוחרים ראש עשירייה, אפילו החבר שאתה לא מחשיב והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו, וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה הבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה אין מה לעשות, אתה לא חושב ש מה שהם אומרים זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי. אין לך פה שום ברירה.

0: כן, האמת, אני מסכים עם מוטי, באמת, זה הבדל שאם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים אותו, לך לראות אותו כגדול, כי באמת כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה, ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
1: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ... אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו לוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
2: מה שאני שמעתי בשיחה כאילו העניין הוא שבוחרים את כל העשירייה בוחרת את הראש, כאילו, וזה, אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג, כאילו, להבדיל אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהעשירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי העשירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
3: Ну, бахрим это рожь, и шахат, зэ кмо гашми, а квуца зэ кварэ йотар висобах, зэ рухани, а не адайны от лёшама, лё бахры, рухани йотар лойдема, מזה ביטולי נהני בקוקצה זה משהו מסובך.
4: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר וראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
5: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג, וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש עשירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו ש... לא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל יכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
6: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה זה כבר רוחני, כי זה עשירייה, זה הבדל בין חבר לעשירייה, זה קבוצה כבר.
7: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם, עם הרב וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסיריה, ליקטנו את זה, בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון, זאת אומרת ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו, גם לנו היו הרבה הרבה שאלות, ובסוף מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש עשירייה. ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש עשירייה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל, ראש עשירייה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר חברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם, אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם, את כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש, והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע, זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו זה עבר כבר למישהו אחר, זה שבוע. זה הכבדה כזאת, אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש, הסירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה, מתחיל להתראות בתוך הסירייה, בסירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, כך אני מתבטל לראש הסירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל, שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותו שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותו שאלות עכשיו, אנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ובטח יבואו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה טובים, שאפשר להזניק את העשירייה קדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
8: אני חושב ש... ההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך ויש לו שתי קצוות. קצה אחד זה ש כדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין. אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. והעשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות. ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לראש. ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
7: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
9: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחתר. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה, שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים שלפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת, שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שם, והיא לא הולכת, היא נמצאת שם, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואי אחת תגיד גם.
10: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש. כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז זה יהיה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור, אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור, הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם, דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם, אבל יש עוד הרבה מה לברר, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה לעצמו את התרגיל, וצריך להודות לבורא שזכינו. לחיים.
7: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
10: שלום כלי עולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מעשיריות שונות. גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזו התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו. הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה. הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה. הוא מלכד את כולם, קושר את כולם. זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
7: תודה רבה. ברק, בבקשה.
11: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה. אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבי, איך שנקרא לזה. ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, יש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום, אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש, שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי. לחיים.
7: לחיים, כן.
12: Hi, thank you. In every 10 there is a few people who are watching morning lesson, they have experience and we are always asking some advice and from they are when they are saying something it has
13: אנחנו צופים בשיעור בוקר, אנחנו
12: what we said it means that we are choosing Rav in the 10 and I don't understand if we already have this some special people in the 10 why we need to make like this decision like choose Rav in the 10 I don't understand
13: אם יש לנו רב למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה זאת אומרת למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם משמש כתפקיד של רב
7: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
14: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה, למה צריך... אולי כדי שיתחזור.
7: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
15: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה הם נותנים לנו את הכיוון אם יש לנו כבר את זה אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה זה דומה כביכול אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב
12: Thank you.
8: ההבדל הוא מאוד פשוט זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך זה מצוין, ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש הסירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בסירייה. ראש הסירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש הסירייה זה תפקיד שהסירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב, ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי עם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל הסירייה והסירייה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים, בתוך הסירייה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בסירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש הסירייה, בשונה מחברים גדולים.
7: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש הסירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש הסירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש הסירייה, והגדרנו עכשיו, וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
16: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
17: Somos una חברים ומורים. אנחנו סירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בסירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעים שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי א' ב', או האם תוכלו לתת לנו איזושהי הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
7: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך הסירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קוראת, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בסירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכו'. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
18: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בסירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, הסירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטא לכיוון הכללי של הסירייה. גם כן עלתה הטענה שבכל הכתבים של המקובלים, אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר, למה? זה לגויים יש מלך. ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? וגם כמה חברים קבוצה, יש איזה הרגשה שזה תרגיל, והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה, לא תרגיל אחר? יש בעיה קצת בעשירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
7: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. הסירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם הסירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש הסירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב. גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהסירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, הסירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו, החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
19: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר הסירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור, ומהבחירה של הסירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר הסירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
20: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבסיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי, זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש, ואיך הורים אומרים בדבר חידוש?
21: משתעשעים,
20: כן, רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון. לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה ועוד לא עשינו את זה. אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה, אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש עשירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש עשירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה,

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה, והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו.
זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים מה שהוא עושה מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה דל להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבעל יטמא פותחין לו. ושאלנו,
הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים התומעה. מה שאין כן, מטרם שבא להתאמה, היה מקום התומעה סגור, אלא רק בזמן שבא להתאמה פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להתאמה, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דה להשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא תומעה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא תמה, היינו תמה לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהתומעה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א' הבא להתאמה, ב' שכבר רואה שהוא תאמה, ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה. ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמע, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מתאמים אותו מלמעלה. היינו שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע. ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמתאמים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע ותמה, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה, שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמתמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים, כלומר שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי, כשאומר תמה לנפש, הפירוש הוא מטרם שתימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שתימאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש
שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא לתמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוהרה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוהרה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה.
אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה. היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא. היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם. מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא אתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהאדם צריך לדעת שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל.

שייך לרשעים, היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד. היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו. לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם. ואין לאדם עצה אחרת, אלא שיבקש רחמים מהשם, שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי, אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך, קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים, היות שיש

0: כלל עבר ושנה נעשה לו כיתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה? אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם, אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא. נמצא, אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם. איזה פעולה נחשבת טומאה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו לטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע, ולא צריך להיבעל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש שהוא...
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/7/2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קה, מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצא לפעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת. כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא, ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו, ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם, עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא, נברא יהודי ממילה איחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות הרוחניות הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת, הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף, ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן, זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו עם מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא, זה יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריכים להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם. ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בהפך כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. כן, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים, צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים. ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת. האלה, אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך לראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא לראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, להיגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מ... בלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה. כמו במכתב בדף סמך ד', כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון, בקליפה, נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים, לכן זה נקרא קליפה שהיא מהירה, שהיא... יש לה כביכול במה למשוך. לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז... רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים, שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים, זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל, מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר, אלא ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
2: מה ההבדל בין אמונה שזה תופעה פסיכולוגית מה שאמרת, ואמונה מה שמשתמשים אנחנו, בעבודה שלנו?
0: האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי, ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר, כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן? כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקודי אורייתא, פקודי קדמה. כן? עכשיו הוא מפרש, מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף, כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע להשפיע ולקבל, אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק הלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי הדרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים ההפוכים. דעת תורה ההפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה, כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים ההפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה, כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה, הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
2: יש כמות אנשים, אני חושב שלא מבוטלת, שפשוט נסחרים עם אלה ששומעים מהם שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות, והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, כי הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת ש... אתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה, שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו, מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים. יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט. רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה אהבה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים מסגיש. ממש ככה. כאילו רוחניות הרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה, מה, מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופיהם לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
1: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את ההערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
2: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיהרגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם, וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
1: זהו. אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא
0: האדם למטה. כן? זהו. מאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר על הכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק, אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו, שאמת נעשה מתוק, ושקר נעשה מר, וזהו. זהו. לא יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
1: אז
0: אפשר להתאים
1: מזה שכאילו, שכל הזמן נותנים לו עוד קצת,
0: נותנים
1: לו עוד קצת,
0: כאילו כל פעם, כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים. שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, באותה מידה. פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
4: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, והוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אי אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. זה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, עם שזה, שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה במעשים שלו צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, להולך בשביל, יש את המצבים שהבורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות שיש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שולח, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
8: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ורבה שדיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו, ברוך השם, יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה כל הזמן, לראות זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
9: זה מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: ואביא אותי אל

טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה? זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צעד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי בתור מי

0: תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש הסיריה, ומי יכול להיות ראש הסיריה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש הסיריה, הסיריה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש הסיריה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל הסירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת הסירייה. הסירייה זה לא האנשים, הסירייה זה המקום, הסירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן באמת כל עוד רב היה מתערב בכל דבר ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש הסירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהסירייה. כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש הסירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שלנו.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ואיזה כוח יש לו עכשיו לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב

0: מפני שהשירייה זה כלי סגור. אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
2: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז... יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
3: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
4: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זה סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. וכשהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, העשירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך העשירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל הראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור, את האור, אור של העליון.
5: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו איזה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו האסירים להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
2: לי נראה שראש האסירים זה עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
6: Ну, как אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, כל חיות עם ראש, שם כל ראייה, שינה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
2: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
3: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש, מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה. כי הבורא כבר מתלבש בזה, כי זו החלטה משותפת, אז זה מאוד חשוב.
7: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה כללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
8: קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
9: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מורה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה. כי עשירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה, ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע הבא ראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש הסיריה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש הסיריה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו. כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש הסיריה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש, שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון, להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם, זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה, או יש סכסוך, או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון. הוא לא בא עכשיו, לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל הסירייה בחיבור. הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של הסירייה זה הבורא. אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו. וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש הסירייה. ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי. ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא. זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי. באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, ואיך אנחנו מבינים אותו? שוב, מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש? 8 דקות, בבקשה.
10: טוב, אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש הסירייה זה לדאוג שהסירייה תקיים את מצוות הסירייה, להיות קיימת, לעבוד ממרכז הסירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את הסירייה.
11: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור, אבל כל השאר לא יודע.
12: מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש הוא מחליט.
13: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש הסירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בסירייה, מה זה נקרא ראש, ברור שבטוח שזה אחריות על הסירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
2: ראש זה, ראש זה, אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף, לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
3: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
7: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה, שאתה פשוט לא, זה לא, לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את האור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק, אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם העשירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך העשירייה, להרגיש הרגשה של העשירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
5: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש העשירייה זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של העשירייה כלפי אותו ראש, איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו. ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה שנקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. אז צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסיריה לראש הסיריה.
10: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש החלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהעשירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של העשירייה, העבודה של העשירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים. אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, וזה עוד דבר לחקור אותו.
12: Ну, а рож царих, коль хайот им рож, машу...
14: Тов, хаврим, анахну мамшихим, мамшихим акшав ле тавкид шел рож ассирия, анахну кулану зухрим, шаэлану шац вегабай, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבה היה יותר ארגוני, לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגם ביי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רב, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח. אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. לא שהוא מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בעשירייה, זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני, הוא יכול גם כן להיות... פוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים, אמנם שאנחנו דיברנו על הקבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק? אז אנחנו לא קובעים, יכול להיות שאותו ראש, הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה ראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו, כן? זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו... צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם... גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר. לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים. ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
15: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם... כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו, כמו שדיברנו קודם, צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
16: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
0: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
16: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
0: בזה שהם בחרו בו.
16: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
0: כן.
16: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
0: לא.
16: משהו חדש יש לו עכשיו?
0: כן.
16: זה יפה.
17: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
0: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
16: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
0: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
16: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה נכון.
0: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה
18: מילה. חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
13: במה הביטול שונה? קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר, זה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית, אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו כשמרגישים שמישהו מנהל, זה עוד יותר קשה כאילו להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
17: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש,
2: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
3: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש, וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר, זה דבר אחד מאוד בסיסי. כי יש, יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם. ופה שבוחרים ראש עשירייה, אפילו החבר שאתה לא מחשיב, והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו. וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה הבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב ש... מה שהם אומרים, זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי. אין לך פה שום ברירה.
7: כן, האמת, אני מסכים עם מוטי, באמת, זה הבדל ש... אם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים לך לראות אותו כגדול, כי באמת... כי כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה. ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
10: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב לזה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב, או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ... אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו... הלוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
11: מה שאני שמעתי בשיחה ש... כאילו העניין הוא שבוחרים את ה... כל העשירייה בוחרת את הראש. כאילו, וזה... אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג כאילו להבדיל ב... אין לי הבחנות. שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהעשירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי העשירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
12: Ну, бахрим это рошу и шахат зэкмо гашми, а квуца зэквары йотар висобах, зэ рухани, а не адайну от лёшама, лёбахры, рухани йотар владеем, מזה ביטולי נהני בקוקצה זה משהו מסובך.
13: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר וראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
2: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש הסירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו שלא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
3: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה עשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
9: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם הרב, וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד, עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסירייה, ליקטנו את זה, בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון, זאת אומרת ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו, גם לנו היו הרבה הרבה שאלות, ובסוף מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש עשירייה, ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש עשירייה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל, ראש העשירייה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה, והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה, השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם, אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם, את כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש, והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע, זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש הקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר, זה שבוע, זה הכבדה כזאת, אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש עשירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה מתחיל להתראות בתוך עשירייה, בעשירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, ככה אני מתבטל לראש עשירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל, שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותה שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותה שאלות עכשיו, אנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ובטח יבואו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה, טובים, שאפשר להזניק את הסירייה קדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
19: אני חושב שההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך יש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין, אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. עשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות, ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לראש, ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
9: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
20: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחתר. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים שלפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת, שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שם, והיא לא הולכת, היא נמצאת שם, אבל זה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו, ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואו אחת תגיד גם.
1: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש. כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז זה יהיה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור, אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור, הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם, דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם, אבל יש עוד הרבה מה לברר, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה לעצמו את התרגיל, וצריך להודות לבורא שזכינו. לחיים.
21: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
1: שלום כלי עולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מעשיריות שונות. גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזה התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו. הראש מסוגל לקחת אחריות. ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה. הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה. הוא מלכד את כולם, קושר את כולם. זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
21: תודה רבה. ברק, בבקשה.
22: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה. אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבי, איך שנקרא לזה. ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום, אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש, שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי. לחיים.
21: לחיים, כן.
23: Hi, thank you. In every 10 there is a few people who are watching morning lesson, they have experience and we are always asking some advice and from they are when they are saying something it has
24: אנחנו צופים בשיעור בבוקר, אנחנו
23: what we said it means that we are choosing Rav in the 10 and I don't understand if we already have this some special people in the 10 why we need to make like this decision like choose Rav in the 10 I don't understand
24: אם יש לנו רב למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה זאת אומרת למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם ישמש כתפקיד של רב
21: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
25: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה למה צריך, אולי כדי שיתחזור.
21: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
26: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה. ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה, הם נותנים לנו את הכיוון. אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כביכול אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
19: ההבדל הוא מאוד פשוט, זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש עשירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בעשירייה, ראש עשירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש עשירייה זה תפקיד שהעשירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי הם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל הסיריה והסיריה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים, בתוך הסיריה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בעשירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש עשירייה, בשונה מחברים גדולים.
21: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש עשירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש עשירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש עשירייה והגדרנו עכשיו וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
4: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
5: Somos una חברים ומורים. אנחנו עשירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בעשירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעים שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי א' ב', או האם תוכלו לתת לנו איזושהי הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
21: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך העשירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קוראת, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בעשירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכו'. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
6: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, העשירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטא לכיוון הכללי של הסיריה. גם כן על הטענה,

0: אז למה דווקא תרגיל כזה? לא תרגיל אחר. יש בעיה קצת בעשירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
1: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. עשירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם העשירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש העשירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב. גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהעשירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, לעשירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו, החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
2: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי ש... ההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר עשירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור ומהבחירה של העשירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז זה יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר עשירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
3: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבעשיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל... פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר, כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל, גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי. זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש. ואיך הורים אומרים בדבר חידוש?
4: משתעשעים.
3: כן. רבש. אז... אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון. לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה, ועוד לא עשינו את זה. אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה אני יכול לדבר?

תיאורטית. יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש אסיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל אסירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש הסירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש הסירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי, כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע, שהן זה והן זה, לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מטמאים אותו למעלה, ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה. והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו. זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה די להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו, הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א' הבא להיטמא, ב' שכבר רואה שהוא טמא ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע, ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים, כלומר שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא להתאמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוארה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוארה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה. היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא. היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם. מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא אתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהאדם צריך לדעת שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להאריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים. היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם, ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי הימרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד. היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו. לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם, ואין לאדם עצה אחרת אלא שיבקש רחמים מהשם שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך: קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם, ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלא, הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם, אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא, נמצא. אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם. איזה פעולה נחשבת תומעה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר... כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו לטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. ולא צריך להיבהל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותתקדם, תפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש שהוא...
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16/7/2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קוף ה' מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצא לפעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת. כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא. ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא נברא יהודי ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות הרוחניות הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלא צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא, לא יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא, ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה, זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין, בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריך להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם. ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. אין, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים. ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, כן? אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך לראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, ליגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. כן? מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? כן? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מ... בלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה. כמו במכתב בדף סמך דלת, כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון, בקליפה, נתינה הזה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים, לכן זה נקרא קליפה שהיא מהירה, שהיא... יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז... רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם...

0: שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים. ככה. זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל. מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר. אלה ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
1: מה ההבדל בין אמונה ש... שזה תופעה פסיכולוגית, מה שאמרת,
0: באמונה
1: מה שמשתמשים אנחנו,
0: בעבודה שלנו. האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי, ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר. כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן, כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקוד אורייתא, פקוד הקדמה. כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני, כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, כן? אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע, להשפיע ולקבל. אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו, מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק קלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצוות, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הבתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הבתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים.

0: עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים ההפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
1: יש כמות אנשים
0: שלא מבוטלת,
1: שפשוט
0: נסחבים
1: עם אלה ששומעים מהם שכדאי
0: להתעסק בזה. יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות, והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, כי הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד, כן, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים, העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו, אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת שאתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6 נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו. ואחר כך שאלתי אותו, נו מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים, יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה, ש, ש,
1: שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה. לאט לאט. רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה עווה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר 30 שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב. ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים הרגיש. ממש ככה, כאילו רוחניות הרגיש. עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה יקרה עם כל אחד ואחד. זה ממש התפתחות אישית. וכתוב, כמו שפרצופים לא דומים, כך נשמותם, ככה זה, ממש. אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
2: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל יותר לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
1: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את הערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה הזה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
3: נוצרת.
1: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיארגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף, כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם, וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
2: אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בין את כל המעשים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
1: קדוש ברוך הוא למעלה. בואו נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר על הכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק, אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו, שאמת נעשה מתוק, ושקר נעשה מר, וזהו. זהו. אני יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
2: אז אפשר
1: להתאים
2: מזה שכאילו, שכל הזמן נותנים לו עוד קצת, נותנים לו עוד קצת, זה כאילו
1: כל פעם כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים, שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, עוד באותה מידה. אמן. פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, הוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אי אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שהביא, מי שזה, שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה במעשים שלו צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, ההולך בשביל, יש את המצבים שם, בורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות שיש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שהולך, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
8: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ורבה שדיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו, ברוך השם, יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה... תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה כל הזמן, לראות זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
9: זה מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: ואביא אותי

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה? זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צעד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה, העשירייה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה. עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב, כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה, כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שלנו.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ואיזה כוח יש לו עכשיו לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז... יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון, כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זו סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, הסירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך הסירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל ראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו איזה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים שעושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט, ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שבהורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשיריה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש העשירייה זה עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. זה עניין שגם כן הוא כן, פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
8: נו, ככה אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יוצאים אין לה ראש, כל חיות עם ראש ששמה כל ראייה, שמה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, כל גוף שמע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפך ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
9: אני חושב שזה
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה, כי הבורא כבר מתלבש בזה, כי זו החלטה משותפת, אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
9: זה קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
10: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מורה הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה. כי הסירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה, ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע הבא ראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש הסירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש העשירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש העשירייה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש. שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל, יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם. זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון, הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל העשירה בחיבור, הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של העשירה זה הבורא, אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו, ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש הסירייה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי, ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא, זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי, באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש העשירייה? על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו? שוב, מה התפקיד של ראש העשירייה? על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש? 8 דקות, בבקשה.
11: תודה.
5: טוב,
11: אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה, להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
7: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור, אבל כל השאר לא יודע.
8: נו, מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר, מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש, הוא מחליט.
10: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש העשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על העשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
4: ראש זה אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה דדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף, לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
5: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
6: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם הסירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך הסירייה, להרגיש הרגשה של הסירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
7: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה, זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של הסירייה כלפי אותו ראש. איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה נקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסירייה לראש הסירייה.
11: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש שהחלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהסירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של הסירייה, העבודה של הסירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים, אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, ועוד דבר לחקור אותו.
8: Ну, рож царих, коль хайот им рож, машу.
0: Тов, хаврим, анахну мамшихим, ממשיכים עכשיו לתפקיד של ראש הסירייה. אנחנו כולנו זוכרים שהיה לנו שץ וגבאי, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבאי היה יותר ארגוני. לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגם ביי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רף, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. הוא לא שרו מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן התפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני הוא יכול גם כן להיות פוסק האחרון אם יש איזשהו ויכוחים. אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב שעכשיו מישהו יפסוק?
12: אז אנחנו לא קובעים. יכול להיות שאותו ראש הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה,

0: סעיף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו, כמו שדיברנו קודם, צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
1: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
2: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
1: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
2: בזה שהם בחרו בו.
1: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
2: כן.
1: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
2: לא.
1: משהו חדש יש לו עכשיו?
2: כן.
1: זה יפה.
3: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
2: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
1: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
2: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
1: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו, זה יהיה נכון.
2: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
4: חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה?

קבל השם חזק ויאמץ לי בך ויאמץ לי בך

0: חברים, שומעים? חברים וחברות יקרים, כלי העולמי, אנחנו קודם כל בעשירה רוצים להודות לכם על הזכות הזאת, על התפקיד שנתתם לנו השבת לייצג את כל הכלי העולמי. אני רוצה לומר שקיבלנו את התפקיד הזה, חשבנו מה, איזה, באמת איזה נושא יהיה מאוד מאוד חשוב שייתן כוח לכל הכלי העולמי, שייתן חשיבות. ואני חושב שהנושא שבחרנו שיהיה עכשיו גדלות הבורא בעשירייה, אין יותר מדבר גדול מזה. זה דבר מאוד משמח, זה דבר מאוד ענק. הגדלות של הבורא נותן לנו את כל הכוח להמשיך בדרך. והחברים עוד יותר, עוד יותר בתוך העשירייה, במיוחד עכשיו לפני הכנס. אז זהו, קודם כל רציתי לומר שעכשיו נשמע את הקליפ של רב, שמדבר גם על החשיבות ועל השמחה ועל הזכות שקיבלנו להיות קשורים לבורא. תראו את רב מה הוא אומר עכשיו, אתם פשוט תתפעלו. אז נשמע קליפ. קטע קריאה קודם? סליחה. אז יש לי טעות פה, אז יש לנו קודם כל קטע בקריאה, ואחר כך נראה את הקליפ של רב. רק מה? נראה איך רב נותן לנו כוח בגדלות של הבורא.
1: חיים, וקודם נקרא קטע ממאמר רבשמה לדרוש מאסיפת חברים. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא. כי מתחיל להרגיש עניין, תשוקה וכיסופין להתחבר לבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדת. כלומר שהבורא יותר גבוה ממה שאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.
2: סדנה פעילה, מהו הדבר שהכי מעכב את האדם מלראות את גדלות הבורא? שוב, מהו הדבר שהכי מעכב את האדם מלראות את גדלות הבורא?
3: כן, אני קודם כל בהודעה שעשינו פה הכנה, וזה רק מחזק אותי מהכנה שעשינו פה בינינו בחברים, שהוא אומר בסוף הקטע שאת זה האדם צריך לקבל מהחברים. ואני מאוד מאוד מרגיש את זה, שכל פעם אנחנו צריכים לראות את גדלות החברה, גדלות החברים, ולהאמין, באמת להאמין שמאחורי כל חבר עומד בורא. ואם אנחנו נראה באמת את גדלות החברים, אין סיבה שלא נראה את גדלות הבורא. כי בסופו של דבר, הקשר שאנחנו כל פעם מחזקים את עצמנו פה ביחד ונותנים שטח לבורא, זה רק ביחס בינינו, אין משהו אחר. יחס בינינו של אהבה, של השפעה הדדית, כוח החיובי שמושך אותנו כל פעם יותר ויותר למעלה, למרות כל מה שאנחנו מגלים בתוכנו, אנחנו מושכים קדימה למעלה.
4: נכון, והכל תלוי בחיבור בינינו, בכלי שאנחנו בונים. בכלי הזה יכול באמת, הבורא יכול להתגלות, וזה תלוי בהשתוות הצורה של כל אחד מאיתנו, לתכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה גורמת לנו להתחבר יותר ויותר.
5: כן, וזה תלוי ממש בנו, עד כמה שאנחנו עושים פרסומת על גדלות הבורא בינינו, ועד כמה שאנחנו נותנים חשיבות להשפיע על המלך, כמו שרבש אומר, אם אנחנו היינו מרגישים שיש מישהו חשוב, אז היינו רוצים ישר לשרת אותו, ודווקא זה החומר דלק שאנחנו צריכים כדי להשפיע. אם אנחנו מרגישים את גדלות הבורא, אז יהיה לנו הרבה יותר קל ופשוט להשפיע לנחת רוח.
6: כן, הנברא בעצמו מסתיר את הבורא. במה? ברצון לקבל, ביחס, בזה שהוא בעצמו היה רוצה להסתיר את הבורא. הוא בעצמו אולי היה רוצה לגלות.
7: וכל זה יחד לגדלות הסביבה.
8: כן, יש כל כך הרבה סיבות, גם חשיבות שהיה מספיק גדלות חברים ובורא, גם מתוך זה שהיחס שאני נותן לא מספיק חזק, ועד כמה שגם הבורא, שמעתי שגם כן הוא דווקא רוצה שאנחנו נשחק את היחס הזה, שאנחנו נבנה את זה בעצמנו. אז כנראה חסר תפילה חזקה לבורא שיעזור לנו לראות גדלות.
9: כן, קודם כל אנחנו מודים על זה שהתאספנו, ועל זה שיש לנו כזו חברה וכאלה חברים, וכל פעם הבורא נותן לנו עוד דבר שעליו אנחנו צריכים להתעלות, ועוד איזה אתגר, ועוד משהו ככה, ואנחנו צריכים לתפוס בעשירייה. אז ככה, כל פעם הוא יותר נותן קו שמאל, לפעמים זה נראה לנו בתור קו ימין, אבל זה בעצם קו שמאל. העיקר, עודה, נתקרב בעשירייה, ונרגיש איך הוא משחק איתנו, אבל תמיד נהיה ב... כיוון נכון, במטרה נכונה, ניתן לעצמנו עוגנים. זה הרבה. חיים על החברה.
10: אין, האדם, אם הוא מוצא את עצמו עם השאלה הזאת של מה מעכב אותו מלגלות את גדלות הבורא באמת, הוא יכול לחפש תשובה, אבל אני חושב ש... זה לא כל כך חשוב, העיקר שהוא אחרי זה הולך לעשירייה, לחברים, ומשם מקבל את הגדלות, כי זה המקור. זה המקור לגדלות, ואפשר בקלות לקבל את זה מהחברה. כולם פה מאוד מאוד משקיעים, באים לשיעורים, שבת צהריים, כולם בתפקידים, כל אחד ממש משתוקק. ואפילו חבר מתחיל, אפשר, יש לו את הבערה הזאת בלב שדוחפת אותו קדימה. ואפשר, אם מחפשים את הנקודה ומכוונים נכון, אפשר לקבל גדלות הבורא מכל אחד שנמצא פה.
3: כן, ממש ככה, בתוך עמי אנוכי יושב. אנחנו בונים אותו, עושים אותו כל פעם יותר ויותר מחדש, כל יום מחדש. וזה באמת זכות גדולה. שכל חבר שאפילו שהוא עכשיו נכנס לו מזמן ואיזה רוח הוא הביא איתו, פתאום בדברים שהוא אמר. אתה מרגיש כל פעם את הגדלות של הבורא פה בינינו. אבל, אני אומר אבל, כי אני מרגיש גם כן שאיזשהו צריך איזשהו ביטול לחברה. באיזשהו מקום, אתה חייב לתת את הביטול הזה בשביל לבנות שטח חדש.
4: וזה ממש הרפתקה. יש לנו את הספרים, יש לנו רב, יש לנו חברים. אפשר לגלות הכל, הכל, עד גמר התיקון. לא כל כך קשה.
11: אנחנו מבינים שכל העבודה שלנו היא הכי גדולה ויחידה, מה שיש לאדם בעולם הזה לבצע, לגלות את הכוח עליון, לגלות הבריאה מה שהוא עשה, וכך להתקדם עם המטרה הזאת. העיקר מלכתחילה בהשגת המטרה, שאנחנו לא שוכחים על זה שאפשר להשיג אותה רק בחיבור הנכון בינינו, ששם אנחנו מייצבים מקום שאנחנו כולנו נמצאים כאגואיסטים הקטנים זה לזה, שם אנחנו רוצים לייצב מקום שהבורא יגלה לנו תכונת ההשפעה, תכונת האהבה בינינו ומבינינו אליו, מאהבת הבריות לאהבת השם, מה שאנחנו לומדים. לכן זה בעצם המטרה שלנו. ומפני שהיא מטרה הכי גבוהה, מיוחדת, קדושה, מה שישנה והכל המציאות, אז אנחנו איתכם נמצאים בשמחה גדולה, ושיש לנו הזדמנות לשייך את עצמנו לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שאנחנו מקווים שאנחנו נגלה אותו ולכל הנבראים, ובזה נגיע לא רק לתחילת הדור האחרון שאנחנו אתכם פותקים, לא גם, אלא גם כן לסיום של דור האחרון, שהבורא כגלוי לכל באי עולם, וישמו אחד, הוא אחד ושמו אחד. כך התגלה לכולם. אז יש לנו שמחה גדולה בהתאספות שלנו, זה לא סתם איזה נפש ואיזה מקרה, אלא איזה שמחה מחיבור שלנו, שאנחנו גם כבר במשהו מחוברים ורוצים להשיג חיבור בפועל בצורה כזאת שהוא יהיה מתאים לגילוי הבורא, וכך אנחנו נתקדם.
12: עכשיו, אחרי קליפ של מורה שלנו, יש לנו סדנה שקטה, ושאלה, נחשוב על הגדלות הבורא במרכז העשירייה. עוד פעם, נחשוב על גדלות הבורא במרכז העשירייה.

0: שלום לכולם, אנחנו נכנסים לשיעור שבת בצהריים, והיום אנחנו הולכים להתמקד בנושא ראש הסירייה. עבדנו גם על הנושא הזה היום בשיעור בוקר, אבל ראינו לנכון להקדיש את כל שיעור הצהריים שלנו עכשיו לנושא הזה, כי זה נושא שהוא מאוד מהותי ועקרוני דווקא עכשיו בנקודת הזמן שהסיריות שלנו נמצאות, ובכלל כל בני ברוך העולמי נמצא ועומד לפניו, ודווקא עכשיו, שאנחנו רגע לפני כנס של הסיריות, שיש פה יגיעה מאוד מאוד מיוחדת בכל הסירייה, לייצר לעצמה את הכנס הייחודי שלה, וגם בהמשך לשבוע שעבר, שדיברנו על קבלת החלטות, איך מקבלים החלטות, ואיך הסירייה מגיעה להחלטה משותפת. אז מתוך כל הבירורים האלה שעשינו, אנחנו רוצים את השיעור הזה להקדיש לנושא ראש הסירייה, ולהתמקד בשאלות מהותיות של מה זה בכלל ראש הסירייה, מה התפקיד שלו, איך אנחנו פוגשים אותו בסירייה שלנו, האם הוא מחליף תפקידים שיש לנו היום כמו שץ וגבאי, איך הוא הולך להשתלב לנו בחיים, איך בכלל בוחרים את ראש הסירייה, האם זה חבר שעובר, עושים את זה בסבב, או שזה מישהו שאנחנו בחרנו ומינינו אותו, איך בכלל הסירייה יכולה לקבל על עצמה ראש. ועכשיו דווקא בגלל שאנחנו ביחד הולכים לברר את השאלות האלה, חשוב לנו שהתרגיל הזה זה תרגיל שהסירייה לוקחת על עצמה מתוך רצון, מתוך הרגשה והבנה שהיא מוכנה לזה. ואין פה איזשהו חובה לעשות את זה, אלא זה ממש צריך להיות הצורך הפנימי, הנחיצות שאנחנו צריכים את זה כדי להתפתח הלאה. אז אנחנו רצינו להתחיל את השיעור, מיכאל ואני נקרא עכשיו דברי רב, ככה קטע קטע, וקודם כל נשתף בדברי הרב על ראש הסירייה, ונראה איך הוא נותן לנו את השכל ואת הרגש, להבין בדיוק מה התפקיד, ואיך אנחנו יכולים ליישם אותו עלינו במידה ואנחנו מוכנים. אז מיכאל, קטע מספר אחד.
1: רצינו, כמו שהקוקה אמר, לשטוף את עצמנו בדברי רב, כי ראינו משיעור בוקר שאולי קצת חסר את זה היה, ואתם תראו פה שרב מדבר על זה יותר מ-10 שנים כבר, פשוט לא שמענו את זה, אז היום נקווה שנשמע, וזה לא ייקח עוד 10 שנים. הקטע הראשון זה מפברואר 2026. מי יכול להיות ראש הסירייה? מישהו מתוך הסירייה שהסירייה סומכת אליו, והוא יכול להיות כאיזה מין שר של הסירייה.
0: קטע מספר 2. איזה כוח יש לחבר אחד מהסירייה לפתור לכל הסירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? מאיפה יש לו סמכות וידע? יש לו סמכות ויש לו ידע ויש לו חובה. חובה לסדר את הסירייה.
1: קטע 3. איך בודקים את המוכנות הסירייה לקבל על עצמה ראש הסירייה? האם יש בכם כוח לקבוע מישהו שהוא יהיה ראש הקבוצה ושכולם נכנעים לשמוע בקולו?
0: קטע 4. איך עושים את הראש? שאתם בוחרים במישהו, מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש. לכל חברי הקבוצה, המילה שלו היא מילה.
1: קטע מספר 5. האם הסירייה בריאה היא הסירייה שיש לה ראש? חובה. אני רואה המון הסיריות שאין להם ראש וזה לא מדאיג אותם.
0: 6. האם זאת פעולה לכולם? הרב, זאת פעולה שוויונית לכולם.
1: 7. מה ההגדרה של ראש הסירייה? ראש הסירייה הוא אדם מתוך הסירייה שמרגיש שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
0: קטע 8. האם ראש הסירייה זה תפקיד רוחני או תפקיד ארגוני? גם וגם.
1: 9. מה הייחודיות של ראש עשירייה שאנחנו בוחרים? אני חושב שמפני שעשירייה היא כלי סגור, לכן צריך להיות לה ראש.
0: קטע 10. האם זה תפקיד הכרחי בעשירייה כדי להתקדם? כן.
1: 11. מה לעשות אם עשירייה לא מרגישה נחיצות שהיא צריכה ראש? אני לא יודע, אבל נראה לי שזה לא בריא.
0: קטע 12. האם ראש עשירייה פוגע בשוויון שלנו? אני חושב שראש העשירייה, ראש הקבוצה, הוא אחד מהעשירייה שפונים אליו ומקבלים תשובות.
1: 13. האם נכון לעשות ניסיון לשחק במצב הזה של הראש עשירייה, או עד שלא נבין בדיוק את ההגדרה של התפקיד, עד שכולנו נסכים, רכז נכון להתחיל? לא, אנחנו צריכים לנסות לעשות ניסיון לתקופה.
0: 14. מה לעשות אם יש עשיריות שלא רוצות? לעזוב, אתה לא מחייב אף אחד.
1: 15. האם החבר צריך לרצות להיות ראש? אני חושב שכן. כל אחד בקבוצה צריך לצאת מכל הישיבות, מכל הדיונים, האם הוא רוצה להיות או לא רוצה להיות ראש.
0: 16. ראש זה מי שנניח דואג לכולם, לכל העשירייה. ראש זה מי שאחראי על כל העשירייה. מי שמרגיש כך, הוא נקרא ראש.
1: 17. ראש עשירייה הוא כל הזמן עושה חשבון. הוא כל הזמן עובד. אתה מגיע כל הזמן אליו. זה אותו כוח שמחבר בין כולם.
0: 18. כל אחד ואחד בעשירייה שלו חייב לדאוג איך הוא מושך את העשירייה שלו למגע עם הבורא.
1: 19. כל ראש עשירייה הוא השפל מכל העשירייה, כי הוא גדול, ומשה הוא ענף מכולם. שאלה, למה צריך להיות ראש לעשירייה? הרי עשירייה זה אחד. חייב להיות כתר, חייב להיות ראש שהוא השופט והמקשר עם האחרים.
0: 20. שאלה, אפשר למדוד איך להיות ראש טוב בעשירייה? הרב, ראש טוב בעשירייה בזה שאתה נניח נעשה דוגמה לאחרים. ראש טוב בעשירייה זה כשאתה כל הזמן, אפילו בלי להיות דוגמה לאחרים מבחינת הופעתך החיצונה, להיות באמת כזה שדואג להם בכל המחשבות והרצונות הפנימיים שלך. ודואג להם כמו אמא לתינוק. והדאגה הזאת היא פועלת ללא מילים. זה כשאתה כבר נמצא בתפקיד הראש. ראש נקרא דואג, חושב קדימה, עוזר ותומך לכולם. אז איך אני יודע שהדאגה שלי טובה עבורם? אם אתה דואג לפי התנאים שאנחנו לומדים מרבש. תנאי החברה, חיבור, דוגמה. איך להיות יותר מכולם, פחות מכולם וכן הלאה. אתה בזה מתפקד כראש.
1: 21. שאלה. מה זאת התכונה הזאת של מנהיג? האם זאת תכונה נוספת או שזה נובע מעשירייה? תשובה. מנהל של עשירייה בא מאותה עשירייה והוא יודע יותר להשפיל את עצמו כלפי אחרים. הוא מרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל העשירייה הזאת ולא חושב על עצמו בכלל. אלא רק אחרי שהוא דואג וחושב על החברים שלו, אז הוא הופך להיות למנהל של עשירייה. אנחנו פשוט צריכים להיות כולנו יחד בביטול של כל אחד כלפי החברים, כלפי העשירייה שלו. ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים, כי כל ההתקדמות שלנו לקראת הבורא, לקראת גמר התיקון, וכשאנחנו כולנו מחומר אגואיסטי ויותר ויותר, יותר מבטלים את עצמנו בעבודה בינינו בעשירייה כלפי החברים, וכך אנחנו מתקדמים. ולכן הגדול בעשירייה הוא מי שיודע לבטל את עצמו יותר, והגדול במאה הוא מי שיודע יותר לבטל את עצמו בעשרה עשיריות, וכן הלאה. אותו דבר בעיבור. מתי אני מגיע להיות עובר? מתי שאני מבטל את עצמי במדרגה הראשונה של ביטול כלפי החברים שלי. זה הכל.
0: 22. איך שני החוקים האלה משתלבים יחד? מצד אחד שוויון, מצד שני יש ראש. אני חושב שזה לא מפריע לזה. 23. מה מהות התרגיל הזה? מה מהות התפקיד? ומה מהות הפעולה של החברים כלפיו? מה זה ילמד אותנו? אתה חייב להתבטל למי שקובעים שהוא בראש. שמי שאתם קובעים שיהיה בראש שלכם. אז לאותה הפעולה הוא נעשה ראש. 24. למה אנחנו צריכים לשאול מישהו אחד? למה לא לשאול את כולם ולהגיע להסכמה המשותפת? הסכמה משותפת לא יכולה להיות, כי אם זו בחירה רצינית, אז זו בחירה. 25. לראש צריכה להיות תכונות מיוחדות, להיות ראש. 26. יש עשיריות של 15 אנשים. האם כולם חייבים להיות בתורנות כראש? כן, כולם. אמרת שזה הכרחי שהעשירייה לא יכולה להיות בלי ראש. כן, אבל יש ויש. אם היא לא מרגישה צורך, אז אין עשירייה.
1: כן, אז עכשיו אנחנו נעבור לנקודה הבאה. נקודה הבאה, נקודת מפנה. יש שם מישהו מדבר, אפשר לעזור במשהו? בנות. נקודת מפנה. תראו, בשביל מה אנחנו צריכים ראש? כמו שככה שתפנו את עצמנו עכשיו עם החומרים האלו, ראיתם, זה היה מ-2016 ו-20 ו-21 ו-26. אני באמת שנוכחתי בכל השיחות, לא תפסתי את זה. רק באמת בחודשים האחרונים ככה התחלתי לתפוס שיש כזה צורך בעשירייה בראש, וזה לא כדי לפתור את הבעיות, כי ככה בבוקר קיבלנו כאלו הערות שבגלל שהיה שיעור הקודם באיך לקבל החלטות, אז כאילו עכשיו מצאנו פתרון שיש עכשיו ראש שהוא יקבל את ההחלטה. זה לא נכון, כי הראש הוא קודם כל צריך להוביל את העשירייה לגמר תיקון, כמו שכתוב כאן. בלי ראש עשירייה היא לא עשירייה, יש לזה שורש רוחני, יש לזה מקורות, אנחנו עכשיו ברגעים האלה אוספים מקורות, יש לא מעט מקורות שמדברים על זה. גם צריך להבין שאנחנו גם שניגע בזה, בעל סולם כותב שמאז שקיבלנו את התורה ואחר כך הפסקנו להתעסק באהבת הזולת ובערבות, והתחילו להתעסק בשאר דברים, אז לפי היסטוריה אנחנו רואים שכמעט ולא יהיו עשיריות, כן? זה פשוט נעלם. ואנחנו באמת נמצאים בתקופה כזאת מיוחדת, שאחרי 3,000 שנה פתאום שוב יש עשיריות, ולא סתם עשיריות בעם ישראל, אלא זה בכל עשירייה יש מלאומים שונים, חברים מהדתות שונות, ונשים וגברים, זאת אומרת, באמת לא היה כזה דבר. לכן אנחנו עושים את המחקר. לכן חשוב לנו עכשיו התהליך עצמו, חשוב לנו ניסוי הזה, כדי אחר כך גם לממש את זה, ואחר כך להעביר לדורות הבאים. ולא עכשיו שעד שלא יהיה לי ברור, עד פסיק האחרון אני לא מבצע. לא יהיה לך ברור עד שאתה לא תתחיל לעשות. ונקודת מפנה כאן שהעשירייה היא קודם כל ראש העשירייה, הוא כדי להוביל את הקבוצה. צריך להיות מישהו שהוא אחראי להוביל. ואחר כך כמובן, אם יש צורך, אז הוא גם כן פוסק. האחרון, אם יש צורך, אז הוא עוזר בקבלת החלטות. שזה גם כן, זה הכל תלוי עד כמה שהעשירייה נותנת לו כוח. תכף אנחנו נדבר על זה. זה אני חושב שהנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית זה לא הראש עצמו, אלא עד כמה שקבוצה נותנת כוח. כמו שחברים ותיקים יכולים לספר, כמו שאנחנו בנינו את הרב, בכלל אף אחד לא קרא לו רב, הוא גם לא רצה שיקרו לו רב, אז ככה אנחנו בנינו כל הזמן, אתם רואים קליפים שלו ובכל מקום ובכל, זה לא סתם ככה, כי אנחנו רוצים לבנות את הגדלות. אותו דבר, כל עשירייה תצטרך לבנות גדלות של אותו ראש, לפחות לאותו שבוע. נעבור לעוד נקודה, כן?
0: כן, אז בואו נתקדם ונצפה בקליפ מספר 1, שבה נשמע את הרב נותן לנו הגדרה של מהו ראש עשירייה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: ראש עשירייה, שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שם.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ומה, איזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: אז עכשיו אנחנו נצא לסדנה, לפי מה שעכשיו שמענו, גם בקליפ וגם מה שקראנו, למה צריך דווקא ראש, ומהו החיבור בינינו, מה החיבור בינינו לא יכול לתת, מה שראש יכול לתת. אז חשוב מאוד לענות על השאלה הזאת, שוב, למה צריך דווקא ראש, מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש. בבקשה, 8 דקות.
4: קודם שמענו בקליפ עכשיו שהרב אומר שצריך ראש כי העשירייה היא כלי סגור. מה זה אומר בדיוק אני לא יודע, אבל נראה שבגלל זה יש צורך.
5: יש לנו מלא זמן.
4: ויש עניין בעשירייה, נגיד אצלנו, אני יודע, חברים מאוד משתדלים ככה להכניע את עצמם, לצמצם את עצמם, להתבטל אחד כלפי השני. ולפעמים זה כאילו יכול בטעות אולי קצת למנוע התקדמות, שאף אחד לא רוצה לקפוץ, אף אחד לא רוצה לכפות את עצמו על החברים. באמת, מתוך מקום טוב, מתוך מקום של אהבה, של שוויון, של ביטול. אבל לפעמים צריך לפרוץ קדימה וללכת קדימה. אולי זה מה שהראש, כאילו, שהוא מקבל כוח, מקבל אישור מהעשירייה, למשוך אותה קדימה. וככה... ככה הוא כאילו מתווה את הכיוון, ובאישור כאילו, בביטול.
6: יכול להיות שראש גם זה משהו שמתאם בין עשירייה לבורא, באותו שבוע. בזכות זה שבאמת עשירייה לומדת את הכלי הזה איך להתבטל. להתבטל אחד לשני, להתבטל עבור המטרה, להתבטל עבור... מה שבאמת עשירייה שואפת בין המצוי לרצוי. וזה ראש יכול להוביל אותה בלי הרבה התלבטויות ובלי הרבה... כל אחד מושך את הכיוונים לכיוון אחר, אלא הולכים לכוונה אחת. והראש עשירייה יכול לקחת את כולם לכוונה אחת משותפת.
7: אז למה אנחנו צריכים ראש? אנחנו רוצים לבנות חברה רוחנית. ובחברה רוחנית יש מושגים, אנחנו לומדים בכל הכתבים ומאמרים של הרבש והרב, שהראש עושה שם את המחשבה, את מחשבה של הפעולה. הוא רוצה לעשות פעולה, הוא צריך קודם כל לחשוב איך אני עושה את הפעולה על מנת להשפיע. זה פעולה של הראש. יש לו גוף שנקרא עשירייה, והוא רוצה להשפיע על הסירייה. מה הוא רוצה להשפיע? את גדלות הבורא, להביא את האור של הבורא לכל הסירייה. וזה פעולה של הראש.
8: האמת שעד השיעור בוקר אני לא הרגשתי חשיבות כל כך גדולה לראש, וכששמעתי את דודי ואת גרשון מדברים על זה, עד כמה שמלמעלה מכוונים את הראש לכיוון הנכון, לאן צריך לכוון את הסירייה, זה נהיה, כאילו התפעלתי מאוד, וזה נתן לי חשיבות שזה משהו הכרחי, כי בכל זאת, כמו שאיתן אמר, כולנו מתבטלים ולא רוצים לקפוץ ולא רוצים להשתלט, אבל הסירייה צריכה כיוון. וכאן בא התפקיד של הראש למלא את זה, את הכיוון לדרגה הבאה של חיבור של הסירייה.
9: כן. זה גם לא פשוט לקפוץ קדימה וללכת עכשיו ולהראות, כי אם אתה רוצה להיות ראש, אתה לא יכול להיות ראש. מאוד מאוד פשוט. ומה יש שאין בחיבור רגיל? בחיבור רגיל אין סביבה רוחנית. רוחנית, סביבה רוחנית. לא שעכשיו אני ברצון לקבל, אנחנו עכשיו מתלהבים. עכשיו, זו שאלה, מה זאת סביבה רוחנית?
10: כן, זה אותו חבר שרוצה להיות ראש, הראש הזה מגיע מתוך זה שאתם עשיתם אותי. כלומר, הסירייה היא מחליטה שעכשיו יש לנו ראש. ואז הכוח הזה שהוא מקבל, לא ממה שיש בו, אלא כל הכוחות של החברים שמאפשרים לו נכון להסתכל על התמונה, לראות איך אפשר לעשות יחס כזה שיכול להדביק אותנו לבורא. וככה, בשביל זה צריך את הראש הזה, כי זה הגיע ממקובל שאומר שזה המצב שלנו, בוא נעשה את זה ביחד.
11: כן, באמת יש לנו הזדמנות לעשות משהו ככה גם שמקרב אותנו לרוחניות, וגם ככה אולי שלא ברור לנו וצריך לקפוץ למים או כל דבר אחר, ובאמת לא יודע, אנחנו רגילים לבלתי רגיל, רגילים לעשות כמה דברים מעל הדעת. וכן, הרב מראה לנו שראש זה כתר וצריך לחזק את הביטול שלנו וכל מיני דברים שממש הכרחיים לכל בן אדם בהתפתחות הרוחנית שלו. אנחנו אני זה תשובה אחת, פשוט זה עוד דבר שצריך בגוף שלנו, ואם חבר אחד ראש ושבוע אחר חבר אחר, אז ככה יש כל מיני מורכבויות ודברים. נגיד אם יש לי שאלה עכשיו, האם אני צריך לשאול את הראש או לחכות יומיים ולשאול את הראש אחר ולהביא תשובה אחרת, כאילו לא יודע, יש כל מיני מורכבויות בפנים, אבל בעיקר כמו שאמרו בשיעור בוקר זה הביטול וה הכנעה לדברי רב ולדברי החברים שממשיכים את דרכו של רב בצורה הכי ישירה שיש. ובעשירייה נבין, בעשירייה נבין, כאילו מצד אחד אומרים בחיבור מתגלה הכל, ויכול להיות שזה עוד נדבך בחיבור שלנו שעכשיו גילינו.
4: כן, האמת שזה משמח ככה לגלות שאתה חושב שאתה יודע מה זה חיבור, ואז מגלים לך שאתה לא יודע מה זה חיבור באמת. מזל שיש לנו מורה מקובל שאומר לנו מה זה חיבור. עוד אולי תועלת מהראש, אני חושב שבאופן טבעי, כאילו כשאנחנו עשירייה כחלק מחברה גדולה, אז מאוד קל גם להיכנס לאיזה הרגל של תנהלו אותי, ואז חבר שהוא כאילו מקבל את התפקיד כראש, זה מחייב אותו כאילו להתקדם, לקחת יוזמה, ותאחס כל העשירייה מרוויחה מזה, כי כל חבר מתקדם מזה, כל פרט ופרט ופרט מתקדם, ואז כל העשירייה מתקדמת, כל העשירייה נהיית יותר אחראית.
6: כן, וזה נותן לכל אחד מאיתנו בעשירייה לבנות יחס רוחני מיוחד לכלי הזה שנקרא עשירייה, זה כלי רוחני. ופה אנחנו באמת נותנים את האפשרות לכל אחד מאיתנו לבנות את היחס הנכון והמתאים, מה זה בעצם החברים בעשירייה, מה זה בשבילנו עשירייה. וזה שאתה לוקח שבוע, גם אחריות, אתה כל הזמן מתעסק במה שצריך לקרות עם החברים, איך אתה מכוון אותם. זה פשוט לבנות יחס ממש רוחני כלפי כל חבר וחבר בעשירייה כאחד.
7: נכון, וזה דבר מפחיד. האם אתה חושב נכון? האם אתה פועל נכון? ואתה מתחיל לפתח דבר שנקרא יראה. והיראה הזאת אחר כך מובילה לאמונה. ואנחנו חייבים לעבור את השלב הזה. וגם אם נטעה, לא נורא, אנחנו באנו לעשות תרגיל, לגלות את העולם הרוחני.
0: טוב חברים, אנחנו מתקדמים. אז אנחנו רוצים עכשיו לתת התייחסות על הצורך בראש. בכלל, בשביל מה צריך ראש עשירייה? אז קודם כל, אנחנו צריכים ראש עשירייה, כי זה מה שהרב אמר. ואנחנו רוצים להיות תלמידים שלו, וצריך להוכיח את זה. ולהראות שאנחנו רוצים להיות תלמידים שלו בכל צורה שההשגחה מתגלה אלינו דרכיו. גם בצורה של היום זה קורה דרך שיחות על הדרך, גם בצורה כזאת אנחנו צריכים ללמוד להיות תלמידים שלו ודבוקים בו. הראש הוא לא מקבל כוח חדש מעצמו, הוא מקבל את הכוח שהעשירייה מוסרת לו. כלומר, עד כמה שאנחנו רוצים לעשות אותו ראש עלינו, עד כמה שאנחנו רוצים להתבטל כלפיו ולקבל את את ההובלה הרוחנית שלו לאותו שבוע, בזה הוא הופך להיות הראש שלנו. והביטול כלפי הראש זה לאו דווקא ביטול כלפי אותו האדם הספציפי, אלא אנחנו מתבטלים לאותו הכוח הרוחני שעובר דרכו באותו השבוע. ולזה אנחנו רוצים להתבטל. לכן חשוב לנו כל כך שהוא יהיה ראש, כי ההתקדמות הרוחנית שלנו עכשיו תלויה בו. ויש לו גם עוד יכולות. למקרים שאנחנו לא יודעים לקבל החלטה, או אנחנו נכנסים לפינות בינינו, גם שם הראש, בגלל שיש לו את הסמכות להיות ראש, הוא יכול להכריע, הוא יכול להחליט עבורנו, ולהחליט מה נכון עכשיו לעשירייה שלנו לעשות. אז בואו נתקדם לסדנה השנייה שלנו, ונגדיר לעצמנו את תפקיד ראש העשירייה. ונענה על השאלה מה תפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו. מה התפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו. יש לנו לזה 8 דקות.
8: מהו תפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים את התפקיד. דיברנו על זה בסיבוב הקודם, ראש העשירייה נותן את הכיוון של החיבור לדרגה הבאה של העשירייה, אבל הוא גם כולל בתוכו את כל העשירייה, הוא דואג לכולם, חושב על כולם, רוצה לטובת כולם, ולא מחליט לפי לפי מה שהוא חושב, אלא משתדל לחשב מתוך כל מה שהוא מקבל מהעשירייה וכל מה שהוא מקבל מהרב.
9: מה הוא אחראי? ראש עשירייה? אפשר להסתכל על הרב. על מה היה חשוב לרב? הכי חשוב. קודם כל, שיש שלום בקבוצה. ממש, ככה, שיש שלום בקבוצה, שיש שקט בקבוצה, שיהיה טוב בקבוצה. ובכוונה הוא העלה את המצבים, אוקיי, לטורים כמו בדיקות תוכנה, שאתה מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, דווקא כדי שכל אחד יוכל לאזן. אז מה התפקיד של ראש העשירייה? זה לאזן את הסביבה. דרך זה שהוא מתאזן בתוך עצמו. אז זה גם משפיע על האחרים, כמו בעיגולים. ככה זה עובד. קודם כל שיהיה מאוזן.
10: מדהים מה שחבר אומר. ראש הסירייה, התפקיד שלו לשמש את הסירייה, להיות כלי לגילוי בורא. הוא צריך ממש עד ככה להרגיש את החיסרון המשותף, לעזור לכל אחד ממש להכניס את הלב שלו לתוך החברים. והוא עושה את זה מתוך זה שהחברים נותנים לו את הכוח לפנות לבורא ולשרת את החברה. ונשתדל ממש לעזור אחד לשני כדי שזה יהיה שם מה שקרה עזרה של המאור שיוכל לחבר לבבות ויהיה מוכן לגילוי בורא.
11: כן, ככה בסוף, גם כמו שאמרתם, לגילוי בורא. ותפס אותי עכשיו שהחברים אמרו שאתה מתבטל ועובד עם התכונה שהראש ככה, שהראש מציג בעצם, שמייצג. אז ככה, אנחנו, אין, כאילו כבר אין גופים, אין פרצופים, זה הכל תכונות, ואנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה, ואם יש לנו עכשיו איזה מרכז שאנחנו יכולים דרכו לשאול, להתייעץ, בין אם זה ארגון, בין אם זה משהו רוחני, או מה שאני צריך לעשות ב... לא יודע, איזו התייעצות על מה לעשות, זה הכל דרך הכוח הזה החדש שמרים לנו, וזה, ולאט לאט, כאילו, תוך כדי בניסיון עצמו, אנחנו כבר נבין יותר, יהיה לנו יותר הבחנות, יותר שאלות, ככה זה מתהווה תוך כדי.
4: אני חושב שבנוסף, יש לו גם אחריות לראות איך הוא מחיה את הרוח של שיעור הבוקר בעשירייה. כל מה שאנחנו שומעים מהרב במהלך השבוע, הכיוונים שזה באמת יבוא ויתממש ויחיה. וכאילו דווקא יכול להיות שאם העשירייה פעילה וערנית ופועלת, אז אולי הוא לא, יכול להיות שהוא כאילו בצד נותן לחברים, כאילו אולי אין לו צורך לפעול, אבל אם לא, אז אולי צריך לתת מקום קצת לחברים, כאילו איכשהו למצוא דרך לחברים כאילו לפעול, להביא את עצמם לעשירייה. שוב, לא בכפייה, לא רק במעשים, אבל ככה לעורר קצת את החברים פנימה.
6: אני חושב שבסופו של דבר זה לכוון את כולם לכיוון אחד. כי בסופו של דבר יש לנו פה כלי אחד משותף, שאנחנו רוצים כולנו להגיע למטרה שלו, והוא בעצם לוקח ומכוון אותה לכיוון הזה באותו שבוע, למה שצריך, אם זה לפי עצות מקובלים שאנחנו לומדים באותו שבוע, לפי המאמרים, כל מה שצריך באותו שבוע הוא מכוון את העשירייה. ואני חושב שזה גם כלי מאוד מאוד מאוד מיוחד לתת לאותו ראש לצאת מתוך עצמו, ולראות מה זה בעצם החברים, מה זה הכלי רוחני, את היחס המיוחד לכלי רוחני.
7: מה זה כלי רוחני? אנחנו יכולים ללמוד מהראש הגשמי שיש לנו בגוף, הוא דואג לגוף. איך אומרים? גוף בריא כשיש ראש בריא. אותו דבר ברוחניות. ברוחניות הגוף רוצה להרגיש את הטוב ומיטיב, רוצה להרגיש את הבורא, להרגיש שהוא חי טוב, חי בשלמות עם הבריאה. אז יש לו ראש, והראש עושה את החשבון. איך באמת יכול לספק לגוף שלו להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב? זה הכל כתוב, זה לא משהו חדש. אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה, נעשה את זה ביחד, בתפילה ובעזרה אחד לשני. והכל עוד לפנינו.
8: מכל מה שאתם אומרים, זה נשמע כאילו שהראש צריך בתוכו לחבר את העשירייה. והוא בעצמו לקבל את כל הכוחות של העשירייה ו... זה כנראה איזשהו פעולות פנימיות כאלה שצריך לגלות אותם, ולא לקחת את זה כאיזשהו השתלטות, אלא דווקא איך יותר ויותר להיטיב לכל אחד מהחברים בעשירייה ולגלות מהי הדרגה הבאה ומה מה מפריע לעשירייה ומה צריך טיפול, וכאילו לפתח מחשבות כאלה שהן כוללות את כל הפרטים של העשירייה ומחברות את כל אחד מהחברים.
9: כן, ובלי שהעשירייה ייתנו לו כוח, אז אין לו כוח? או שזה נוח ככה להגיד ברצון לקבל? יש פה הרבה שאלות שצריך לברר.
10: כן, שמעתי שאם יש 15 חברים בעשירייה, רב אומר ככה שכל אחד צריך להיות ראש. אלה שמגיעים לשיעור, לא מגיעים לשיעור. אנחנו אצלנו זה הכל למעלה מהדעת במצב הזה. וצריך להאמין שאם העשירייה מחליטה שזה, לוקחים את זה, אז זה שלנו. והכוח הזה רק צריך להגיע מההסכמה. אם אנחנו ביחד, אנחנו אף פעם לא טועים. אז זה הכיוון שלנו, לעשות פעולה שכל הכלי העולמי נכנס אליה עכשיו.
1: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים. אז אנחנו לקחנו לו הרבה זמן בהנהלה כדי לברר ולהחליט האם זה הזמן עכשיו להתחיל את התרגיל הזה, שהוא אולי

כי אתם רואים, יש 800 עשיריות, בעוד כמה חודשים אלינו, 1,000 עשיריות, יש עשיריות שיש שם חברים 30 שנה, יש עשיריות שיש שם חברים שנה, שנתיים, אז אף פעם אנחנו ככה לא נוכל לעשות תרגיל. תמיד למישהו זה מתאים, לא מתאים, התקופה לא מתאימה, גם אחרי כנס, אם היינו מתחילים, אז שם יש כבר כנס אזורי, אנחנו מתחילים להתכונן. בקיצור, כל מי שמרגיש שזה חסר לו, או כל מי שרוצה, זאת אומרת, אדם יכול לבצע את התרגיל מכל מיני טעמים, בגלל שהרב אמר, וזהו, בגלל שהוא מרגיש שבאמת חסר לו כזאת פונקציה, ועוד ועוד ועוד. אז מכיוון שהעשיריות הן מגוונות, אז כל אחד שיחליט מאיזה טעמים הוא רוצה לבצע את התרגיל, יכולה להיות עשירייה שבכלל תחליט, שכרגע לא מתאים להם, שזה גם כן בסדר גמור, אנחנו מתפתחים. איזה תפקידים, אנחנו פה קיבלנו איזה תפקיד, שאלה, איזה תפקידים יש לאותו ראש עשירייה? אז כמו שאמרנו, התפקידים, כמו שרב אמר, שגם רוחניים וגם גשמיים, כל דבר. הייתה פה שאלה, אז כאילו ראש עשירייה, שהוא צריך עכשיו להחליט משהו, למה דווקא להחליט? אנחנו, או לפתור בעיות. הראש עשירייה הוא לא רק פותר בעיות, זה לא תפקיד העיקרי שלו. תפקיד העיקרי שלו זה להוביל את העשירייה לגמר התיקון. זה התפקיד שלו. אם באמצע יש בעיות, ובאיזשהו צורה, לא עשירייה לבד, על ידי אותם פתרונות, שאנחנו הסברנו בשבוע שעבר, היא לא יכולה להגיע להחלטות, אז יכול להיות שראש עשירייה יכול להיות פוסק האחרון, ויכול להיות לא, תלוי גם בעשירייה, יכול להיות שיש עשיריות שכן יכולות לעשות כזה דבר, יכול להיות שעשיריות חדשות שלא יכולות, זה הכל תלוי באיזה כוח אנחנו נותנים לאותו ראש עשירייה. וחוץ מזה, בואו ננסה, נעשה סבב פעם אחת, ואחר כך נהיה חכמים, ואחרי כמה חודשים נשב כאן ונתחלק בניסיון ונדבר. לכן אנחנו גם קראנו לזה תרגיל, שזה לא יהיה מפחיד. אני מבין שזה מפחיד, אני גם כן פעם הראשונה ששמעתי כזה דבר, אז גם כן אמרתי, מה, אני עכשיו צריך להתבטל כלפי הוא, אבל חבר'ה, תחשבו, ההוא זה החבר, אתה באופן כללי צריך להתבטל כלפיו, ככה כתוב, לפחות אצל רבש. אז זה קל מאוד להגיד להתבטל כלפי בורא, כלפי דעת של כל העשירייה, ברגע שאתה רואה את הפרצוף הזה, אתה רואה את הפרצוף, עכשיו, כלפיו אני צריך להתבטל? שנייה, אז פה יש התנגדות, אז בואו כל אחד שיברר, מה בתוכו שם איזה כוח מתנגד לדבר הזה. אפילו אני פה ראיתי איזושהי שאלה, שאלו אותנו, כן, שאולי יהיו שניים, אולי שניים, לא אחד, כלפי שניים זה עוד יותר קל, בכל זאת זה, אני לא יודע לענות על זה, לא יודע, לא שמעתי, בואו ננסה תרגיל כלפי אחד, אחר כך נראה, יכול להיות שנגיע לשניים, יהיה יותר קל. ככה, איך בוחרים, סליחה, אני עוד לא אמרתי, זאת אומרת, התפקידים, לפי מה שאנחנו קראנו עכשיו, וככה בתמצית, אז קודם כל, זה מי שעונה לחברים, זה התפקיד, עונה לחברים על כל שאלה, גם שאלה גשמית, גם שאלה רוחנית. פוסק האחרון, חותק ויכוחים, מקבל החלטות, מעשיות, נו, זה בכלל הכי מפחיד, כן? מארגן רוחני וגשמי, ובעיקר, אני חושב שזה עיקר, משרת ולא שולט. דווקא גרשון היום בבוקר, כדאי לשמוע, הוא אמר, הייתה לי גם כן אותה הבחנה, ש אתה שמקבל את התפקיד הזה, ראש עשירייה, אתה עכשיו פתאום אומר, נו, עכשיו אני הולך לסדר אותם. סוף סוף, כל הרעיונות שהיו לי, עכשיו אני ככה עקבה. וברגע שאתה נכנס, אתה מתחיל להבין שסך הכל, אתה צריך להיות שפל מכולם, אתה צריך לשרת אותם. זה כמו שכל אחד יכול להיות ראש הממשלה, זה אותו דבר, כן? אין שום בעיה, ברור, זה קלי קלות. כשאתה נכנס לתפקיד, אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אז שוב, הוא משרת ולא שולט, הוא שפל מכל עשירייה, הסמכות שלו היא סמכות לשרת, שימו לב, סמכות לשרת, אז אנחנו רוצים ושמחים שיהיה לנו ראש שישרת אותנו, וזה טוב שאנשים מתחלפים, וזה טוב שכל אחד יכול לשרת במיומנות שלו המיוחדת שהוא קיבל מהבורא, לכן אין מה לפחד מזה.

0: אז זה התפקיד העיקרי. איך בוחרים? פה אני גם יכול להגיד שהיו כמה שיחות. אנחנו הלכנו עם כיוון של כל אחד יכול להיות ראש עשירייה, נכון? אפילו זה שפעם בחודש מגיע, פעם בשנה מגיע, אם הוא מסכים, שיהיה. יכול להיות שזה יגרום לו להגיע כל יום. כי אם היינו בוחרים לפי איזשהו קריטריונים, אז אנחנו לא רצינו להיכנס לזה. כי אז כל אחד היה עכשיו נכנס, הוא מגיע פעמיים, הוא יכול או לא. הוא מגיע 4 פעמים, אבל הוא לא בא לסעודה. ואז התחילו כל מיני... אנחנו לא רוצים את זה, בואו נעשה סיבוב רגיל, אחר כך אולי יהיו כל מיני קריטריונים. כרגע הקריטריון היחיד שאדם הוא רשום בעשירייה, כן, מופיע שם ברשימה והוא מסכים. זהו, אין יותר מזה. זה לגבי, כן, זה לגבי איך בוחרים, כן. בואו נראה קליפ, קליפ 2.
1: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
2: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. לסדר את העשירייה.
1: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
2: בזה שהם בחרו בו.
1: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
2: כן.
1: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
2: לא.
1: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
2: כן.
1: זה יפה.
3: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
2: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
1: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
2: לא, אבל זה שאתם בוחרים ומישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
1: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
2: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
0: כן, מילה שלו זה מילה. תראו, יש פה בירור מעניין שאנחנו רוצים שנברר יחד בסדנה. במה הביטול לראש שונה מביטול לחברים בעשירייה? הרי רבש כותב, כמעט בכל מאמר שלו כתוב שצריכים להתבטל כלפי חברים. כן, זה לא משהו חדש לנו. אז מה, במה הביטול כלפי ראש עשירייה שונה מביטול כלפי חבר, בבקשה, 8 דקות.
4: מה ההבדל בין ביטול לראש לבין ביטול כלפי חבר? כל דבר בעולם הרוחני יש לו שורש, כאילו כל דבר שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא יהיה דומה לעולם הרוחני, אנחנו צריכים לגלות אותו. אז יש חברים ש... אני יכול לקרוא להם איברים של הגוף, ויש חלק שנקרא ראש, ויש חלק שנקרא תוך, ויש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לגלות בעולם הרוחני. אבל אני חושב שזה דבר בסיסי. זה מאוד בסיסי, ואנחנו צריכים פשוט להתחיל, כמו שלומדים שפה באנגלית, A, B, C, אחר כך מרכיבים אותיות, ומרכיבים מילים ומשפטים, גם בעולם הרוחני אנחנו צריכים לעשות כזה פעולות. יש דבר כזה שנקרא ראש, ויש גוף, ויש תוך, וצריך להתבטל כלפי הראש.
5: אם לראש יש החלטות כלפי עשירייה, אז דווקא מעלה התנגדות יותר גדולה מאשר כלפי חבר. כלפי חבר אתה מתבטל ברמה קצת יותר חיצונה מאשר כלפי ראש, כי אם הוא אומר שעכשיו העשירה צריכה לעשות משהו ואני לא מסכים, אז עוד יותר, הביטול הוא עוד יותר גדול ועוד יותר מכוון לקראת איש אחד בלב אחד, כי אם כולנו נלך לכיוון אחד, לכיוון של הראש ונסכים ונלך, זה כבר יקרב אותנו לאיש אחד בלב אחד, ובגלל זה ההתנגדות יותר גדולה.
6: כן, אני מסכים, ופה מרגישים שגם רב הלא ידוע על הידוע. זאת אומרת, באמת, אין לי בעיה מבחינת ביטול להתבטא לכל אחד, אבל אם עכשיו באמת מגיע מישהו שמגיע פעם בשבוע לשיעור בוקר, ועכשיו קובע איזה שהם החלטות, אז איך אני יכול באמת להתבטל לכזה דבר מבפנים? איך אני עושה את זה? ואולי פה צריך להעלות את האמונה של לזכור שאין עוד מלבדו, והוא עשה, והוא עושה, והוא יעשה את כל המעשים, ודווקא אם נגיע באמת לאהבת החברים בינינו, אז לא תהיה שום שגיאה, ורק לאהבת החברים צריך. ואז זה פחות ישנה אם זה לביטול כזה או ביטול כזה, אם באמת יש אהבת חברים בקבוצה.
7: תמיד ההכוונה מגיעה מהחברים, מדהים. נראה כאילו הביטול כלפי חברים זה זמן ההכנה. וביטול כלפי הראש זה ממש, מה שנקרא, זה לא, כלפי חבר אתה חייב לקבל את הדעה שלו, להכניס את זה בתוכך, ולהכיל את הרצון הזה של החבר. כלפי ראש אתה צריך ממש לממש החלטה, למרות שאתה הפוך להחלטה הזאת. וזה ביטול פרקטי שנוכל ממש לעזור אחד לשני שזה יקרה.
8: כן, גם אני חושב ככה, שההבדל שבעשירייה גם יתבטל, אולי אפילו באותה מידה לראש, אבל שהראש מחליט, אז זה כבר נהיה יותר לכיוון של העשייה, כמו שאמרתם. ו צריך להבין איך עושים את זה באמת, כמו שיובב אמר, עם חבר לא משלם מעשר פתאום או כל דבר אחר. זהו, מזלזל ראיתי שהוא זיזה בחברים שבוע שעבר ועכשיו הוא נהיה ראש. אז מה אני עושה? עוד שזה רק כאילו דבר שלי, והוא לא באמת זיזל והוא דאג. וכאילו יש כל מיני מצבים. אבל כן, ברגע שהוחלט, וברגע שמעלה את החשיבות, ומתווה איזה רוח לעשירייה, ונותן איזה דרך חדשה לעשירייה שלא הייתה לפני שבוע, או לפני שבועיים, או לפני חצי שנה. אז זה תוספת, וצריך לממש. זהו, מעל הדעת. בחיבור, העיקר, אפשר גם, כאילו ברגע שחבר אחרי ראש, אז להיכנס אולי למה שהוא חושב, ולראות את הדאגה שלו, וכמה מחשבה הייתה מאחורי כל החלטה, וכמה דאגה יש, ובמהלך השבוע, או פתאום הוא אולי מרגיש יותר לחץ מחברים אחרים בקבוצה, על לחזק, על לתרום. זה מבורך.
9: כן, אני, כלפי החברים, הביטול הוא רבש כותב שהוא צריך להיות ברווחים, שיתחלקו שווה בשווה. לא יכול להיות שאנחנו חברים, ואני מקבל, לוקח 60% וחבר לוקח 40% ברווח הרוחני שלנו. כלפי הראש, יכול להיות, דרך אגב, גם כאילו, אולי יש יחס כפול לחבר הזה, מתייחס אליו כחבר. מצד אחד. מצד שני, יש עוד ביטול נוסף על זה, שביטול כלפי התפקיד שלו כראש, שבסוף אם הוא אומר משהו והחלטה, אז כאילו צריך ממש לבוא וליישם אותה, למרות שמה, אם חבר בסירייה אומר משהו ויש לו איזה רצון, אני לא צריך ממש כאילו להתייחס לרצון הזה כחשוב? לא יודע.
10: אני מרגיש שביטול הראש זה ביטול הסירייה, זה ביטול העליון באותו שבוע. יש הבדל גדול, ככה אני מרגיש בעבודה בינינו, אם אתה מתבטל לכל חבר, רוצה להתבטל לכל חבר, כי באיזשהו מקום שאתה רוצה להתבטל לכל חבר, אז אתה מודד אותו, אז הוא בפעמיים בשבוע, מי הוא שאני אשמע מה שהוא אומר, כי הוא בפעם בשבוע, ופה בראש הסירייה זה כבר מדידה לתפקיד, זה מדידה למשהו רוחני יותר, שאתה באמת מתבטל לגוף אחד, הוא לוקח ומנקז, מרכז בעצמו את הגוף הזה שנקרא גוף רוחני, ואליו אתה מתבטל. לא לחבר כזה או אחר, או פרצוף כזה או אחר, אלא ממש לוקח את העליון, וממש לוקח אותו ומתבטל בפניו.
4: אפשר גם להוסיף שכל חבר יש לו את החיסרון שלו, את הצרכים שלו, את הראייה שלו. וזה לא אמור להיות שום מחלוקת בין החיסרון של החבר לחיסרון שלי. יכול להיות שיש לנו חיסרון שונה לגמרי, אבל כשאני לוקח בחשיבות שזה חבר בסירייה הוא הראש, אז יש לי יחס שונה קצת אליו, כי הוא הראש, הוא בסופו של דבר הוא יגרום לי להגיע לרוחניות, הראש.
9: טוב, אנחנו עוברים לחלק של שאלות. היינו רוצים לשמוע שאלות שיש לכולם בנושא ראש הסירייה. אפשר לשאול גם מהעולם, תרימו סימני שאלה, וגם אפשר לשלוח שאלות בכתב במערכת הערבות או בבית הווירטואלי, ואנחנו נתייחס לשאלות שלכם. אז בואו נתחיל עם שאלה ראשונה. אני רואה בולגריה.
11: Здравствуйте. По примере всегда кажется, что из опыта из товарищей, которые более активные, двое-трое, которые соединяются...
12: נראה שיש חברים שהם יותר פעילים. יותר מבינים את תלמוד עשר הספירות. השאלה היא, למה צריך לבחור חבר אחד כראש?
11: Если не лучше как бы естественная рожь, которая образуется в
12: коллекции. Айм ло адиф ше אומר שיש חברים שהם יותר פעילים, יותר מבינים, יותר כאילו חזקים, בוא נגיד ככה בסירייה, ולמה צריך לבחור ראש כואב שהם יעשו סבב, במקום שיהיה חבר שבאופן טבעי כאילו הוא נהיה איזשהו ראש הסירייה כזה.
9: הסיבה שאנחנו רוצים שכולם יהיו ראש ולא דווקא חברים מסוימים שאולי הם בולטים יותר או מה שנקרא פקיעים יותר בתעס, כמו שאמרת, כן? זה כי אנחנו רוצים שכולם יתנסו בזה. כל אחד חייב להרגיש את האחריות שלו כלפי הסירייה. הוא חייב להיות במקום הזה שאני עכשיו, הרוחניות שלהם בידיים שלי. לפני כמה ימים שמענו שיחה עם הרב, שבה הוא התייחס לנקודה הזאת שמביאים את האדם לרוחניות לא כדי שהוא ישיג, אלא כדי שכל מה שהוא יעשה עם עצמו זה לדחוף את כולם לתוך הרוחניות, שבזה הוא ישקיע את החיים שלו ברוחניות שלהם. ולכן התפקיד הזה הוא הצעד הראשון שמחייב אותך הלכה למעשה לדחוף אותם לרוחניות. למה? כי אתה חייב. ואם אתה לא עושה את זה, אז בזמן שאתה תורן, הם פשוט עומדים במקום. ולכן כל אחד חייב להרגיש את ההרגשה הזאת על הבשר. זאת חוויה שלא משנה כמה אנחנו נדבר אותה, חייבים לחוות אותה כדי להבין את העומק ואת הגדלות. אם זה היה דבר שהיה יכול לגרום הפגם או הנזק לקבוצה, זה לא היה קורה פה. בגלל שאנחנו רואים שיש בזה כל כך הרבה עושר של, של הבחנות ושל רגשות ושל מחויבות והתעוררות, משהו שהוא נעלם מהיום יום שלנו, לכן אנחנו היינו חייבים לקחת על עצמנו את התפקיד הזה ופשוט לנסות להעביר לכם את הנחיצות ש, שזה הזמן, זה העת לעשות.
0: תראו, יש פה עוד כמה סיבות, קודם כל קשה מאוד לקבוע מי זה חבר פעיל. אתם כולם נראה לי מסכימים, מה זה, זה בעיניים של מי. אם נתחיל לעשות פה בחירות, מי פעיל, מי לא, לפי מה, הוא לא עובד והוא שולח כל יום קטעים. הוא כן עובד מהבוקר עד הערב, אבל הכוונות שלו כאילו לא פשוט, לא פשוט לבחור, ואם יש שניים, שלושה שהם פעילים, איך לבחור ביניהם, ואם לא כולם מסכימים עם זה. לכן באמת הפתרון כרגע הכי טוב, זה באמת שכל אחד יתנסה בזה, שגם בפני עצמו בדבר הזה יש... יש דבר גדול, הניסיון הזה שכולם יעברו, ואתם תראו, אחרי כמה חודשים שנדבר, אפילו החברים שהם פחות פעילים, ברגע שהם מקבלים תפקיד הזה, אתם תראו איך שהם השתנו. זה דבר אחד. דבר שני, אם קובעים אדם אחד, אז גם כן, אנחנו לא מתוקנים, ולי אין ספק שהאדם הזה יתקלקל, הוא לא יכול להחזיק כזה כבוד. אם פתאום כולם יתייחסו אליו כראש, והוא יהיה כבר רגיל לזה, שממש ככה, ואם אין לו מסך, אז האדם הזה הוא פשוט ילך לאיבוד, אנחנו פשוט נהרוג אותו. ויש עוד כמה סיבות, אבל נראה לי זה מספיק כדי להבין שאנחנו עושים כרגע ברוטציה. Woman Toronto One.
13: Thank you so much, beloved friends, for your leadership. So our question is, if a 10 currently uses the roles of shots and goodbye, or sometimes
14: they're called connecting officers, משתמשת בתורני חיבור או שאץ וגבאי,
13: that those roles cease and the head role replaces all.
14: אז האם
15: השאלה היא לגבי תפקידים של שאץ וגבאי, האם התפקידים האלה ימשיכו להתקיים, האם תפקיד הראש מחליף אותם, מה יהיה עם התפקידים האלה?
0: כן, בגדול, ראש הוא כולל שני תפקידים האלו, גם שעץ, גם גבאי. גם, כאילו, גבאי זה משהו ארגוני כביכול, ושעץ זה יותר על הכוונות, על הרוח של הקבוצה, אז הראש הוא כולל את כל הדברים האלו. עכשיו, ראש כמובן, אם אין לו זמן, הוא יכול למנות אנשים אחרים שהם יהיו אחראים, על... זה ברור, הוא יכול לעשות הרבה דברים, בהחלט.
9: קווינס.
16: Здравствуйте, мировой клей. Раньше было как-то рабом сказано, что решение в десятке принимается центром.
9: בעבר דובר על זה שהחלטות בעשירייה מקבלים מתוך מרכז העשירייה. איך זה עובד ביחד עם זה שאנחנו עכשיו בוחרים מישהו שהוא יהיה אחראי, ראש העשירייה? לעומת זה שאנחנו מקבלים החלטות ממרכז העשירייה. גם זה שאנחנו בוחרים לעצמנו ראש עשירייה לא מחליף את זה שהעשירייה צריכה לעבוד על לקבל החלטה משותפת. כן, ראש עשירייה הוא לא בא להיות השליט שמכתיב לעשירייה מה הם עושים מהבוקר עד הלילה, להפך. הוא צריך להרגיש את חיסרון העשירייה ולפי זה לפעול. אם העשירייה רוצה עכשיו לקבל החלטה משותפת ורוצה להגיע לאיזושהי הסכמה משותפת, הוא צריך להרגיש את זה. הוא צריך להרגיש את זה ולהנגיש להם את היכולת עכשיו, את המקום שהם יכולים לבוא לברר את הנושא שהם רוצים עליו להגיע להסכמה. והוא גם צריך להיות רגיש מצד שני, הוא צריך לזהות. האם עכשיו אני צריך להיות זה שמכריע? למה? כי בשבוע הזה אני הראש. וזה שהחבר הוא הראש בשבוע הזה והוא המכריע, אין בזה פגם. הוא עושה את זה מתוך תפקידו. מתוך המקום הזה שהוא עכשיו קיבל את הסמכות בעשירייה. יש לו סמכות לשרת אותנו, ועצם ההחלטה שהוא עושה, היא באה מתוך הסמכות, היא באה מתוך המקום שהוא רוצה להיות המשרת הנאמן. ואחרי שנסיים את השבוע שלו, אם ראינו גם בהחלטה שלו, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, פה אולי היינו עושים אחרת, אבל במהלך השבוע שהוא מקבל החלטות, אנחנו צריכים להתבטל. אתם תראו בצורה טבעית, התרגיל הזה מאזן את כולם. הוא מאזן את כולם. הוא לא ייתן לאף אחד לקפוץ מעל,
4: מעל איפה שהוא לא צריך לקפוץ. כולם הופכים להיות כמו שטיחים, והם רוצים רק להיות המסורים לעשירייה, ולעשות הכל כדי שהיא תתקדם לרוחניות.
0: כן, ממשיכים, כן. בומן מק 57. אם מישהו רוצה מעולם לשאול, גם תרימו ידיים.
17: שלום, מורים יקרים, כלי עולמי, יש לנו שאלה כזו. אם עשירייה שכבר יש לה ניסיון בדרך יכולה באמת לעשות את התרגיל הזה, מה עושות עשיריות שהן חדשות בדרך? איך לעזור להם לברר ולהגדיר את ראש העשירייה?
0: אז קודם כל, אם זאת עשירייה חדשה, אז תמיד יש מלווה, תמיד יש ראש הקהילה, או אפילו ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, אז לכן לא לפחד. אם יש איזשהו סטיות שם, אז תמיד אפשר לכתוב, אנחנו נטפל בזה, ואם עשירייה עדיין חדשה, ועדיין לא יודעת איך להחליט, אז קודם כל זה תרגיל, צריך לנסות. הניסיון הזה, זה תמיד טוב שיהיה, אבל אם יש לה מלווים ויש ראש קהילה שמכיר אותם, אז בהחלט שינסה לעזור. לפי אותם קריטריונים וכללים שאנחנו קראנו, שיעזור להם גם כן לבחור. לכן בכוונה אין פה מה לבחור, הרי אנחנו מדברים על רוטציה. כל מי שעל הנייר שייך לאותה עשירייה, הוא יכול להיות שם. אבל אולי אם יש כל מיני פרטים שאני לא מכיר, אז תמיד אפשר להתייעץ.
4: כן, שולי.
17: אם אפשר עוד שאלה. אמרתם שראש העשירייה כולל בתוכו את מה שעשו שץ וגבאי לפני כן. לנו יש תורניות חיבור, שץ וגבאי בכל עשירייה, והן מתחלפות כל יום. כלומר, זו תורנות. כלומר, כשאנחנו בוחרים את ראש העשירייה, זה משפיע על התורנים שיש להם היום את התורנות של שץ וגבאי, או שזה בכלל מחליף את התפקיד שלהם, מה לעשות עם זה?
0: שוב, איך שאתם מחליטים, בגדול שץ וגבאי שמתחלפים כל יום, זה דבר אחד. אנחנו אמרנו שראש עשירייה הוא בא להחליף את שץ וגבאי לשבוע, כמו שקיבלתם את התרגיל הזה, עכשיו תקבלו תרגיל אחר, מחר יהיה עוד תרגיל. זה דבר אחד. דבר שני, אם עשירייה כולה מחליטה, או אפילו אותו ראש עשירייה מחליט שהוא רוצה שיהיה לו גם כן שץ וגם גבאי, זה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה.
4: שולי.
18: לשאול, אם כולם שטיחים ומסכימים עם ראש העשירייה, אז מה מבסס את האגו של ראש העשירייה? ממה הוא הופך להיות הכי שפל?
4: עצם זה, קודם כל, להתבטא לראש העשירייה זה לא כזה דבר פשוט. אתה מתחיל להיות בעבודה ממולו, זה אגו מול אגו. הוא בא אליי עם כל מיני רעיונות, כל מיני דברים שהוא רוצה שנתעסק בהם, ויכול להיות שאני דווקא חושב שהעשירייה שלי עכשיו צריכה משהו אחר לגמרי, כן? הוא יכול לבוא, להגיד, עכשיו אנחנו מתעסקים במסירות נפש, אבל אני חושב שצריך להתעסק בהכנה של הכנס שלי לכנס עשיריות. ועכשיו פה יש עבודה שאני צריך לבוא ולראות איך אני בפועל מצליח להתבטל כלפי מה שהוא אומר. מאיפה הוא מקבל כוח? הוא מקבל כוח מתוך זה שאנחנו, שתי דברים, מתבטלים כלפיו, שתיים, אנחנו רוצים שהוא יצליח להיות הראש. אנחנו ממש מצפים שהוא יצליח להוביל אותנו, שהוא יצליח לתת לנו הכוונה לשבוע הקרוב. ומתוך נטיית הלב שלנו, אנחנו נראה שאנחנו ניתן לו כוח. וכל מי שילך על התרגיל ירגיש את זה, שפשוט יש לי כוח שאין לי מושג מאיפה הוא הגיע, אבל הוא מגיע ופתאום אני מסוגל לעשות דברים שלפני יום שלא הייתי בתפקיד לא יכולתי לעשות.
0: Woman Ukraine.
14: תודה רבה, מורים יקרים. תגידו בבקשה, מה לעשות במצב שבו יהיו חברות שאולי יסרבו להיות ראש העשירייה, אולי בגלל כל מיני בעיות בריאות או כל מיני בעיות טכניות שיש להם?
0: לא ללחוץ עליהם. כן? אם אדם, זה התנאי, אם אדם מסיבה כזו או אחרת כרגע לא יכול להשתתף בזה, אז לעזוב. כי באמת זה, דרך אגב, כל השאלות הן איך אנחנו נתבטל כלפי ראש ואיך הוא ישלוט עליהם. אני דווקא, נגיד אני עכשיו לפי תורנות צריך להיות ראש עשירייה, אני דווקא בפחד מזה, להיות ראש. גם ככה בבני ברוך באופן כללי להיות זה סטרס לא קטן. כאילו יש פה מסגרת כזאת, צריך להשתתף בה הכל. זה זכות, כן, כמובן, אבל גם זה לחץ לא קטן, ופה פתאום עכשיו עוד מתווסף משהו, אני צריך להיות ראש, אני צריך עכשיו לשמח אותם, להוביל אותם לאנשהו, איפה אני בקושי בכלל ככה בעצמי מחזיק את עצמי, פתאום, וכאן אנחנו מרגישים שאדם צריך לקבל כוח מהחברה, אם הוא לא יקבל את הכוח מהסירייה, לא יהיה לו כוח, חוץ מזה, אני מפעיל פה כל מיני מוח שלי, אני עכשיו פתאום ראיתי, היה לפני שמעון, ראש הסירייה. אוהו, עשה כאלו דברים, עשה כזאת סעודה, עשה כאלו דברים. עכשיו, אני צריך להיות מן הסתם קצת יותר טוב ממנו, בוודאי. אז אני כבר חושב מה אני אעשה, מה אני אכין. זה הרבה יותר מטריד אותי ממה של להתבטל שם כלפי הקוקה, שהוא עכשיו יגיד צריך לקרוא את זה, או נושא כזה או נושא כזה. זאת אומרת, תחשבו על הכיוון הזה, שזה באמת מכניס אדם לאקסטרה... בוא נגיד ככה, פעילות כזאת שהוא צריך למצוא כוחות, ואם חברים לא ייתנו לו כוחות, לא יהיו לו כוחות, פשוט לא יהיה לו. אז שוב, אם אדם מחליט שהוא מסיבה כזו או אחרת לא רוצה, לא יכול, אז לעזוב אותו, לא...
12: כן. מאחורך.
19: תודה רבה על השיעור מהמם הזה. איזה כוח הנציג הזה מקבל? מה זה הכוח הזה שהנציג של העשירייה מקבל?
12: הוא מקבל בתוכו את כוח הבורא. ממש את הכוח של החיבור שהעשירייה שלנו צריכה. זה מה ששולטים בו בתוך השבוע הזה, ומתוך אותו כוח הוא מתחיל לפעול. ואת כל מה שהוא עושה, בסופו של דבר, מתוך מקום שהוא בודק, האם מה שעכשיו אני אעשה יוביל אותם ליתר חיבור? האם עכשיו התפילה שלי אליהם מחברת אותם יותר? הקטע שאני רוצה לשלוח להם תחבר אותם יותר? הסדנה תחבר אותם יותר? אולי אני אזמין אותם אליי לערב וכו'. אני נכנס למוד שכל מה שאני רוצה זה רק לחבר אותם יותר ויותר ויותר. למה ככה? כי הרוחניות שלהם תלויה בי. וזה מה שצריך להתנגן לי כל הזמן בראש ובלב בשבוע הזה.
19: תודה.
12: כן.
20: אז ככה. קודם כל, תודה על השיעור הזה. תודה בעיקר על זה שעד לפני שבוע הכנס היה נראה משהו כמו אריה שואג, ופתאום השיעור הזה הסיט את האריה שואג והפך להיות... הרבה יותר קטן, אז זה מרגיע לקראת הכנס. ותודה לרב, שממש סידר לנו מפה מטאורולוגית, רוחנית, לאיך לעבוד ואיך להסתדר ואיך לחיות את החיים שלנו. אז זה במסגרת התודות. עכשיו השאלה. הייתה מין תחושה בעשירייה, עכשיו שישבנו, גם... כל הדרך הייתה איזו תחייה בשיעור בוקר עם הראש, ראש, ראש, והגענו לכאן ומתוך הסבבים נהיה פתאום הרבה יותר קל הראש, ורק המחשבה שהפרק הבא של הסיפור, בעקבות השאלה ששאלתם גם על מה ההבדל, שהביטול לחברים אחר כך בעשירייה, הוא הרבה יותר קשה. מאשר הביטול לראש, כי יש איזה תפקיד, יש איזה סמכות, יש איזה שבוע, זה מוגדר בזמן, ולביטול מול חברים זה לכל החיים, וזה לא מוגדר בזמן, ונראה לי שהשפשוף עוד לפנינו, מה שנקרא, אז רציתי לדעת אם זה הכיוון, או שאנחנו רק נרגעות קצת, כי הבורא אוהב אותנו.
0: שוב, שאלה עם סימן בסוף? מה?
20: סליחה, כן. זה... האם ביטול לראש, זה נכון שזה מרגיש לנו שהוא מכין אותנו לביטול בעשירייה, ולא הפוך?
0: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קודם כל ניסיון, אין לנו עכשיו ניסיון, עוד לא השתתפנו בתרגיל, אז באמת זה הייתה של הסדנה, מה ההבדל בין ביטול כלפי ראש עשירייה ובין כלפי חבר. כאשר נעשה את התרגיל, אז תשאלי את השאלה, אז יהיה לנו יותר ניסיון. כי כרגע עוד אין, אנחנו לא יכולים להשוות, עוד לא ניסינו. אחרי שננסה, כן. מה שכן אני יכול להגיד שביטול כלפי ראש זה הרבה יותר מוחשי. זה את יודעת, כמו שכלפי בורא אין שום בעיה להתבטל. כלפי כל האנושות, לאהוב את כל היקום, כולל כל הבריאות, זה גם אין בעיה. אבל ברגע שיש כאן מישהו ככה, אדם מולך, זה כבר קצת נהיה מורכב. זה אותו סיפור, פחות או יותר. כן.
3: תודה. אני רוצה יותר להעלות חיסרון, שאני שומעת מה קורה אצלכם בעשירייה, אז פתאום חבר יש לו איזה רצון לקרוא מאמר וקוראי מאמר, וזה נשמע באמת איזה החיים הרוחניים האמיתיים. אצלנו אנשים, יש לנו לוז תוכן מאוד מסודר, שאנחנו מקבלות הכל מוכן, ו... לא כזה ברור לי מתי אנחנו באמת יכולות לשלב איזה תוכן, שנגיד שראש העשירייה מאוד יש לו רצון לקרוא איזה מאמר שרב הזכיר בשיעור הבוקר, שמאוד מעניין אותו דווקא לעבור על זה ולהרחיב יחד. אז החיסרון שלי הוא לשמוע סיפורים מראש העשירייה, איך הוא משלב את זה בחיים של העשירייה. תודה.
21: אז... אצלנו למשל ראש העשירייה, בשבוע שאתה ראש העשירייה אז הכל תלוי בך, אתה אחראי על הכל, אתה אחראי על כל המפגשים. אנחנו למשל יש לנו, אנחנו יוצאים לפעמים לטיול, אז הוא גם אחראי על הטיול, והוא אחראי מה נקרא בטיול ואיזה מסלול נעשה ובאיזה יום ניצא, והוא מוודא שזה מתאים לכולם, והוא אחראי על הסעודה שיש לנו באותו שבוע, והוא אחראי על הכל מאלף עטף שקורה בשבוע הזה. וזה ברמה שאתה בא ומתייעץ איתו. אני יכול להגיד על עצמי שלא מעט חברים כאילו שהיו ראש עשירייה, ראיתי באים ושואלים אותי מה קורה, אתה צריך משהו, מה חסר, ואתה ממש רואה איך החבר מנסה להתקרב. וביום יום זה אחרת. למה? כי אתה לא חייב, אבל שאתה בתפקיד, אתה חייב. עכשיו התייחסת לזה שיש לכם כל מיני ליינאפים מיוחדים שמכינים לכם מראש. אז אני מקווה מה שאני אגיד לא יעשה בלגן, אבל אני בכל זאת אגיד. אני חושב שהליינאפים שמכינים לכם הם מבורכים והם המלצה, לעשיריות שלא מסוגלות להתארגן על עצמם, להכין תוכן על בסיס יומי, עקב החיים של נשים, יותם נשים. ולכן יש צוות נשים שהולך ועושה עבודה נאמנה ומכין להם את הליינאפים, שהם יוכלו להיות בזרימה היומית ולהשתמש בחומרים. והדבר הזה לא פסול. ראש העשירייה יכול לבוא ולראות מה קורה שם, והוא יכול לקחת את זה ולהגיד זה מה שאני רוצה. שהחברות שלי בעשירייה יעברו, או היא יכולה לבוא ולעשות בדיוק דבר שונה, להביא את הייחודיות שלה. אני רוצה אולי שאלה אחת שנעבור שם, אבל יש לי משהו מיוחד שאני רוצה לתת לכם דווקא היום. למה? כי זה מה שאני חושבת שהעשירייה שלנו היום צריכה. וזה בסדר גמור, אנחנו צריכים ללמוד להיות גמישים עם החיים. הארגון שלנו הוא כל הזמן נע ועובר תהפוכות, כן? כולנו, יש לנו פה למעלה משני עשורים של, ואפילו שלוש, של שנות ביטול, כן? שהתבטלנו כלפי אינספור פעולות עזויות שהתבקשנו לעשות, וזה בסדר גמור. למה? כי אנחנו רוצים להיות אנשים דומים לאור. ואותו דבר גם פה. עכשיו יש תרגיל שהוא בא והוא לוקח אותנו לאיזשהו נקודה שמעורר הרבה ספקות והרבה שאלות, ולמה דווקא עכשיו, ואולי זה לא כתוב בתורה, ואולי זה כן כתוב אצל בעל הסולם, אבל אצל רבש לא ראיתי את זה כל כך מדויק. עדיין, זה מה שעכשיו נולד, ומתוך הדבר הזה שעכשיו נולד לנו, אנחנו צריכים לקחת את זה ביחד, כקבוצה, ולנסות לממש את זה. ומתוך המימוש אנחנו נייצר את התבנית הנכונה, וברגע שזה לא יהיה רלוונטי לנו, או אנחנו נראה שזה יוצר איזשהו אי התאמה או קלקול, אני בטוח שהבורא במיידית ינקה, כמו שהוא ניקה את הכל עד היום במסירות נפש נאמנה.
0: אולי אני אתן לך דוגמה, אני השבוע ראש הסירייה, אני כבר מתכנן, פעם עברנו קורס משחקים, לפני איזה 10 שנים, אז לימדו אותנו איך לבנות משחקי חיבור. אז אני הולך עכשיו בשבוע להיפגש עם כמה מומחים מאותו קורס, כדי שיעזרו לי לבנות ספציפי לעשירייה שלי משחק חיבור, ואני רוצה להעביר אותם. אחר כך אני אספתי נגיד שירים, ואני הולך להיפגש עם כמה מוזיקאים, כדי שיעזרו לי לגזור מהשירים האלו רק בית אחד, ולבנות את זה לפי רגש. הרי כל שיר, יש שיר איתי, יש שיר מהיר, אז אני רוצה באמת לחבר את זה בצורה כזו שהם יעברו כל מיני מצבים כאלו לפי אותם השירים. זאת אומרת, יש אין ספור דברים יצירתיים שאפשר לעשות. זה רק כדוגמה, כי אני רוצה באמת, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להפתיע אותם, אני רוצה, ואני בטוח שאחר כך חברים, ברגע שיש רב כזה גבוה, אחר כך עוד יותר ועוד, אני כבר לא מספר לך מה אנחנו עושים בסעודות, אנחנו הגענו כבר לשלושה סוגים של קינוחים, מזווי סעודה, כבר אחד זה לא מספיק, צריכים להיות שלושה מיוחדים, בכיוון כבר בריאות והכל שם, בקיצור, אין סוף לזה, איך אפשר להפתיע את החברים, וכמובן כל זה מלווה מתוך חשיבות, אחרת מה, אין לי מה לעשות.
21: דווקא זה דוגמה, כן? עכשיו מושי אמר שהוא מארגן לנו השבוע משחקי חיבור. עכשיו איך שהוא אמר את זה, כל הגוף שלי התחיל להחליף צבעים, רק לחשוב שאני צריך לשחק השבוע, אבל בסדר.
0: מי שלא יודע מה זה משחקי חיבור, שם זה ביטול האמיתי. זה מוציא ממך את כל המיץ.
21: יש הזדמנות להתבטל. יש לנו שאלה מאוקראינה.
1: Вітаємо, шановні товариші.
2: Шалом, хаверим крим.
1: І підкажіть, у чому духовна суть?
2: Ма махут арухנית.
1: І чому
2: без цього? Шаломуса гроша сирія, ולמה הסירייה לא יכולה להיות באמת הסירייה מתפקדת ומלאה בלי הדבר הזה?
0: אני חושב שאנחנו דודי יפתח לנו למצוא מקורות, אנחנו נקרא מקורות, ואני חושב שזה הכי נכון, פשוט לפי המקורות לראות שאין גוף בלי ראש, חייב להיות ראש, וכמובן שזה גם כן כתוב עוד בתורה, אבל מה אנחנו מבינים שם מה כתוב בתורה, אולי הכי קל, כי ככה המורה שלנו אמר, מה אני יודע, אני לא ראיתי מי שאל בדיוק, אבל אתה יודע, זה הכי פשוט, יש לך מאמן, יש לך מורה, יש לך, אמר לך ככה לעשות, קודם כל צריך לעשות, זה הכי פשוט. אבל ודאי שזה לא פסול לבדוק ולחקור ולראות האם יש לי איזה מקורות. ואנחנו כן, נביא מקורות ונקרא ביחד ונלמד, באמת. ואם זה, אני גם כן יש לי שאלה, אם זה היה כל כך חשוב, אז למה רב לא דחף את זה לפני 2, 3, 4 ולפני 5 שנים? קודם כל, כן, אנחנו קראנו היום קטעים מ-2016 ו-2017. ועוד אולי גם לפני אולי יש. הוא תמיד דיבר על ראש הסירייה, אבל באמת איכשהו זה לא היה, איכשהו הסתדרנו גם בלי זה, נכון? לפני שעוררנו את זה, יכול להיות שבעוד שבוע נרגיש איך אפשר גם בלי, אבל ככה זה תמיד. אני גם כן לא יודע איכשהו הסתדרנו גם בלי, אבל כנראה שזה חלק בגוף שהוא חייב להיות.
21: יש כאן שאלה,
0: עד איזה שעה אנחנו?
21: אנחנו עד 1:30, או אם יגידו לנו לפני לעצור, נעצור. יש כאן שאלה מעודד שפיגלר, שואל ככה, יש תחושה שהמחויבות של להיות ראש לשבוע מפחידה חברים. אצלנו נגיד בעשירייה מאוד קשה לחלק מהחברים פשוט להיות גבאי ושץ ליום אחד. להעביר שתי שיחות זום, להיות קצת יותר פעיל פנימית ובוואטסאפ. מה עושים עם זה? אז ככה, קודם כל, עצם זה שהם יהיו ראש עשירייה, הם כבר לא יהיו אדישים. אתה תראה מתוך החיים, ברגע שאותם חברים שקשה להם להיות אחראי על יום אחד, ברגע שאתה אומר להם, אתה ראש עשירייה, שמגיע התור שלו, עוד לפני שמגיע התור שלו, בשבוע לפני הוא כבר סופר את הימים, הוא כבר מתחיל להבין מה הולך להגיע אליו. וכל התהליך הזה הוא מתבשל עם עצמו, הוא מתחיל לחשוב מה אני הולך לעשות בשבוע הזה שאני אותו ראש עשירייה. ובמהלך השבוע זה כבר לא בידיים שלך, אתה תהיה ראש אם אתה תרצה או לא. ואם תחליט לא להיות ראש זה בסדר גמור, הם יכולים לא להיות ראש אותם חברים, פשוט אל תכללו אותם בסבב, אבל כמו שאני מכיר את העשירייה שלכם, אני בטוח שכל שבוע יהיה יותר מאתגר ו... מיוחד מהשני. גם אותו חשש שאמרת על המעבר מעבודה של שבוע אחד ואז יוצא שיש לי סבב פעם בשלושה חודשים, אין לך מה לדאוג. כל חבר בעשירייה מביא את הייחודיות שלו, והייחודיות שלו מחייבת התעוררות בעשירייה. זה מביא חיות, זה מביא רוח. זה לא רק תפקיד כלפי הראש. הראש ברור שהוא בתפקיד. אבל כל החברים גם נמצאים בתפקיד. למה? כי הם במאמץ לתת לו לממש את התפקיד שלו, את המקום שלו, את הרצון שלו. ומתוך הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ראיתי בעיניים שלי חברים שעשו דברים שבחיים הם לא היו עושים. בחיים הם לא היו עושים. כן? יש לנו למשל, אתן לכם דוגמה, כן? יש דוקטור ולד אצלנו, כל יום עובד מאוד מאוד קשה. אין לו הפסקה ביום, יש לו, אולי יש לו איזה יום בשבוע שיש לו הפסקה של שעה שהוא צריך בא להספיק לנוח חצי שעה כדי לחזור לעוד משמרת של 6-7 שעות. ודווקא שהוא היה ראש עשירייה, הוא הצליח למצוא זמן בתוך אותה שעה לעצור הכל, להצליח לבוא, לקרוא איתנו מאמר, לשבת איתנו, לחבר אותנו ולחזור לעבודה. אז זה פשוט מראה עד כמה כוח הרצון שנותנים לך תפקיד, עצם התפקיד מחייב אותך, הוא לא נותן לך להיות רגוע, עם זה צריך ללכת. יש תפקיד שהולך למה שנקרא לנענע את הכלים, פשוט ליהנות ממנו ולהתמסר.
0: אומן קאב יו 22.
5: I think you just answered the question.
6: אני חושבת שבדיוק עניתם על השאלה. מה שרציתי לומר, שנשמע לי שראש עשירייה, מה שבעצם אנחנו עושים פה, זה אנחנו עוזרים לאותו חבר להיות במצב של השפעה. ואם כל אחד ייקח את ההזדמנות לעשות את זה, זה יעזור לעשיריות מסביב לעולם להגיע לרוחניות מהר יותר. כי תכונת ההשפעה זה בעצם מה שראש העשירייה מקבל הזדמנות לסגל לעצמו כדי לשרת את העשירייה, ובזה כולנו נקבל מתנה ונעזור לכל העשיריות בעולם. זה כל מה שרציתי לומר.
0: כן, תודה. אז בואו מתחדר השלוש.
22: השאלה שלנו, האם אפשר להדיח ראש אם העשירייה מוצאת שכל מה שהראש עושה לא נכון בכלל?
0: אם אפשר להדיח ראש, אם מה? לא שמעתי. אם? מה התנאי?
22: אם כל מה שהראש עושה הוא לא נכון בכלל, לדעת העשירייה, נגיד.
0: כן, שאלה רצינית. אם באמת כל העשירייה חושבת שמשהו קרה שם עם הראש, לפעמים ראש יכול להיות חולה, כן, אנחנו מכירים גם מהגוף שלנו, אז הולכים לרופא. מי זה הרופא? אז מי שלמעלה. אז רופא זה יכול להיות מלווה, זה יכול להיות ראש הקהילה. נגיד במקרה שלכם חדר, אז אביבית, כן, אם אני לא טועה, כן, אביבית היא הרופאה שלכם, אז תפנו אליה. במקרים כאלו. יש שם תל אביב 3.
7: תודה. רוצה לשתף שנקודותיים. נראה על פניו שקל יותר להתבטל לאחד מאשר לכל העשירייה בבירורים או החלטות שרוצים לעשות. 10 דעות או 8 דעות, לא משנה. אז אני תומך בעניין הזה, בקטע הזה לפחות. לחיים.
0: אתה אומר יותר קל לך, כפה אחד.
21: תודה. יש לנו שאלה מנועה גורביץ' שהיא בעמדת הסאונד עכשיו, אז ככה, היא שואלת, בעקבות השיתוף של מושי על זה שהוא הולך לארגן משחקי חיבור השבוע לעשירייה, האם ראש העשירייה צריך לעסוק בהפעלות יצירתיות ובכל מיני פירוטכניקה למיניהם? איך נשמור על המהות הפנימית של התפקיד ולא נסתה לפעולות חיצוניות? אז אני חושב שעצם העניין, איך אני שומר על המהות הפנימית של התפקיד ואני לא סוטה לפעולות חיצוניות, אני חושב גם עצם זה שאדם בוחר ללכת ולהכין משחק לעשירייה, הרי את הכוונות שלו אנחנו לא יכולים לראות. זה דבר שהוא נסתר מכולנו, ואנחנו צריכים להאמין מתוך זה שהוא הראש שלנו, שהוא עושה את זה מתוך כוונות, שכל מה שהוא רוצה זה שאנחנו נתקדם פנימית. הוא לא עושה את זה כי עכשיו, לא יודע מה, הוא רוצה לראות עד כמה אנחנו, הוא ימשוך אותנו עד הקצה עם המשחקים האלה. לא, הוא עושה את זה דווקא מתוך מקום שהוא רוצה, חשוב לו, ההתפתחות הרוחנית שלנו. וגם כאן אותו דבר, כל מי שיבחר לעצמו לעשות כל תפקיד, כן, זה לא חייב להיות משחק, זה יכול להיות, אני רוצה לקרוא להם קטע, אני רוצה לכתוב להם שיר, אני פשוט רוצה, ואני לא עושה שום דבר, אני רוצה שהם יהיו מחוברות, ומזה אני דואגת מהבוקר עד הלילה, ככה אני הראש השבוע, לא עושה כלום, רק רוצה. עצם הביטוי של הלב שלך, הביטוי של הרצון שלך, זה כבר יגבע, את איך שאת מממשת את התפקיד. זהו, מיכאל, אם אתה יכול לסכם לנו את השיעור.
0: כן, אני פה רשמתי נקודות שאנחנו עברנו. אז קודם כל, מה עברנו? אז ככה, בנקודות. הסירייה היא כלי סגור, והכלי סגור צריך ראש. זה עיקרון אחד. העיקרון שני, ראש משרת ראש. הוא השפל מכולם. שלוש, הבחירה היא שמולידה את הראש, לא הכישורים שלו, זאת אומרת, אנחנו מולידים את הראש, אנחנו בונים אותו. תורנות שוויונית לכולם, לא קבוע ולא בלידי, הראש הוא מתחלף. הראש כולל בתוכו, כמו שדיברנו, גם שץ וגם גבאי, זאת אומרת, תפקיד רוחני ותפקיד ארגוני. הביטול לראש הופכת לעבודה רוחנית, גם כלפי החברים וגם הראש בעצמו, זאת אומרת, תמיד עובדים, שניהם עובדים, ראש וגוף. הראש יכול לטעות ויש מקום לערער, יש, כמו שאמרנו, כן, יש ראש קהילה, יש מלווים, יש ראש שפה. כל חבר חייב לשוב בעצמו להיות ראש גם ללא תור שלו, זאת אומרת, שוב, הראש זה לא מפריע שאני עכשיו נח 3 חודשים, אני יכול לזום, וזה דווקא באמת מעניין, אחרי שאני נגיד הייתי ראש וטרחתי ככה ועשיתי אובר מאמץ, ועכשיו אני לא ראש, כן, אני עכשיו חבר רגיל, עכשיו אני יכול לבדוק האם אני יכול לעשות אותם דברים כמו שעשיתי כראש, הרי אני חייב לעשות ככה. זה גם כן הבחנה מעניינת שתבדקו, האם אני יכול להיות באותו, ככה, באותו דרייב. זהו, זה פחות או יותר, זה התרגיל, אנחנו חושבים שזה ממש טוב, אם זה יקרה לפני כנס, שיהיה לנו עוד כמה שבועות, יש כאן זמן עוד להתארגן, לחשוב, לדבר על זה, לא בבזיזות, אתם מחליטים בסופו של דבר, מתי מתחילים, יכול להיות שתחליטו אחרי כנס, זה גם בסדר, כל הסירייה היא בפני עצמה, יש לה עצמאות.
21: אז רגע לפני שנסיים, דברי הרב. לראש צריכות להיות תכונות מיוחדות, להיות ראש. שכולנו נזכה להיות ראש, והודעות לסיום. חברים יקרים, מחר יום ראשון, 10 במאי, מהשעה 6:30 עד 7:30, תתקיים ישיבת חברים עולמית. המפגש יערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות. מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. מיד נרד לסעודה שלישית, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
8: לילה.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

השם, ישמח לב מבקשי השם, התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו.

השם למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

0: שלום לכולם, משפחה יקרה. אנחנו שמחים מאוד ונרגשים לפתוח ככה את הסעודה השלישית. זה הסעודה, זה תקנו אותי פה בהכנה, היא לא מסכמת את השבוע, זה השיא. זה השיא של השבוע, ככה אנחנו צריכים להרגיש, של השבת. אני מרגיש שעברנו הרבה השבת הזאת, ואנחנו נמצאים ממש ככה ככה בשיא של ההכנות שלנו לכנס. וחשבתי על זה שאנחנו צריכים לשים את החיבור בינינו, את הקשר בינינו, שהוא יהיה לנו הראש. שהוא יהיה לנו הראש, וזה יהיה הנושא של הסעודה שלנו היום, שהחיבור בינינו נצחי.
1: כן, ושהחיבור הזה נצחי, אנחנו צריכים להיות בהודעה שבשבת הזאת קיבלנו מתנה מאוד גדולה, שהרגשנו את הרב שלנו בינינו, איך שהוא מכוון אותנו, איך שהוא מביא אותנו למדרגה חדשה, ולמדרגה החדשה הזאת צריכים לחשוב עכשיו שהלבבות שלנו יהיו ביחד ו... שהסעודה הזאת ייתן לנו את החיבור הנצחי, שנרגיש שכולנו כלי אחד ונשמה אחד. נקרא קטע כוונה, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי יתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלה של החברים.
0: קטע מספר 12. לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי יתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים.
1: לחיים.
0: לחיים.
1: בואו נמשיך להיות בכוונה פנימית ונקשיב לרב שלנו היקר שמכוון אותנו מה זה נקרא חיבור נצחי.
2: רב, מה זה המעמד המיוחד הזה של להיות ביחד עם החברים?
3: אתה בצורה גשמית עושה עכשיו הכנה לתיקון הנשמה, לכלי הרוחני, וכך אתה מתקרב למצב שלך הנצחי, שלאט לאט אתה נכנס להרגשה הזאת. מה זה נקרא חיבור הנצחי, שהבורא איתנו, בעל הסולם, רבש, כל החברים, עם חברה של רבי שמעון, וכל המקובלים בכל הדורות. זה נקרא להיות בחיבור עם החברים.
1: או מתרגש להציג חבר מאוד מאוד מאוד מאוד פנימי, שהוא בעצם הוא המציג של קבוצה, קבוצה מאוד מאוד גדולה, גדולה בפנימיות שלה, קבוצה מידווסט. החבר הזה הוא לא רק שהוא דואג לקבוצה בכל הבחינות, הוא גם כותב שירים, ואנחנו מצפים לשמוע את השירים שלו בכנסים הבאות. החבר הזה הוא רוצה להציג לנו את ההכנה שהקבוצה שלו עושה כלפי הכנס, והוא רוצה לתאר את הסירייה שלו כדבר הכי חשוב שיש לו בלב. גרישה יקר.
4: Hello, dear friends. Huge congratulations to everyone.
5: שלום חברים יקרים, ברכות לכולם, לכל חבר, מברך את כולם עם האירוע המדהים הזה שבא עלינו לטובה, כנס בעוד פחות משלושה שבועות. זה ממש מתפשט כמו אש בשדה קוצים. יש הרבה אתגרים, אבל אנחנו נמצאים במלוא המרץ של ההכנה. בפעם הראשונה ששמענו על הכנס הזה, ממש התחלנו להתרגש, לקפוץ מרוב שמחה, שזה לא רק כמה מאות אנשים שמכינים כנס עבור כולם, אלא כל הסירייה מכינה את הכנס שלה, וזה דבר אדיר. אנחנו כבר התחלנו להתכונן לזה לפני מספר חודשים, ואנחנו נפגשים לא ל-12, לא ל-24, אלא ממש ימים. אנחנו נפגשים לשלושה ימים כל העשירייה, ואני לא יודע, בדרך כלל זה ממש כנס. כל חבר מכין בערך אחראי על לפחות איזה שהם חמישה אירועים בתוך הכנס. כולם מאוד פעילים, יש הכנה לשיעור, יש שיעור, יש סעודה, יש ישיבת חברים, יש טיול, יש המון המון אירועים. אנחנו מאוד מאוד עסוקים בהכנה הזאת כולם, והייתי רוצה להגיד את הלחיים הזה, הייתי רוצה להרים לחיים שכל העשיריות יתחברו במרכז העשירייה, ושהכנס הזה יצליח. לחיים, חברים יקרים.
0: נקרא קטע לפני שניכנס לסבב חיבור בינינו, קטע מספר 13. במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא, כך אני מתקשר, ואז לבורא יש לאן להיכנס. שוב פעם, במסירות שלי כלפי החברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם ודרכם את הבורא, כך אני מתקשר, ואז לבורא יש לאן להיכנס.
1: השאלה לסתנה, איזה פעולה של מסירות לחברים תפתח בינינו מקום לבורא? איזה פעולה של מסירות לחברים תפתח בינינו מקום לבורא?
0: קבוצת מיקוד תל אביב 3.
6: באמת, אנחנו נמצאים בזמן כזה מיוחד, שלושה שבועות לפני כנס גדול, אז זה לא פעולה אחת, זה הרבה פעולות קטנות. יכניסו בינינו בורא. כאילו כל אחד כזה נכנס להאצה פנימית, גם פנימית, גם חיצונית. כדי לבטא את ההשתוקקות שלנו שגדלות הבורא תשכון באסיריה. טל.
7: כל פעולה שעושים כלפי הסירייה כרגע כל פעולה שאנחנו עושים כלפי הסירייה כרגע זה הפעולה יש לה כל הכוח וכל כל האישור מלמעלה שהכל בדיוק ירים את הסירייה מה שצריך דימה
8: חברים תמשיכו אני לא מכיר מה השאלה צדנה בכלל
9: איזה פעולה אני יכול לעשות כדי להכניס את הבורא בינינו. טוב, אני אמשיך. בורא נמצא בין כל חבר לחבר אחד, אומרים מיעוט הרבים שניים, עדיף לעשות את זה באסיריה. כל פעולה שחבר מחפש חיסרון רוחני, או אפילו עכשיו במצבנו חיסרון גשמי, והוא מנסה למלא את זה, הוא בעצם יוצר מקום משותף ביני לבין החבר, על ידי החיבור של הרצונות, על ידי מילוי של הרצונות. גילוי החיסרון, מילוי של החיסרון, בכוונה, באהבה, בהשפעה, במדרגה מסוימת, במקום מסוים, בורא כאילו מרגיש את זה, בדרגת חיבור מסוימת שיש בתוך הסירייה, בורא מרגיש את זה ו... נכנס לתוך זה, ומסיעה מסוימת של שיתוף כזה, של מקום כזה שמפנים לבורא מתוך התכונות שלו, אז מגלים את מרכז הסירייה, מגלים מה זה בורא. דימה, עכשיו אתה יכול?
7: אני יכול. הפטנט, חיבור. עושים כל מה שיכולים, כל אחד מהזווית שלו, למטרה המשותפת, שזה הדבר היחידי שמחזיק אותנו יחד, המטרה המשותפת. כל אחד בא מכיוון אחר, בדעות אחרות, תכונות אחרות, לעשות מאמץ ככל שניתן ויכולים, ואם מתייאשים מה שזה כנראה יקרה, צורכים לבורא, תציל אותנו. בבקשה דימה.
10: מה השאלה צדנה?
6: איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות בסירייה שירימו בינינו גדלות הבורא, במיוחד לקראת הכנס?
10: מכוון לדבר על זה, גדלות הבורא. יש משהו אחר?
6: כן, גם לקחת כל יום ביומו, כי כאילו הכנס עוד שלושה שבועות, אז אתה לא רוצה לקחת ספרינט מוקדם מדי, ואז כאילו נשאר בלי רוח לפני הכנס, אלא כל יום לעורר את כולם מחדש, כל יום לאסוף את כולם באהבה. כאילו לקחת כל יום, כאילו זה כבר, כאילו אנחנו בתוך החיבור, בתוך השכינה. שלא נתעייף, כאילו שלכולם יהיה רוח. צריך לחשוב איך כל הזמן תהיה רוח בסירייה, ושהמטרה הזאת, שהכנס, כאילו עוד מעט יגיע, אז שזה לא יכניס בנו איזשהו פחד ועייפות, אלא שאנחנו הולכים לקראת איזה משהו כזה מרענן, משמח, ולא משהו מעייף ושוחק. צריך לעשות ההכנה כיפית.
7: להיות ראש בלי שנבחרנו עדיין.
9: כש, שמורגשת רוח כזאת בסירייה, קוראים לזה עשיית מצווה, שעושים פעולות השפעה, כמו שרב אומר, הורגים חוטים, אחד מהשני בתוך העשרה חברים, השפעה ואהבה כאלה, תכונות של הבורא, אז נוצרת שמחה, ובורא כבר מוביל את העשירייה.
0: את הדובר הבא יש לי זכות גדולה להציג. אפשר להגיד עליו הרבה דברים. אני מכיר אותו כבר, לא יודע, כמה, 12 שנה מאז שעלית לארץ, משהו כזה. ביקשתי גם מחברים בעשירייה לספר קצת עליו. אז ככה אני אבחר תיאור כאילו שמאוד ממצא אותו, נראה לי. הוא מאוד רך ומאוד חד. ובעיקר אני מרגיש ממנו רצון מאוד חזק, רצון בלתי מתפשר להגיע למטרה. אהרון, בבקשה.
11: תודה. טוב, אני קצת מתרגש. הנושא הסעודה, חיבור נצחי. מה זה חיבור, מה זה נצחי, שתי מילים לא מובנים. אנחנו נמצאים לקראת להשיג דבר מאוד גדול. להרגיש עולם רוחני. התפרקה לא פשוטה לגמרי, ובדרך הזו הדבר היחיד זה להבין שהדרך להשיג את המטרה הזאת זה לעזור לאחרים בהשגת שלהם. ועלינו יש משימה מאוד מאוד גדולה. לספר, לשכנע חברים, קודם כל שזה אפשרי, שזה מצפים מאיתנו, אנחנו בחרנו אותנו, בחרו אותנו. אבל לספר, זה לא יודע. קרה לי משהו לא מזמן, לפני שבועיים. היינו אמורים לצאת מהארץ לתקופה לא ארוכה, ברור, בגלל המצב הביטחוני, עם כל המשפחה, וחשבתי לחזור לכנס, ברור. הכל מובן, כן, מצב ביטחוני, אתה תחזור עוד מעט. בכל זאת, זה תקופת ההכנה לכנס. ולמרות שהייתי מסכים מכל דבר, אבל כנראה שבפנים איפשהו איזשהו חלק היה לא כל כך מסכים. ודווקא יום לפני יציאה, לפני טיסה, קיבלתי דלקת ריאות. ככה פנימוניה, וטוב, אמרתי בורא, ברור, קיבלתי סימן, אני לא טס, ברור. אמרתי לאשתי האהובה, שבאמת מאוד תומכת אותי בתקופה הזאת. אמרתי להם שאתם תצטרכו לטוס לבד. אני אחר כך, אחרי כנס אצטרף. כמובן שאני צריך להיות פה. זהו, ו... זה סימן ברור מלמעלה, מה אני רציתי להגיד, שלא לחכות לכאלו מצבים, עלינו באמת לשכנע אחד את השני, ולטוס מעל כל המצבים האלו, ובשמחה גדולה, עם הקלות דווקא, אפשר לעבור הכל ביחד מאוד מאוד מהר. רב, אני זוכר תמיד אמר, זה לא צריך להיות כל כך קשה, זה פשוט בעיה בתוכם, שאתם לא כל כך עובדים על זה, לא עוזרים אחד לשני. טוב, בואו נעזור אחד לשני, עלינו באמת דברים מאוד גדולים, ברוך השם שזה נסתר מאיתנו, זה דווקא כדי ניתן את החופש בחירה שלנו. אוהב אתכם, לחיים.
1: וואו, אנחנו כבר נמצאים במצב של כנס מאוד מרגש, אהרון שלנו. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע את הכוונה של רב, איך הוא רוצה לכוון אותנו להרגיש את העולם העליון, אבל ממש בטיסה, שנעבור כל מצבים בטיסה. רב.
3: אתם נמצאים עכשיו בהתפתחות שאתם מסיימים בעצם, מסיימים התפתחות גיאולוגית, ארכיאולוגית, ונכנסת ההתפתחות שלכם לתקופה יותר מהירה. ואנחנו רואים, תוך שנה האחרונה עשינו קפיצת הדרך, ועכשיו אנחנו מרגישים על עצמנו, איך אנחנו רואים זה את זה, איך אנחנו רואים את הכנס, התקדמות שלנו, מסתכלים על העולם במבט אחר מקודם. ולכן לפנינו ממש להגיע עכשיו ממש בטיסה, במהירות רבה, לעוד כמה תחנות הקרובות ולהיכנס להרגשת העולם העליון. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה את זה יחד, ובכל מקרה אין מה לפחד, לעבור את הדברים לא אלמן ישראל, מה שנקרא, שהכל זה מובטח. אתם כבר במסלול, ועכשיו זה רק צריכים יותר ויותר לעבוד על החיבור בינינו, וזה יצליח.
1: אני מרגש להציג חבר ש יש לו אינסוף דוגמאות מה זה שמחה פנימית, מה זה מטרה. חבר שיודע בתוך שניות לכוון אותך ולהוציא אותך ממחשבות על עצמך, על מחשבות על החברים, מחשבות על המקובלים, לחשוב מה זה באמת חיבור עם הבורא. ברני יקר.
12: תודה. אנחנו נפגשים עוד פעם. קיבלנו מתנה כזאת גדולה, החברה הזאת, זה בית ספר. זה בית ספר איך להיות בורא, איך להיות המשפיע. זה הרפתקה הכי גדולה שיכול להיות במציאות. לא פשוט, אבל ביחד אנחנו נעשה את זה. עכשיו קיבלנו משימות, תרגילים, להיות ראש. קיבלנו כוונה פה לפני ההכנה הזאת, שסעודה שלישית זה לא סיכום, זה המצב הכי העליון, זה... יש הרבה מושגים ברוחניות שאנחנו צריכים להתחיל להרגיש אותם בפנים, בתוכנו. זה הרפתקה, ואת זה אנחנו יכולים לעשות ביחד. אז באמת הודיה מאוד גדולה. ההרגשה היא שבאמת אנחנו לפני פריצה רוחנית, ואנחנו הולכים להיות כמו בורא בשביל כל האנושות. אז אני רוצה להגיד תודה לכל הגיבורי העל שיושבים פה ונלחמים עם כל ההפרעות, עם כל המצבים שהם עוברים, אבל אנחנו הולכים להיכנס לעולם של טוב ומיטיב. אז לחיים לכל החברים, בואו נעשה את זה. לחיים.

קצר, מנעוד ושימיצני, על מנוחות ינלני, נפשי ישורת ינחני, במגע לצדק למען שמו, נפשי ישורת ינחני, במגע לצדק למען שמו,

כי זה כמה נסוף נצבתי, לראות בתפארת עוזך, אלה חמדה חמדה ליבי, בחוץ ענה.

0: הכלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות. הכלי חייב להיות מחובר לעליון.
1: הכלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות. הכלי חייב להיות מחובר לעליון.
0: לחיים.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 בהכנה לשיעור הבוקר באולם הלימודים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מתאמים אותו למעלה. ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע, כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה, משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו.

ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון שצריך להיות לשמה, והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו. זאת אומרת, שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר, שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד, ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה,
אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו. מה שאמרו חז"ל, הבעל יטמא פותחין לו. ושאלנו, הלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו? אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא לטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא לטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות. א', הבא להתאמה. ב', שכבר רואה שהוא תאמה ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה. ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע. ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת. איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה. שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה,

ויש לפרש שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא להתאמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוארה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוארה, ואחר כך בא עניין של התקרבות ומחרות.

0: וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה, היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה, היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא, היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם, מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא עתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל, היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי, הגם שהדעת צריך לדעת, הגם שהאדם צריך לדעת, שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים. היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי הימרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד, היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו. לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם. ואין לאדם עצה אחרת, אלא שיבקש רחמים מהשם, שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי, אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך, קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את האיל תחת בנו. איל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו. אלא, גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה? אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא. נמצא, אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם, איזה פעולה נחשבת טומאה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו הטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם. כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. ולא צריך להיבהל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה בשביל שתתקדם אליו ותפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16 לשביעי 2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קוף ה', מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצאנה פעולות הבלתי שלמות. וכך נברא, הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא, שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? דרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת, כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה, הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא, ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם ל הכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא נברא יהודי ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות הרוחניות הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת, הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף, ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן, זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו עם מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא, זה יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריכים להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם. ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים, צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים. ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת. האלה, אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא כדי שאני אעריך את המצב ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך להראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, להיגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח, ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מ בלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה, כמו במכתב בדף סמך ד', כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון, בקליפה, נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים, לכן זה נקרא קליפה שהיא מהירה, שהיא יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת, אלא לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום, ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים, שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים, ככה, זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל, מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר, אלא ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
2: מה ההבדל בין אמונה שזה תופעה פסיכולוגית מה שאמרת, ואמונה מה שמשתמשים אנחנו, בעבודה שלנו?
0: האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר, כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן? כל מיני, הזוהר מפרש את זה בפקודי אורייתא, פקודי קדמה, כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, כן? אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע, להשפיע ולקבל. אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק הלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה, כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים ההפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
2: יש כמות אנשים שלא מבוטלת, שפשוט נסחבים ממילא ששומעים מהם שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות, והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, כי הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת ש... אתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה, שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזה הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי לו להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו, מה זה הכל? הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד, של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים. יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט. רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה אהבה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים מסגיש. ממש ככה, כאילו רוחניות הרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופיהם לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש, אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
1: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל יותר לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק המנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את ההערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
2: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיירגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם, וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
1: זהו. אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בין כל המעשים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
0: קדוש ברוך הוא למעלה. בוא נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מהאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו, לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר לכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אתה יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
1: אז
0: אפשר להתאים
1: מזה שכאילו שכל הזמן נותנים לו עוד קצת, נותנים לו עוד קצת, זה כאילו...
0: כל פעם, כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים. שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, באותה מידה. פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למי...

0: לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
1: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, והוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שהביא, מי שזה, שהוא היה כל כך מבריק, ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
2: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה, במעשים שלו, צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
3: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, ההולך בשביל, יש את המצבים שם, בורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות יש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה, זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שולח, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
4: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ורבש דיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו, ברוך השם, יש עשירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז ולנו יש בעשירייה את המקום לברר את זה כל הזמן, לראות זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
5: מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו

0: גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: ואביא אותי אל הקודשים.

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה, זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה, העשירייה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה. עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב, כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה, כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שלנו.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ואיזה כוח יש לו עכשיו לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון, כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זו סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, הסירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך הסירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל הראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו איזה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש, זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
8: לי נראה שראש העשירייה זה... עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
9: Ну, как אנחנו בנויים? כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, а כל חיות עם ראש, שמה כל ריאה, שמה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה, כי הבורא כבר מתלבש בזה, כי זו החלטה משותפת, אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
10: זה קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לשאול.
11: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מעורר הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה, כי עשירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר, בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע בראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש עשירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש העשירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש העשירייה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש, שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון. הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל העשירייה בחיבור. הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של העשירייה זה הבורא. אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש עשירייה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי. ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא. זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי. באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש העשירייה? על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו. שוב, מה התפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש. 8 דקות, בבקשה.
12: טוב,
8: טוב, אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה, להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
7: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור. אבל כל השאר לא יודע.
9: נו, מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש, הוא מחליט.
11: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש העשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על עשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
4: ראש זה, אם נשווה את זה שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף. לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
5: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
6: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם הסירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך הסירייה, להרגיש הרגשה של הסירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
7: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה, זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של הסירייה כלפי אותו ראש. איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה שנקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסירייה לראש הסירייה.
8: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב הוא הדגיש שהחלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהסירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של הסירייה, העבודה של הסירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים, אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, וזה עוד דבר לחקור אותו.
9: Ну, а рож царих, коль хайот им рож, машу.
0: Тов, хаврим, анахну мамшихим акшав ле тафкид шел рож ассирия, анахну кулану зухрим, шая лану шац вегабай, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבי היה יותר ארגוני, לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגם בי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רב, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח. אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. הוא לא שרו מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה, זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני, הוא יכול גם כן להיות עוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים, אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור, נכון? אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק?
12: אז אנחנו לא קובעים. יכול להיות שאותו ראש הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר, לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם תפקידים, ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
13: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו כמו שדיברנו קודם צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
2: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
3: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
2: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
3: בזה שהם בחרו בו.
2: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
3: כן.
2: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
3: לא.
2: משהו חדש יש לו עכשיו?
3: כן.
2: זה יפה.
14: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
3: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
2: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
3: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
2: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
3: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה...
0: תודה. חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
15: במה הביטול שונה? קודם כל, ביטול... קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו, כשמרגישים שמישהו מנהל, זה עוד יותר קשה, כאילו, להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
16: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש...
4: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה... בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
5: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם, ופה שבוחרים ראש עשירי אפילו החבר שאתה לא מחשיב והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו, וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה ההבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב שמה שהם אומרים זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי. אין לך פה שום ברירה.
17: כן, האמת, אני מסכים עם מוטי, באמת, זה הבדל שאם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים לך לראות אותו כגדול, כי באמת כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה, ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
8: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב, או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו, הלוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
18: מה שאני שמעתי בשיחה ש... כאילו העניין הוא שבוחרים את ה... כל העשירייה בוחרת את הראש. כאילו, וזה... אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג כאילו להבדיל ב... ב... אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהסירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי הסירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
9: נו, בחרים את הראש, הוא איש אחת, זה כמו גשמי, הקבוצה זה כבר יותר מסובך, זה רוחני. אני עדיין עוד לא שמע, לא בחרי, רוחניות, לא יודע מה. מה זה ביטולי בקוקצה, זה משהו מסובך.
15: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר ו... ראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
4: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד... מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש הסירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו שלא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים אז קל בקרב, אז והעבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
5: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה העשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
11: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם הרב וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל. בסדר? לא לפחד עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בואו ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסירייה, ליקטנו את זה. בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון. זאת אומרת, ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו. גם לנו היו הרבה הרבה שאלות, ובסוף... מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש הסיריה. ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש הסיריה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל, ראש הסיריה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם, אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם, את כל מה אני דואג, מה קורה עם הראש, והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע, זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר, זה שבוע. זה הכבדה כזאת, אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש, הסירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה, מתחיל להתראות בתוך הסירייה, בסירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, כך אני מתבטל לראש הסירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל, שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותו שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותו שאלות עכשיו, ואנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ואתם חייבו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה, טובים, שאפשר להזניק את הסירי הקדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
0: אני חושב ש... ההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך יש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז... כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה, זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך, כל כך עדין. אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. והעשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות, ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לה ראש, ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
11: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
19: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחתר. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה, שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים של לפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שמה והיא לא הולכת, היא נמצאת שמה, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואו אחת תגיד גם.
20: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש. כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז זה יהיה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור, אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור, הוא בודק

0: העולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מהסיריות שונות, גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזו התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו, הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה, הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה, הוא מלכד את כולם, קושר את כולם, זה באמת ניסיון ייחודי מאוד, תודה.
1: תודה רבה. ברק, בבקשה.
2: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבי, איך שנקרא לזה, ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום, אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש, שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי, לחיים.
1: לחיים, כן.
3: Hi, thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from they are when they are saying something, it has.
4: אנחנו צופים בשיעור בוקר. אנחנו.
3: What we said, it means that we are choosing Rao in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rao in the 10. I don't understand.
4: אם יש לנו רב, למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה? זאת אומרת, למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם משמש כתפקיד של רב?
1: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
5: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה, למה צריך? אולי כדי שיתחזור.
1: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
6: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב, ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה. ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה, הם נותנים לנו את הכיוון. אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כביכול אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
3: Thank you.
7: ההבדל הוא מאוד פשוט. זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש הסירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בסירייה. ראש הסירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש הסירייה זה תפקיד שהסירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה. והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן, כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני

0: שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי עם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל הסיריה והסיריה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים בתוך הסיריה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בסיריה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש הסיריה, בשונה מחברים גדולים.
1: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש הסיריה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש הסיריה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש הסיריה והגדרנו עכשיו וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
2: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
3: Somos una חברים ומורים. אנחנו סיריה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בסיריה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעים שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי א' ב', או האם תוכלו לתת לנו איזושהי הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
1: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך הסיריה לפעולות מסוימות, למשל מי קוראת, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בסיריה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכולי. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
4: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בסיריה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, הסיריה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטא לכיוון הכללי של הסיריה. גם כן על הטענה, שבכל הכתבים של המקובלים, אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר, שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר, למה? זה לגויים יש מלך. ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? ולגם כמה חברים מהקבוצה, יש איזו הרגשה שזה תרגיל. והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה? לא תרגיל אחר. יש בעיה קצת בסיריה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
1: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. הסירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם הסירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש הסירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב, גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהסירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, הסירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות, ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
5: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר הסירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור, ומהבחירה של הסירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר הסירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
6: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבסיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי, זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש, ואיך הורים אומרים בדבר חידוש? משתעשעים, כן, רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון, לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה ועוד לא עשינו את זה, אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה, אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש הסירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש הסירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין, מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י, שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן, מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון שצריך להיות לשמה, והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו. זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מה הם ההפסדים מטומאה, כלומר מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה די להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה, אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו, הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א', הבא להיטמא, ב', שכבר רואה שהוא טמא ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע, ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה. שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים. כלומר, שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטמאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטמאו אותו מלמעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא להתאמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוהרה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוהרה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה. היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא. היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם. מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא אתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהדעת צריך לדעת, הגם שהאדם צריך לדעת, שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להאריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים. היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם, ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי הימרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד. היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו. לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם, ואין לאדם עצה אחרת אלא שיבקש רחמים מהשם שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך: קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך, היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלה הוא לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין, זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כהתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו, אלא גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם, ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא. נמצא, אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם, איזה פעולה נחשבת תומעה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו הטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע. ולא צריך להיבהל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16 ביולי 2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קוף ה' מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי. אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצא לפעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית, של ההתאמה. למה הסופית האחרונה של ההתאמה? הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת. כן. אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא. ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא נברא יהודי, ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות הרוחניות הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שהרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא, לא יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה

0: שים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה, זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין, בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריך להשתוקק להכיר רע.
0: להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, שקודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם. ולפי זה ש, שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים ש, ש, ש, שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול, נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. אין, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים, צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל. ואין פה שני דברים מנוגדים. ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי לגמרי פירוש אחר, ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא, השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזה כוח מלמעלה, זאת אומרת הרגשת הבורא שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו וללכת נגד הרצון לקבל בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
2: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחד.

0: אז נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא כדי שאני אעריך את המצב ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך להראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלמות לעומת בלתי שלמות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, ליגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מבלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה, כמו במכתב בדף סמך דלת, כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון. בקליפה, נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים. לכן זה נקרא קליפה, שהיא מהירה, שהיא יש לה כביכול במה למשוך. היא לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום, ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים. שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה, וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים. ככה, זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל. מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר. אלה ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
1: מה ההבדל בין אמונה ש... שזה תופעה פסיכולוגית מה שאמרת, ואמונה מה שמשתמשים אנחנו, בעבודה שלנו.
0: האמונה שאנחנו, שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי, ללכת ולבצע בחיים פעולות, כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת. אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות, כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר, כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב, לילדים, כן, כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקוד אורייתא, פקוד הקדמה, כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מקיף זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, כן? אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע, להשפיע ולקבל. אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק הלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווס, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הביתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים הפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה כבר, הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה, הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלא רואים, איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים, ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין? שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
1: יש כמות אנשים, אני חושב שלא במוטלת, שפשוט נסחרים עם אלה ששומעים מהם, שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, כי הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד. כן, צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם, נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם, זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת ש... אתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזו הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו, מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים. יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט, רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה עווה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים מרגיש. ממש ככה. כאילו רוחניות הרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה, מה, מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופים לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
2: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע מכפי שמסוגל יותר לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו בגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק אמנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את הערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
3: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיארגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם. וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
2: אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בין את כל המעצים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
0: קדוש ברוך הוא למעלה. בואו נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? זהו. מהאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא... שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר על הכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אני יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
2: אז
0: אפשר להתאים
2: את זה שכאילו שכל הזמן נותנים לו עוד קצת, נותנים לו עוד קצת, זה כאילו...
0: כל פעם, כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלו, נותנים לך לעלות. זאת אומרת, אבל סך הכל לפי מבנה של הנשמה, הדרגות האלו הן דרגות שמוגדרות מראש, 125 נגיד, מדרגות. כך אנחנו בנויים, שבמידות האלו אנחנו יכולים לסבול. יותר מזה לא. ומידה הזאת זה בדיוק לפי מידת ההבחנה שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין הדרגות? 10 ספירות, ומה ההבדל אצלנו? 10 ספירות. זאת אומרת, עוד באותה מידה. אמן. פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש באסיריה.
4: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
5: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, הוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אי אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. וזה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, מי שזה, שהוא היה כל כך מבריק, ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
6: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ואירו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה במעשים שלו צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, ההולך בשביל, יש את המצבים שם, בורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חוטא, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות שיש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שולח, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
8: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב עם רבה, שהבחור הזה שנכנס לחדר ו... רבש דיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז ולנו, ברוך השם, יש הסירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה, תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז, ולנו יש בסירייה את המקום לברר את זה, כל הזמן, לראות, זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
4: מה שאני אהבתי שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
9: ואביא אותי אל...

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה, זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צעד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה, העשירייה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה? עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב, כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה, כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: ראש עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש, והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה?
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו ולחבר שם.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ומה, איזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה... כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה למה צריך דווקא ראש, מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש. שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש... בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה, ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט, ואם מינו ראש אז יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה, בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים. ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון, כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זו סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, הסירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך הסירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל ראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור, את האור, אור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו זה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור ועוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו העשירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש העשירייה זה... עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
8: Ну, как אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, а כל חיות עם ראש, שמה כל ראייה, יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שומע את הראש, הכל תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש, מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו, זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה. כי הבורא כבר מתלבש בזה. כי זו החלטה משותפת. אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
9: זה קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
10: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מעורר הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש עשירייה, אבל זה טעות בחשיבה, כי עשירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר. בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש, שיהיה ככה, ראש. אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע. אני היום ראש, הוא שבוע הבא ראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש. זה עניין טכני. אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש עשירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש העשירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש העשירייה, אז אנחנו עכשיו בטלים אליו, וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש, שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל יכול לשפוט? לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון. הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל העשירייה בחיבור. הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של העשירייה זה הבורא. אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש העשירייה. ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי. ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא, זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי, באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו, וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש העשירייה? על מה הוא אחראי, ואיך אנחנו מבינים אותו. שוב, מה התפקיד של ראש העשירייה, על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש. 8 דקות, בבקשה.
11: אז
5: טוב.
11: אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה. להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
7: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור. אבל כל השאר לא יודע.
8: נו, מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר. מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש, הוא מחליט.
10: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש העשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור, בטוח שזה אחריות על עשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
4: ראש זה אם

0: לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
1: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
2: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה שאתה פשוט לא, זה לא, לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק. אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם הסירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך העשירייה, להרגיש הרגשה של העשירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
3: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש העשירייה זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של העשירייה כלפי אותו ראש, איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר יש לו את התפקיד שלו, ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה שנקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסירייה לראש הסירייה.
4: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב, הוא הדגיש החלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהעשירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של העשירייה, העבודה של העשירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה. ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים. אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, וזה עוד דבר לחקור אותו.

0: хороший. Царих, коль хает им роши, машу.
1: טוב, חברים, אנחנו ממשיכים, ממשיכים עכשיו לתפקיד של ראש הסירייה. אנחנו כולנו זוכרים שהיה לנו שץ וגבי, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבי היה יותר ארגוני. לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שז וגם ביי, וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רף, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. הוא לא שרו מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בסירייה זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני הוא יכול גם כן להיות פוסק האחרון אם יש איזשהו ויכוחים. אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב שעכשיו מישהו יפסוק? אז אנחנו לא קובעים, יכול להיות שאותו ראש הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו, אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל, להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת תכף נשתף בהתרשמויות, מי שאני יודע שיש כבר כמה סיריות שהתנסו, אז מי שהיה ראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את הסירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך הסירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל הסירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם, עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, הסיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב. זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר, לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים. ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
2: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו כמו שדיברנו קודם צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
3: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
4: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
3: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
4: בזה שהם בחרו בו.
3: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
4: כן.
3: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפניכם?
4: לא.
3: משהו חדש יש לו עכשיו?
4: כן.
3: זה יפה.
5: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
4: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו, לא אנחנו. דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
3: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
4: לא, אבל זה שאתם בוחרים ומישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
3: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
4: לא, אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
6: חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
7: במה הביטול שונה? קודם כל, ביטול... קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר הזה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו, כשמרגישים שמישהו מנהל, זה עוד יותר קשה, כאילו, להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
8: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש...
9: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה... בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
10: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם, ופה שבוחרים ראש עשירי אפילו החבר שאתה לא מחשיב והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו, וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה ההבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב מה שהם אומרים, זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי. אין לך פה שום ברירה.
11: כן, האמת, אני מסכים עם מוטי, באמת, זה הבדל שאם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים אותו? לך לראות אותו כי גדול, כי באמת כי כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה, ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
12: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים, או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע, מה אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה כ... אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו לוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
13: מה שאני שמעתי בשיחה כאילו העניין הוא שבוחרים את כל העשירייה בוחרת את הראש, כאילו, וזה אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג כאילו להבדיל אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו, אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו, אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר. אבל לפי מה שנראה, כאילו, שזה בגלל שהעשירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי העשירייה. זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
0: Ну, бахрим это рожь у Ишахат, זה כמו גשמי, הקבוצה זה כבר יותר מסובך, זה רוחני. אני עדיין עוד לא שם, לא בחרי, רוחניות לא יודעים. מה זה ביטולי נהני בקוקצה, זה משהו מסובך.
7: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר וראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
9: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש עשירייה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו ש... לא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. כמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
10: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה עשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
14: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם, עם הרב, וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד עכשיו אולי דברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסיריה, ליקטנו את זה, בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון, זאת אומרת ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו, גם לנו היו הרבה הרבה שאלות ובסוף מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה, לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש עשירייה, ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש עשירייה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל ראש העשירייה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה, השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם. אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם. כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש. והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע. זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר. זה שבוע. זה הכבדה כזאת. אתה זקוק גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש עשירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה מתחיל להתראות בתוך עשירייה, בעשירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, כך אני מתבטל לראש עשירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותו שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אומר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותו שאלות עכשיו, ואנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ואתם חייבו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה, טובים שאפשר להזניק את העשירי הקדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
15: אני חושב שההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך ויש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז כל האינסוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין. אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. ו... עשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות. ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לה ראש. ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
14: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
16: כן, האמת שרצינו לשתף, בוא אחתר. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים של לפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת, שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שמה והיא לא הולכת, היא נמצאת שמה, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך השבוע הזאת, היא הייתה לאין שיעור איכותית וכמותית, הרבה יותר משמעותית מבדרך כלל. וזה משהו ששמעתי גם מהראש העשירייה הראשון שלנו ולא האמנתי. כשהוא סיפר על זה במפגש הראשון, כאילו בתוכי לא האמנתי. ואחרי זה פתאום ראיתי שיש בזה עוצמות אדירות. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בואו אחתר תגיד גם.
17: כן, בקצרה, אנחנו התחלנו את התרגיל אחרי סדנה שעשינו על בסיס קטעים מתוך הספר עשה לך רב, כי להתחיל את התרגיל הזה זה גם לראות את הרב שלנו כראש. כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלהגיד אולי זה לא חשוב. אז היה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור. אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור. הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם. דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם. אבל יש עוד הרבה מה לברר. אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך. אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה על עצמו את התרגיל. וצריך להודות לבורא שזכינו. לחיים.
14: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
17: שלום כלי עולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מעשיריות שונות. גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזה התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו. הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה. הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה. הוא מלכד את כולם, קושר את כולם. זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
14: תודה רבה. ברק, בבקשה.
18: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה. אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבאי, איך שנקרא לזה. ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום. אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול. פשוט פניתי לעליון ועזר לי. לחיים.
14: לחיים, כן.
19: Hi, thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience and we are always asking some advice and from their when they are saying something it has
20: אנחנו צופים בשיעור בוקר אנחנו
19: what we said it means that we are choosing Rav in the 10 and I don't understand if we already have this some special people in the 10 why we need to make like this decision like choose Rav in the 10 I don't understand
20: אם יש לנו רב למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה זאת אומרת למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם ישמש כתפקיד של רב
14: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
21: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה, למה צריך... אולי כדי שיתחזור.
14: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
22: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה הם נותנים לנו את הכיוון אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כביכול אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
15: ההבדל הוא,
22: ההבדל הוא מאוד פשוט, זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש עשירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בעשירייה, ראש עשירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש עשירייה זה תפקיד שהעשירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי הם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל הסיריה והסיריה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים, בתוך הסיריה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מהרב בעשירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש עשירייה, בשונה מחברים גדולים.
14: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש עשירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש עשירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש עשירייה, והגדרנו עכשיו, וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
1: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
2: Somos una חברים ומורים. אנחנו עשירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בעשירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעות שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי האלף בית, או האם תוכלו לתת לנו איזושהי הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
14: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך העשירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קורא, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בעשירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכולי. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
5: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, העשירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטל לכיוון הכללי של העשירייה. גם כן על הטענה שבכל הכתבים של המקובלים, אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר, למה? זה לגויים יש מלך. ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? ולגם כמה חברים מהקבוצה יש איזו הרגשה שזה תרגיל, והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה, לא תרגיל אחר? יש בעיה קצת בעשירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
14: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. הסירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם הסירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש הסירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב. גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהסירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, הסירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו, החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
3: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר הסירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור, ומהבחירה של הסירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר הסירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
4: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבסיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי, זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש, ואיך הורים אומרים בדבר חידוש? משתעשעים, כן, רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון. לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה, ועוד לא עשינו את זה. אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה, אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש עשירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש עשירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי, כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה,

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מטמאים אותו למעלה, ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן מדוע נותנים לו מלמעלה איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת, שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה. והוא עושה שלא לשמה, אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו,
זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים, מה שהוא עושה, מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מהם ההפסדים מטומאה, כלומר, מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה דה להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה. אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע, וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו,
הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו ברצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא ברצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא ברצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א' הבא להיטמא, ב' שכבר רואה שהוא טמא ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, והוא, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש ברצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע. ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה? הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה.

יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה. שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים, כלומר שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. ומתרץ רבי יוסי כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש שיש בית בחינות בטומאה בדרך העבודה. א', הבא להתאמה, היינו הבא לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת טומאה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו, יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא להתאמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמטמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של טומאה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני, שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לטמא, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוהרה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא,

0: כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוארה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה. אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה, היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא, היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם, מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר. ומכל מקום, למעלה מהדעת, אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא אתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל, היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהאדם צריך לדעת שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב ואני תמיד אייחל, היינו שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב והוספתי על כל תהילתך, זאת אומרת הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי, היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים, היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד, היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו, לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם, ואין לאדם עצה אחרת אלא שיבקש רחמים מהשם שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך, קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב ויאמר קח נא את בנך את יחידך והעלהו שם לעולה. יש לפרש על דרך עבודה. בנך מלשון בינה, היינו הבנה. יחידך היינו הבנה היחידה שיש באדם, שאותה האדם שומר בלב ונפש, שלא יעונה להן שום רע חס ושלום, שהיא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והעלהו לעולה, היינו שישחוט את הרצון לקבל לתועלת עצמו, היינו לבטל אותו, ושיעבוד רק עם הרצון להשפיע לבד, ולא עם הרצון לקבל. ואחר כך אמר, אל תשלח ידך אל הנער, שיש לפרש שאין לומר שיבטל את הרצון לקבל, אלא האדם צריך לעבוד שיוכל להשתמש עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואלו החלקים שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, בהם אסור להשתמש. וזה יכולים לפרש במה שאמר לו, וילך אברהם ויקח את העיל תחת בנו. עיל נקרא בשם בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ששאל למה אייל ולא קרן, ומתרץ שאייל הוא בחינת בינה, וקרן הוא בחינת מלכות. שיש לפרש, מלכות נקרא הרצון לקבל. לכן מה שלא יכולים לכוון בכלים דקבלה, שיהיו בעל מנת להשפיע, אסור להשתמש. ובמקומם משתמשים בכלים דבינה, הנקראים כלים דהשפעה. ובאמור נבין. זה שהאדם מרגיש שהוא לא בסדר, היינו שהוא חוטא, זה לא בא לו מטעם שעשה הרבה מעשים רעים. היות שיש כלל, עבר ושנה, נעשה לו כיתר. לכן הרבה חטאים אינם גורמים לאדם שירגיש בחסרונו. אלא, גודל החטא נמדד לפי הרגשת האדם, כמו שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כפי שיעור שהאדם מרגיש ומאמין בהשם, בשיעור זה האדם מרגיש איך שהוא מרוחק ממלך גדול. זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. והרגשה זו שקיבל מלמעלה, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאין כן, בזמן שאין לו שום קשר עם המלך, איך הוא יכול להרגיש שהוא חטא לפני השם ועשה מעשים רעים שהם נגד התורה? בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלא הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. כך האדם יכול להרגיש את גודל החטא. זאת אומרת, גודל החטא הוא נמדד במי שפגם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שעניין בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. שיש לפרש, אם המבייש הוא בעל שכל, אז הוא יכול לדעת שאם מביישים את מי שהוא גדול, הוא חטא גדול. היינו שיש להמבייש שכל להעריך את גודל וחשיבות של המתבייש. נמצא שהוא עשה חטא גדול. אולם, אם המבייש אין לו שכל להעריך את חשיבותו של המתבייש, לא יכולים לומר עליו שעשה חטא גדול, וצריך כפרה גדולה על הפגם שפגם במישהו. לכן, לפי גודל הרגשה בגדלות המלך, כך הוא החטא, נמצא. אם האדם הוא צדיק, היינו שיש לו הבנה קצת בגדלות המלך, בטח שהפגם שלו הוא יותר גדול מאדם פשוט. נמצא לפי זה שתמיד מודדים בהרגשת האדם את גודל חשיבות המלך שיש לאדם. לכן, אם האדם מרגיש שהוא חטא, בטח מלמעלה נתנו לו קצת התקרבות לקדושה, לכן הוא מרגיש שהוא חטא. וזהו כמו שאבי ומורי זצ"ל אמר פשט על מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כמו שכתוב, וסביביו נסערה מאוד. הוא שאל, מדוע מגיע להם יותר עונש מאחרים? ואמר שמי שהוא צדיק, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה. לכן כשהאדם מרגיש שהוא חוטא, אל יתבהל, אלא אדרבה. זהו סימן שמקרבים אותו מלמעלה. לכן מוטל עליו להתגבר ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים ויצליח.
1: טוב, מאמר שיש בו המון המון המון מושגים, המון עבודות, המון מושגים שככה על הדקות של העבודה הפנימית של האדם, איזה פעולה נחשבת טומאה, איזה פעולה נחשבת בכיוון. וכשהבורא כבר, כשהבן אדם מרגיש שהבורא נותן לו את המצבים האלה, אז הוא מתבייש ממנו, וגם את זה צריך להצדיק. בקיצור, הרבה הרבה עבודה פנימית, וצריך להחזיק חזק את הסביבה, שהבירורים כלפי כל המצבים האלה יהיו בירורים נכונים.
2: כן, שברוחניות יש לכל דבר הסבר, וכל דבר יש לו תועלת, כמו שהוא אומר פה במאמר, שאפילו לטומאה ואפילו להיות רשע, זה דברים שצריך לגלות אותם, כדי שאפשר יהיה לעבוד בעל מנת להשפיע, צריכים לגלות את הרע, וזה לא צריך להיבעל מזה שאתה חוטא או משהו כזה, אלא להבין שבורא שלח לך את זה, בשביל שתתקדם אליו ותתקדם, תפעל להגיע לתכונת השפעה.
3: לכן הוא מרגיש
0: נעבור לשיעור מתאריך ה-16 לשביעי 2002.
4: אנו מאמר משלבי הסולם כרך ג' עמוד קוף ה', מה הוא מי ש היה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הבורא ברא את הנברא. הבורא הוא טוב ומיטיב, יחיד ומיוחד, שלם, נצחי, אין מעלה לא יותר ולא פחות, פשוט זה הוא. ולא יכול לברוא את הנברא פחות מדרגתו. כמו שכתוב, מפועל השלם לא תצאנה פעולות הבלתי שלמות. וכך נברא. הנברא בדרגה, במצב השלם ביותר. מה זה השלם ביותר? כמו בורא. שנמצא באותו מצב כמו בורא, זה נקרא שנמצא איתו בדביקות, כי ברוחניות ההתאמה, השתוות הצורה, זה נקרא דביקות. מה זה דביקות? הדרגה האחרונה, הסופית של ההתאמה. למה הסופית? האחרונה של ההתאמה, הרי אין מצבים אחרים. הבורא מושלם וברא את הנברא בצורה מושלמת, כן? אבל הנברא שנברא בצורה מושלמת לא מסוגל להרגיש את המצב הזה. הוא חייב להבין אותו, להרגיש אותו, להעריך אותו, לחיות בו, להיות בו. כדי לתת לנברא אפשרות להכיר את מצבו, להרגיש את מצבו, הבורא עושה לנברא הזדמנות כזאת על ידי ההסתרה. הוא מסתיר מהנברא המצב השלם הזה, ואז נותן לנברא אפשרות להעריך מצב הבלתי שלם ומצב השלם לאט לאט, מההבחנות הקטנות ביותר, שבכל הבחנה והבחנה הנברא צריך לראות מי הוא, ההפך מהשלם נקרא אגואיסט, לעומת השלם שנקרא אלטרואיסט, ושנברא יבדוק ויעריך את השני מצבים הללו ויעדיף את מצב השלם לעומת בלתי שלם. עד שנברא לא בודק ולא מתקן את היחס שלו מבלתי שלם לשלם, אז הוא לא יכול להתקדם למצב השלמות. כך זה עניין של המדרגות, שבצורה הדרגתית 125 מצבים כאלה, כן, שבהם נברא משווה בלתי שלם לשלם ורוצה להיות בשלמות, ואז רוכש מדרגה, וכך כל פעם ופעם מתקדם להכרת המצב שבו הוא באמת נמצא. ושמגיע למצב הזה נקרא שהוא ממש נמצא בדביקות, בייחוד עם הבורא, שלכן אז נקרא, נברא יהודי ממילה ייחוד, שהגיע למיוחד,

0: ומצבים הללו הם נקראים או חטא ומצווה, כן, שמשווה את השני מצבים הללו שעוברים עליו. וכותב כאן בעל הסולם בעמוד קי"ב שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא בחטא רק לפי הרגשת הבורא שנקראת אמונה. מה הוא כותב? זאת אומרת, בזמן שאדם מרגיש שהוא חוטא, אז עליו לדעת שהשם נתן לו להרגיש קצת שיש מלך בעולם. זאת אומרת, לפי הרגשה שיש מלך בעולם, הוא מרגיש שהוא חוטא. והרגשה זו שקיבל מלמעלה זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא חוטא. מה שאם כן, בזמן שאין לו שום קשר עם השם, זאת אומרת, לא מרגיש את הבורא, איך הוא יכול להרגיש שהוא חוטא לפני השם? והוא עושה מעשים רעים שהוא נגד התורה, בזמן שאין לו, בזמן שאין הוא יודע שיש בעולם נותן התורה. אלה הרגשת החטא היא לפי ערך אמונתו בגדלות המלך. מה זאת אומרת אמונתו? בערך הרגשתו. אנחנו שנמצאים בעולם הזה, אז אצלנו כל ההגדרות האמיתיות, הרוחניות, הן מקבלות תוכן אחר. אז אצלנו אמונה זה נקרא סתם איזושהי הרגשה פסיכולוגית שיש לאדם איזה ביטחון במשהו שהוא לא יודע אפילו מה. עושה מתוך איזה חינוך, מתוך הרגל קדום, וחושב שזה מה שנקרא אמונה. וכאן, שעוברים את המחסום, שרבי מדבר מהמצבים שהם מעל המחסום, אז שם הפירוש של האמונה זה פירוש האמיתי, זאת אומרת, הרגשת הבורא שנותנת לאדם יכולת להעריך את מצבו לעומת המצב האמיתי, ולפי זה לקבוע באמת מה עדיף, ומה זה פשע, מה זה להיות רשע, חוטא, לעומת המצב המושלם. לכן, זמננו נקרא זמן ההכנה, מצבנו נקרא זמן ההכנה, אין לנו מי להשוות את עצמנו, אלה צריכים לעשות כל מה שבידך לעשות תעשה, כדי להגיע למחסום, וכבר מעבר למחסום, מתחילים להרגיש ההבדל בין מצב האמיתי, שבו בורא ברא אותנו, להפך ממנו, ואז בהבדל הזה בין ימין ושמאל, זאת אומרת במצב שאדם נמצא כחוטא לעומת גודל האמונה, זאת אומרת גודל הרגשת הבורא כשלם, שהוא כבר הולך ומתקרב למצב שבו באמת נמצא. בעל הסולם משווה את זה עם מצב שנמצא האדם בחדר חשוך, במרתף, ואז לאט לאט מדליקים לו אור, ואז הוא רואה גם כן באיזה מצב הוא נמצא אמיתי, לפי הכנתו, לפי כמה שהכין את עצמו להשתמש במצב הזה כמו הבורא, בצורת על מנת להשפיע, בצורת הנתינה, שיראה שהתכונה של הבורא לעומת ההפך ממנו זה סך הכל נתינה כנגד קבלה. יש שאלות? לא. לא, יופי, כן?
1: אומר שם שאדם צריך להתאמץ להגיע להכרת הרע.
0: להתאמץ להגיע להכרת הרע זה פשוט כנגד זה לראות טוב. אין שום מושג אלה ממצב כנגדו. לכן אנחנו צריכים להשתוקק למצב שנגדנו. אם אנחנו נראה מהו מצב ההפך מאיתנו, מתוך זה אנחנו נרצה אותו. אצלנו בעולם הזה המצב ההפך מאיתנו הוא מתבטא באותו נושא ברצון לקבל, אבל כתענוג כנגד חוסר תענוג. זאת אומרת, המקסימום מה שאני יכול לרצות זה להשתוקק לבורא, כי למקור התענוג, תענוג המדומה עדיין, כן? ליהנות ממנו, כביכול, כן? על מנת לקבל, חולת אהבה אני, שזה בעצם, אפשר להגיד, המצבים, שני מצבים שנגדיים, חיסרון ותענוג, שיכולים להיות אצלי. מה שאם כן, מעבר למחסום, שם כבר אנחנו נכנסים להשוואת שני התכונות, אגואיזם ואלטרואיזם, נתינה וקבלה, כן? תכונת הבורא, תכונת הנברא, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, לא חשוב איך להגיד. אז שם זה ממש שני צורות של הטבע. טבע הבורא, טבע הנברא. מה שאם כן לפני מחסום זה מדומה, זה כאילו יש כאן איזה מין פער בין נתינה לקבלה או בין תענוג וחוסר תענוג. שם, לא?
1: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להגיע להכרת הטוב ולא להשתוקק להכרת הרע. לא צריכים
0: שתוקק להכיר רע. להכיר רע אנחנו לא צריכים. המטרה שלנו זה להגיע לטוב, אבל זאת אומרת, בתנאי שהאדם מוכן, כן, להגיע לטוב, נותנים לו לראות עד כמה שהוא ההפך ממנו, שיעשה את השוואת הצורה, כן? זאת אומרת, קודם כל יעשה השוואת המצבים, מה זה רע ומה זה טוב, מה זה חוטא ומה זה ההפך ממנו, של שלם, ולפי זה שיעבוד, אחרי שהוא רואה את זה, שיעשה כל המעשים שיבנו בו יחס לרצון לשלם מההפך ממנו. נותנים לו להרגיש ההפך, להיות בי ההפך, כדי להעדיף את הטוב. זה בעצם כל הדרך שלנו. אנחנו נמצאים מלכתחילה בגמר התיקון, לאט לאט נותנים לנו להרגיש לפי מידת הסבל שנוכל לסבול, כן? לפי נכונות לסבול. נותנים לנו להרגיש מה זה השלמות שהיא ההפוכה מאיתנו, שאנחנו סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, סובלים ורוצים אותה, הופכים את היחס שלנו, אין כאן יותר מקביעת היחס. אין, לזה צריכים לעבוד. לשנות בתוכנו יחס לנתינה, שזה דבר השלם, לעומת קבלה, שזה דבר הפגום וההפך. ושקוראים מאמרים צריכים בדיוק לבדוק באיזה מונחים אנחנו מדברים. לפני מחסום או אחרי מחסום. לפני מחסום כל המילים האלו, זה כמו שעמך מפרש. מה זה אמונה, מה זה דבקות, מה זה השפעה ואהבת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הם כולם נמצאים בחומר אחד, חומר רצון לקבל, ואין פה שני דברים מנוגדים, ממש, ואין פה הבדל בין טבע הבורא לטבע הנברא, וגם כן אמונה היא, זה סך הכל הסכמה פנימית, שבאה מתוך חינוך בעיקר, או בתוך השפעה, השפעת החברה, שמשתמשים בזה כמו בידיעה. מה שאם כן, מעל המחסום, כל מושג הזה מקבל לגמרי, לגמרי פירוש אחר. ואז זה שני צורות הטבע, בורא ונברא. השפעה וקבלה זה לגמרי דברים מנוגדים, לא בתוך רצון לקבל שניהם, אלא השפעה ממש ברצון להשפיע, וקבלה ממש זה ברצון לקבל. ואמונה זה נקרא כבר לא איזה מין יכולת האדם ללכת עם עיניים סגורות בלי שום ידיעה, שזה נקרא אמונה למטה מהדעת, כן? אלא אמונה למעלה מהדעת, שאדם יקבל איזשהו כוח מלמעלה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, שעוזרת לו להתעלות מעל טבע שלו, וללכת נגד הרצון לקבל, בהשפעה, לוותר על הטבע של עצמו. זה נקרא כוח האמונה, זאת אומרת, הרגשת הבורא, גדלותו, נותן כוח הזה. כן.
1: מה זה נקרא שינוי יחס?
0: שינוי יחס נקרא שאני עכשיו נמצא באינסוף, בגמר התיקון, ובורא, כדי שאני אעריך את המצב, ולא יהיה שרוי בו כמו עובר, שהוא ברא אותי וזהו, אלא שאני אעריך אותו במקום נפש דנפש, שאני ארגיש נרנחי דנרנחי, כן? אני צריך לעבור ההכרה, איפה אני נמצא, כמו מחוסר הכרה, להגיע להכרה שלמה. אז בשביל זה, לאט לאט, הוא צריך להראות לי מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו, מצבי והיפוכו. זה נקרא להראות לי שני קווים. ואני בוחר להיות בשלימות לעומת בלתי שלימות. להיות בלי הכרה זה מצב מתוק, זה מצב טוב. ולהיות בהכרה זה נקרא לתת, ליגע, כאילו ככה זה נקרא בשבילי. מצב של מאמץ מאוד גדול ולא נוח. ואני צריך בתוכי להגיע להכרה שזה ההפך. איך יכול להיות? בשביל זה אני צריך לקבל מהבורא תכונות שלו, כוח שלו. אז אני לא רק מגיע בסופו של דבר מ... בלתי שלם לשלם, אלא אני מגיע לדבקות איתו, בגלל שכל הזמן חייב לבקש ממנו, דורש ממנו. אז בשבילי יוצא שאני ומצב השלם, ואמצעי שאני מגיע למצב השלם, כוח שאני מקבל ממנו, זה אותו דבר הופך להיות. ואז אם אני כל פעם מבקש את זה, אני הולך בדרך ישרה. כמו במכתב בדף סמך דלת, כן? בפרי חכם. זהו. מה שאם כן סתם להבחין בין אחד לשני, אז אני לא אגע למטרה. אני באמת אגיד, כן, נתינה זה דבר טוב, אבל נתינה ובורא הם לא יהיו בשבילי כאחד. אלא זה יהיה בשבילי מדומה למשהו שבסופו של דבר זה יהיו קליפות. הנתינה הזה בקליפות, ערך עליון, בקליפה, נתינה זה ערך עליון. קליפה מתגאה בנתינה, כן? אבל נתינה אצלה זה בניתוק מהבורא. ואז זה דברים דקים, ולכן זה נקרא קליפה שהיא מהירה, שהיא... יש לה כביכול במה למשוך. לא מושכת שתבוא אליי תקבל, שאני מקבלת. אלה לא, כמו שהנחש. אם אתם תלכו על זה, אתם תיתנו ויהיו תענוגים גדולים לבורא וכן הלאה. זה דבר מאוד קשה להבין לנו, אנחנו לא נמצאים בכלל בטבע הזה. זהו, אז... רק מתוך ההשוואה ושימוש בכוח הבורא. כן.
1: דיברת עכשיו על שני סוגי אמונה. אמונה אמיתית שזה מעבר למחסום ואמונה...
0: כל מה שיש בעולם הרוחני יש גם כן בעולם הזה. רק בעולם הזה זה הכל נמצא בטבע של רצון לקבל. ולכן אז נקרא זה עולם המדומה. מה זה מדומה? שזה לא מונחים אמיתיים, מנוגדיים, אלא בתוך רצון לקבל, ככה זה כמו דמי, כמו בגן ילדים, שום דבר לא אמיתי. אלה משחקים בדברים האלה כאילו שזה אמיתי. גם רצון לקבל בתוך רצון לקבל, גם רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, גם האמונה, גם הנתינה וגם כל התכונות, והאמת שאפילו זה לא רצון לקבל. זה איזה מין, כמו לילדים, ככה, זה לא ממש האכזריות של רצון לקבל, מכל שכן רצון להשפיע בכלל, אין מה לדבר, אלא ככה זה. לשחק בינתיים, להכיר ההבחנות שבהם, שמתוך ההבחנות האלה מגיעים לרצון באמת למשהו שנקרא רוחניות, כביכול. והבורא רואה שאתה, כאילו אתה מוכן לזה, עשית איזושהי הגיעה כמו ילד שלא ידעת למה ואיך, גדלת, הוא מכניס אותך לבית ספר. כן.
2: מה ההבדל בין אמונה שזה תופעה פסיכולוגית מה שאמרת, ואמונה מה שמשתמשים אנחנו בעבודה שלנו?
0: האמונה שמשתמש עמך, זה פשוט מתוך חינוך, מתוך זה ששומע מחברים, מסביבה, מהגדולי הדור שלהם, יש לו ביטחון פנימי ללכת ולבצע בחיים פעולות כביכול שנראות מעין זרה, בעין זרה, פעולות לא רציונליות. לקום מוקדם בבוקר, ללכת להתפלל בבית כנסת, אפילו לתת איזו צדקה, כן? לעשות פעולות של מצוות. כן? זאת אומרת, זה דברים לא רציונליים שעושים אותם מתוך אמונה שזה מביא שכר. כן? שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, שיהיה לי טוב לילדים, כן? כל מיני. הזוהר מפרש את זה בפקוד אורייתא, פקוד הקדמה. כן? עכשיו הוא מפרש מה זה מידת עירה, למה אדם עושה את זה. אלה שמתחילים, לא עמך, מתחילים לעבוד בעבודה אישית כלפי הבורא, אבל נמצאים עוד לפני מחסום בזמן ההכנה, הם גם כן עדיין נמצאים באותם המושגים. הרצון לקבל שלהם עדיין רצון לקבל. אבל הם כבר מתחילים להרגיש את כל התכונות שלהם כלפי אור מקיף. כלפי נקודה שבלב, ואז נקודה שבלב ואור מכיר זה אותו דבר, כי הם מתקשרים אחד לשני. כן? זה כאילו בתוך האדם יש נקודה שבלב, שמקבל את ההערה מבחוץ, ויש לו את הלב, כל הרצונות אחרות. ואז הוא נמצא כביכול כבר במצב דואלי כזה, כן? שיש לו כמין איזה הרגשה ממצב האמיתי שיש מעל המחסום. עדיין זה בכל זאת בתוך הלב. זה נקרא נקודה שבלב. זאת אומרת, היא נקודה שנמצאת תחת האגו שלו, אבל בכל זאת הוא מרגיש איזה מין יחס לרוחניות. גם מצבים מדומים, זה לא שני צורות הטבע, להשפיע ולקבל. אבל כבר יכול להעריך שישנם, לא שיש לו, אין, אבל שישנם תכונות, מה שהוא מדבר עליהם בצורה אמיתית, מעבר למחסום, ושבאמת יכול להיות שהוא יכול להגיע אליהם. יש לו איזה מין השערה שיש משהו. מה שאם כן אלה, שאין להם נקודה שבלב, ואין להם במה להשוות את הלב עם הנקודה, נקודה זה חלק אלוקה ממעל, כאילו רוחנית, כן? אז הם לא, הם חושבים שאמונה שלהם זה שהם הולכים ומבצעים כל המצווה, ואתה מבין? זאת אומרת, אני לא אומר שהמדרגה הזאת התחתונה היא מבוטלת, חס ושלום. הבורא שום דבר לא ברא מיותר. אבל זה הבדל גדול מאוד בין שתי דרגות. זה נקרא דעת תורה, שאתה כבר נמצא באור, באיזושהי הרגשה מסוימת, כלפי הרוחניות, ודעת בעל הבתים שנמצאים רק בתוך רצון לקבל שלהם. וזה כבר הופך להיות שני דברים הפוכים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הבתים. אפילו לפני מחסום כבר הם דברים הפוכים. עד כדי כך שאי אפשר שיבין אחד את השני. מה שמכניסים עמך כפירוש לכל מה שהם קוראים, ומה שמכניס פירוש לכל מה שקורה, כבר עובד השם, שנמצא בזמן הכנה, עוד לא עובד בעבודה אמיתית, אבל זה ממש דברים ההפוכים. הפירושים הם שונים, כי בעמך פירוש רק מתוך רצון לקבל, ובזה שנמצא בזמן ההכנה, כבר הפירוש שלו כבר בהשוואה לנקודה שבלב, לאור מקיף, כבר יש לו פירוש שונה. הוא כבר מבין שזה אמת וזה לא אמת. לכן גם במעשים שלו רואים איכשהו מתחיל לזלזל במעשים גופניים ומתחיל לחקור ולחוטט במחשבות שלו, בכוונות שלו. זה כבר התחלת היחס הנכון. אם יש לו נקודה שבלב או לא, איך בן אדם מבחין שיש לו משיכה להתעסק במה ששייך לרוחניות.
2: יש כמות אנשים, אני חושב שלא ממוטלת, שפשוט נסחרים עם אלה ששומעים מהם שכדאי להתעסק בזה.
0: יש כמות אנשים לא מבוטלת שנסחבים אחר אלו שאומרים שכדאי להתעסק ברוחניות והם נמצאים בזה. יש ביניהם כאלה שבאמת עוד לא הגיע זמנם להיכנס לזמן ההכנה, אבל הם נמצאים בכל זאת מתוך הערכה ועוזרים לאלו שנמצאים אפילו בזמן ההכנה, מכל שכן לאלו שנמצאים מעבר למחסום, ובזה הם מזרזים את ההתפתחות שלהם. היה לנו כאלה דוגמאות עם הרבי, אצל רבי, שהבאתי חבר'ה מתל אביב, אז היו שם מכל מיני סוגים. היו כאלה שהרבי אמר לא כדאי שישאר, אבל אפילו שישאירו אחר כך, ישאירו אחר כך. הגיעו נגיד 5 חברים, אתה יודע, בתל אביב, הם מחוברים יחד. הם צעירים, והם חיו יחד אפילו באותה דירה, והלכו לאותו מכון או לאיזה מקום אחר, וסחבתי אותם. נתתי להם פתיחה, הרצאות, כל מיני דברים. העיקר מה ששברתי אותם במכתב מדף סמך ג' מפרי חכם. זהו. אז לא היה פרי חכם, אז אבל התפסתי להם את זה ככה, והראיתי עם הקובייה הזאת ש... אתה נכנס למטרה או אתה מפספס אותה, וזה בזווית קטנה מאוד בהתחלה שאתה לא יודע ולא מרגיש את הזווית, אתה אף. וזה ממש ככה, הם הזדזעו לראות את זה, והאמינו שמכתב בא לסולם, ולא אני עכשיו, אתה יודע, הלכתי לחבר אותו משהו ככה. וזה, אני זוכר שזה הייתה הנקודה הקריטית ש... ואז הם הגיעו, נגיד, 5, ורבי אמר, נגיד, ההוא אני לא רוצה, לא חושב שכדאי להישאר ככה, בצורה יפה. זה אומר לי. והאלו, נו, נראה, גם כן, אבל 3, האלו 2 או 3, כן, מתוך 5-6, נגיד. אז מה אני יכול לעשות? וכולם השאירו, ואחר כך שאלתי אותו, נו, מה, זה הכל. הוא אומר, מתקדמים. בכל זאת, משתפשפים ומתקדמים. במקום לעשות עוד 20 גלגולים, מי יודע כמה, עד שיהיה לו נקודה שבלב ככה יעבוד, הוא יעשה את זה בגלגול אחד, ואולי אפילו תוך גלגול הזה ייכנס כבר לעבודה. יגמור אותה, לא יגמור אותה, זה לא תלוי בנו, זה אי אפשר לדעת מראש בכלל. מקובל הגדול ביותר לא יכול לדעת, כי זה נובע ממש משורש מיוחד של כל נשמה ונשמה. אי אפשר לעשות, אסור לעשות על זה חשבונות. לכל אחד תפתח. אז אתה רואה, זה פתוח, 1,000 נכנסים לחדר, וכמה שנמצאים, נמצאים. יש כאלה שעוזבים, אז הם לא מרגישים נקודה שבלב. הם לא רואים בפירוש הזה תגובה שבא להם מבפנים. אתה מבין? לא מדבר בכלל שום דבר. אני זוכר, עד שאני התחלתי להרגיש, הרבי התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואני כבר הייתי בזה כמה שנים. אני כבר 4 שנים לפני זה התחלתי לקרוא, ממש, לשמוע ספרים. טל אורות, פלח הרימון, פרדס רימונים, כל הדברים עברתי ככה. הקדמות קצת שמעתי, אמנם שלא הבנתי כלום. ואני זוכר, הוא התחיל איתי הקדמה לספר הזוהר, ואחר כך הפסיק. הפסיק ללמד. אני לא הבנתי כלום. שומע, לא שומע, שומע, לא שומע. המושגים הם שונים. ולא הבנתי בעצמי, מתוך עצמי, את המושגים האלו. יש כאלה שכן תפסתי, יש כאלה שלא. אז זה בעיה, לאט לאט. רק סבלנות. ולעומת זה, היו אנשים שהבאתי מתל אביב, והם היו ממש מבריקים. הם תפסו את הדברים, הם התחילו להרגיש. אני זוכר, רבי נתן לי שיעור פרטי, ונכנס איזה בחור אחד, וביקש, אז כן, נתנו לו לרשות שישאר. ורבי התחיל להסביר לי איזה מושג, ואני בקושי בקושי מבין אותו, תופס אותו ככה, קשה לי בפנים ככה לחתוך אותו וככה ללעוס אותו. ובחור הזה התחיל מתוך זה כל כך בקלות לדבר ולהגיב, ולא היה בזה לפני זה בכלום. הרגשתי לעומתו כזה אהבה, כזה מטומטם, כזה בחוסר הרגשה, בחוסר זה. ורבי צחק, ואני התרגשתי, אתה יודע, זה ממש, זה, אתה יודע, זה כבר חצי שנה אולי למדתי אצלו, ולפני זה כמה השקעתי, וכאן בחור במקרה נכנס ויושב, ופתאום מתחיל ככה להרגיש, ולענות לרבי ולשאול אותו בדברים שאני בקושי מבין אצלי איפה זה, איך זה ככה. אני זוכר שם באהבת הזולת. הם התחילו לדון. אני הרגשתי את עצמי ממש ככה, אתה יודע, בפח הזבל, נורא. והבחור הזה אחר כך הלך, עזב. זאת אומרת, הוא לא עזב לגמרי, נשאר דתי, ברוך השם. וזהו. היה זך מאוד. הרגיש את הדברים האלה ככה מתוך זכות. הרבה דברים הרגיש. ממש ככה. כאילו רוחני הוא תרגיש, עד כדי כך היה זך. אז אתה מבין, אי אפשר לדעת מראש מה יקרה עם כל אחד ואחד, זה ממש התפתחות אישית, וכתוב כמו שפרצופיהם לא דומים, כך נשמותיהם, ככה זה, ממש אף פעם לא לעשות חשבון. אלא באמת, אם אדם מזיק לחברה, באיזושהי צורה, או לגמרי אי אפשר ממש להחזיק אותו, והוא בזה מקלקל את אחרים שנמצא וכן הלאה. זאת אומרת, שיש ממש ממנו קלקול, אז צריכים לנדה אותו. לנדות. אבל אם לא, שישב ולאט לאט הוא. הוא בכל זאת עושה דברים גדולים בתוכו. או, יש לנו דוגמה. אתה רואה, כל בוקר בא ללמוד. לא, זה נקרא כל בוקר. כן.
1: מה פירוש שקוראים לאדם את הרע בכפי שמסוגל לתקן את זה? אז מה, זה לא הכרת...
0: אנחנו נמצאים בגמר התיקון. עכשיו אנחנו מגמר התיקון, מרגישים המצב החלש, קלוש ביותר. למה? לא מסוגלים יותר לסבול. זה בדיוק המנה שבורא מלמעלה מודד לך, שעליה אתה יכול לעשות הבחנה בין רע לטוב, ועל ידי המעשים, מאמצים שאתה מסוגל לעשות, להעדיף את הטוב על הרע. שמלכתחילה רע לך נראה טוב, וטוב נראה רע. אז על ידי המעשים אתה מברר ומהפך את ההערכה הזאת לרע וטוב, ההפך, שנתינה זה נקרא אצלך עכשיו טוב, וקבלה נקרא רע. כן? עשית את ההבחנה הזאת, רצית להידבק לנתינה, נדבקת, וזה קורה לכל אחד ואחד, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל זה נקרא מידת האמת, שלאט לאט מתווצרת בתוך האדם. מתווצרת, אפשר להגיד?
2: נוצרת.
0: נוצרת בתוך האדם. כן? לאט לאט גודלת כך, נולדה וגודלת. ואתה כבר לא יכול להסכים עם משהו שזה לא זה. אתה לא יכול לסבול. שיארגו אותך, אבל זה ככה זה. זה כבר הופך להיות שלך. זה, זה, זה, אנחנו לא מרגישים, אבל זה, זה התחלת מידת ההשפעה שכבר רכשת. וכל פעם אתה מסוגל רק במידה קטנה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת בין טוב ורע, שזה לא יראה לך כשני הערים כאלו שאתה פשוט נופל ביניהם וזהו. כן? אלה, זה טוב וזה רע, ואתה יודע, חוץ מזה שזה טוב ורע, שזה מר ומתוק, ודברים האלה הם הפוכים, ואז אתה עושה את החשבון, ואז לאט לאט אתה יכול להעדיף. כן? אמנם שזה מתוק, אבל זה רע, אמנם שזה מר, אבל זה טוב, ולהעדיף את ההשפעה על פני הקבלה. וכן הלאה, כל פעם ופעם, וכך כאלו 125 השוואות, עד שמגיע לגמר התיקון. עד שלגמרי לגמרי אתה אומר, הבורא הוא באמת טוב, וההפך ממנו רע.
1: אבל פה מדובר על, כתוב, נמצא בארץ רחוקה, אז הכוונה שהוא רחוק מהבורא. אז איך הוא יודע, איך מראים לו, או כתוב שלא מראים לו את המצב האמיתי, אלא אומרים לו, אתה רשע קטן, לא רשע גדול, לא רוצים להגיד לך בדיוק כל המעשים הגדולים שלך. אבל אתה כזה, ככה אתה תתחיל לאט לאט. זה קצת לא מובן. וכאילו, אדם נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. בכלל אין דרך רחוקה, זה הפירוש פה.
0: קדוש ברוך הוא למעלה. בוא נתאר את זה בצורה פשוטה. האדם למטה. כן? מאדם, איפה שהוא נמצא עכשיו, לקדוש ברוך הוא, עולים שני קווים. בתוך אדם למטה, שני קווים האלה נפגשים, כמו בזווית של המשולש, כן? ואיפה שהבורא, שני קווים האלה נפרדים רחוק אחד מהשני. כן? זה נקרא שאתה עולה במדרגות, מתקרב לבורא, כל פעם שני קווים האלה יותר רחוקים אחד מהשני. כן? טבע של בורא קו ימין, טבע של האדם, או ההפך טבע, מטבע הבורא זה קו שמאל, כן? שבה נמצא האדם בקו שמאל, אז נראה לו שזה הטבע שלו, אבל זה לא טבע שלו בכלל. אין לנו שום טבע. אנחנו בכלל לא זה ולא זה. אלה בורא נותן לנו ההפך ממנו, ההסתרה, שהיא בונה בנו את ההפך ממנו, קבלה, והוא שהוא ההשפעה. זהו, ואנחנו בין שני קווים האלו, בין שני הערכות האלו, אנחנו נמצאים. זהו. מלכתחילה, אתה נמצא בשמאל, נראה לך שזה מתוק, וההפך ממנו נראה לך שזה מר, שזה בלתי אפשרי לעשות ולסבול, איך לוותר לכל, איך לתת, איך לא לחשוב על עצמו וכן הלאה. ועל ידי בירור לא מר ומתוק אלא אמת ושקר, כן? שזה בירור יכול להיות רק על ידי אם הבורא מאיר לך, כן? אז אתה הופך את המושגים האלו שאמת נעשה מתוק ושקר נעשה מר וזהו. זהו. אני יודע כמה שזה לא פשוט, אבל זה סך כל הפרינציפ.
1: אז
0: אפשר להתאים
1: מזה שכאילו שכל הזמן נותנים לו עוד
0: קצת,
1: נותנים לו עוד
0: קצת,
1: זה כאילו
0: כל פעם, כמה שאתה יכול להיות בין אמת ושקר, בלחץ ביניהם שהם מנוגדים כאלה.

0: פחות מזה לא נוכל להרגיש הבדל. יותר מזה לא נוכל לעמוד בהבדל. אי אפשר לקפוץ, לדלג מדרגות. טוב.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, קודם כל רב התחיל מזה שבורא הוא שלם, ואז הוא בורא בריאה שלמה, אבל הנברא כאילו לא היה יכול להרגיש את השלמות של הבורא, ומפה התחיל כל ההשתלשלות, ואז כאילו, אז כבר אנחנו בהרגשה מניתוק של הבורא, כבר בעבודה בינינו צריכים להגיע לזה, ואז יש הרבה דקויות והרבה דברים בשביל לעשות את זה.
3: כן, אני אהבתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב, או למי שמגיע ללימוד, איך הוא יודע שיש לו נקודה שבלב, והוא סתם שורף את הזמן. אז רב אמר שבאמת אי אפשר לדעת, כל אחד יש לו שורש נשמה מאוד מיוחד, אבל אתה לא יכול לדעת לאיפה זה יוביל. יכול להיות שהבן אדם שאתה אפילו לא מאמין, הכי גרוע שנראה לך, הוא דווקא כן יכול להגיע, ומי שנראה הכי מבריק, הוא לא. זה, הוא גם נתן דוגמה עם עצמו, עם חבר שלי, עם שזה, שהוא היה כל כך מבריק ובסוף הוא הלך לכיוון הדת. אז באמת, הזכות של כל אחד וכל אחד ללמוד את החוכמה הזאת ולהגיע למטרה.
4: כן, כל המאמר הזה, צד שמאל, צד ימין, מראה לנו איך מקובלים הגדולים שלנו פשוט עברו את כל התקופה ויראו לנו באמת כל המדרגות שהם עברו ואיך הם עברו, מה צריך לעשות, איפה טוב ואיפה רע, ולפעמים טוב זה רע ורע זה טוב, ובן אדם רק בזה במעשים שלו צריך לברר בעומק מה זה מצבים האלה. ואפשר תמיד להיות לבד, אבל בלי זה, בלי חברים, בלי שיראו לך את באיזה מצב אתה נמצא בעבודה שלך, בביטול כלפיהם, אז יהיה אפשרות באמת להגיע למצב אמיתי, למצב טוב.
5: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש עבודה אחרת. זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך, להולך בשביל, יש את המצבים שהבורא שולח לו, והוא צריך למצבים האלה להתייחס. כמו שבאחד המאמרים הוא אמר, אני לא רבי זושה, אני זה אני. והדבר הזה, ההבחנות האלה, לבוא ולעשות עליהם ברורים, מתי אני חותם, מתי אני צדיק, מתי אני רשע, זה להיות צמוד חזק חזק לעשירייה, כי את הברורים האלה אתה לא יכול לעשות לבד, אתה אם מתעסק עם עצמך, איזה הבחנות יש לך. לכן הדבר הזה של לעבוד בתוך העשירייה, זה לדעת שאני מסתכל על איזשהו מצב, אני לא יודע להגדיר אותו לבד. אני, מהאגו שלי, אני כל דבר אגיד שכואב לי, כל דבר אגיד שלא מתאים לי, כל דבר, אבל לבוא ולראות בכל מצב כמתנה שהבורא שולח, זה צריך להחזיק חזק חזק בעשירייה.
0: כן, אני מסכים, זה הסיפור של רב,

0: עם רבש, הבחור הזה שנכנס לחדר, ורבש דיבר איתו על אהבת הזולת, ורב הרגיש שהוא ככה נמוך בזה, אז... ולנו, ברוך השם, יש הסירייה שאנחנו יושבים, והוא אמר גם שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת כאילו שאתה, תכונת ההשפעה הזאת היא מאוד חמקמקה. אז, ולנו יש בסירייה את המקום לברר את זה, כל הזמן, לראות, זה, כן, לא, יש עם מי לדבר, יש את מי לשאול. זכינו.
1: זה מה שאני אהבתי, שאין הרגשת חטא או משהו שאדם עשה לא טוב, אלא אם כן אם אין לו גדלות הבורא. כאילו, גדלות הבורא זה מה ש... זה שם המשחק, כאילו, זה מה שחשוב פה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: ואביא אותי אל

0: טוב, שלום חברים, אנחנו נכנסים למפגש השבועי שלנו, בונים חברה רוחנית, ורצינו את הפגישה היום להקדיש לנושא שנגענו בו הרבה לאחרונה, נושא ראש העשירייה. ולמה דווקא עכשיו אנחנו בחרנו להקדיש את הזמן המיוחד הזה דווקא על הנושא הזה, זה גם כי אנחנו לפני כנס עשיריות מאוד מאוד מיוחד, ואחד המדרגות הבאות של כל עשירייה ועשירייה בכלי שלנו, היא לראות איך היא מקבלת על עצמה את התפקיד הזה שיש בתוכה ראש עשירייה. ודבר נוסף, זה גם שבוע שעבר דיברנו על קבלת החלטות, איך מגיעים להחלטה בתוך עשירייה, ובכלל איך מצליחים כעשירייה להחליט על כל צעד ושעל בהתפתחות הרוחנית שלנו. וראש עשירייה זה המשך ישיר לנקודה הזאת. אז אנחנו נרצה היום לדבר על מה זה ראש עשירייה, מה התפקיד שלו בדיוק. זה מבחינתנו ההנחיה הרוחנית האחרונה שקיבלנו מהרב, וזה ממש נולד ממנו. אני יכול להגיד על עצמי, בתור מי שיצא לי להיות שם בכמה שיחות שהוא דיבר על זה, פשוט היה אפשר לראות שהוא מוליד מדרגה רוחנית, והוא מוליד אותה בצורה כזאת שהוא מציג, חברים, אתם חייבים ללכת לזה, אבל בכם תלוי האם אתם מוכנים או לא. וזה מה שאנחנו היום נעשה, אנחנו נראה ונוכיח אחד לשני, איך אנחנו מוכנים להיכנס לתוך השלב הזה. וגם נבדוק איך ראש עשירייה בא להחליף את תפקיד השץ והגבאי, האם הוא מחליף אותם או לא מחליף אותם, גם בנקודות האלה אנחנו ניגע. איך אנחנו בוחרים את ראש העשירייה, ומי יכול להיות ראש עשירייה? האם כולם, האם חלקנו? גם בזה ניגע. ועוד נקודה מאוד חשובה, את ראש העשירייה, העשירייה צריכה לעשות. וגם בזה אנחנו נתחיל לבחון ביחד איך אנחנו עושים מתוכנו ראש עשירייה. אז התרגיל הזה הוא תרגיל מאוד מאוד חשוב ועקרוני ויסודי, אבל כל עשירייה צריכה להחליט בעצמה האם היא מוכנה עבורו או לא. גלעד.
1: כן, שמענו הרבה פעמים שמה זאת עשירייה. עשירייה זה לא האנשים, עשירייה זה המקום, עשירייה זה ההשתוקקות המשותפת ביחד, גדלות המטרה שנוצרת בינינו, כשאנחנו משקיעים בה ורוצים אותה ומציבים אותה מעל לכל דבר אחר. ואנחנו אנשים, וכל אחד עם הרצונות שלו, ובתהליך ההתפתחות, כל הזמן האגו שלנו עולה ומתפתח, ולכן אנחנו צריכים גם מנגנון שיעזור לנו לשמור על עצמנו, לשמור שחשיבות המטרה תהיה מעל כל הזמן. ואנחנו רואים בפועל שיש עשיריות שמצליחות יותר, מצליחות פחות, קצת יותר. לפעמים יש כל מיני מריבות וסכסוכים, עד כדי שאפילו אנשים לא מצליחים להתגבר ועוזבים. והמצב הזה הוא לא טוב. המצב הזה הוא לא טוב, כי אנחנו לא מצליחים לשמור על מה שאנחנו רוצים לשמור כל הזמן גבוה יותר. וכאן, באמת, כל עוד רב היה מתערב בכל דבר, ואפשר לשאול אותו כל דבר וכן הלאה, זה היה כביכול יותר פשוט. גם זה לא היה המצב של היום, מצבים שכל הזמן אנחנו רואים שמתפתחים, והאגו שלנו הולך וגדל, ככה זאת הדרך שלנו. וכשיש לנו ראש עשירייה שהוא מכיר אישית כל אחד מהחברים ויודע מה האתגרים שעומדים בפניו, הוא יודע מה הוא עובר, הוא מכיר את המצבים שלו בירידות, הוא מכיר את המצבים שלו בעליות, כי אנחנו, אין מקום יותר אינטימי מהעשירייה, כולנו מכירים אחד את השני ויודעים והכל. אנחנו צריכים רק להחליט שאנחנו מתבטלים כלפי אחד מאיתנו, של אותו ראש עשירייה באותו זמן, והוא יכול לעזור לפתור את רוב הבעיות שיש לנו. למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו מתבטלים כלפיו. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמנגנון הזה יהיה קיים, כמובן בעשירייה שמעוניינת שזה יהיה קיים אצלה, ואז הוא יכול לפתור לנו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד אתגרים ובעיות שצצות ועולות מתוך העבודה בשטח. היה ולא הצליח, או שיש איזשהו ערעור על המצב, תמיד אפשר לעלות ולערער לערכאות יותר גבוהות, אם זה המלווים של הקבוצה, אם זה ראשי השפות בשפות השונות וכן הלאה. אבל ההנחה היא שהרבה מאוד דברים יכולים להיפטר בעשירייה, אם רק נסכים ונבחר ראש שהוא יהיה לאותה תקופה מי שמוביל אותנו. ואנחנו עכשיו נעבור לקליפ ונראה מה ההגדרה של ראש עשירייה, קליפ מספר 1, בבקשה.
2: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
3: עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
2: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
3: גם וגם.
2: בשביל מה צריך ראש? אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש. והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
3: כן.
2: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
3: שיהיה למי לפנות.
2: אנחנו פונים אליו, ולחבר שם.
3: נכון, כן.
2: אוקיי, ומה, איזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
3: גם נכון.
2: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
3: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
1: כן, ונעבור עכשיו לסדנה פעילה, נדון בינינו על השאלה, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת בלי ראש? שוב, למה צריך דווקא ראש? מה החיבור בינינו לא יכול לתת אם אין לנו את הראש? 8 דקות.
4: לדעתי צריך ראש בגלל ש... בכל מבנה רוחני יש משהו עליון שמשפיע לתחתון. ואם אין כזה מבנה ויש בעשירייה מצבים של חילוקי דעות ואי הסכמה משותפת, חייבת להתבצע החלטה. ולפעמים העשירייה בעצמה קשה לה להחליט. ואם מינו ראש אז... יש גם את הנושא של ביטול, וביטול אנחנו לומדים שזה אחד הדברים הכי חשובים ברוחניות, ואפילו להתבטל בפני ראש שהוא חלק שאנחנו מינינו, זה כבר התחלה ראויה לשמה.
5: כן, צריך ראש מפני שהעשירייה זה דבר מאוד מאוד פעיל. יש בעשיריות עליות ויש ירידות ויש כל מיני, איך להגיד את זה, כל מיני דברים שצריכים פתרונות מיידיים. לכן אם אנחנו בוחרים ראש ואנחנו מתבטלים כלפי הראש הזה, אז זה יכול לפתור לנו המון בעיות שאנחנו לא מצליחים לפתור אותם כעשירייה. בחילוקי דעות שהם מאוד משמעותיים, ולכן הראש הוא יכול לתת פתרון כי הוא קיבל את הסמכות הזו מאיתנו, וזה חוסך מאיתנו הרבה כאבי ראש.
6: כן, העשירייה זה סטרוקטורה, זה סטרוקטורה שבתוכה נמצאת כל הדברים. זה כמו ספירות, עשר הספירות, ששם גם בכל דבר יש ראש, יש גוף, יש כלי. ושהכלי הזה יכולה לעבוד, יכולה לעשות את העבודה כמו שצריך, אז מישהו צריך מוביל את הכלי הזה, מישהו צריך להגיד מה צריך לעשות, מישהו צריך לנהל את כל הדברים, כל הסטרוקטורה הזאת. ומאוד חשוב זה תפקיד של הראש, בגלל שבלי ראש לא יכול להיות, הסירייה לא יכולה להתקדם. וכל מי שנמצא בתוך הזה, בתוך הסירייה, אם מבטלים כלפי הראש, אז אצל ראש יש אפשרות לקחת מזה, מהעליון, את מה שבאמת צריך לעשות, את האור, את האור, אור של העליון.
7: כן, בשביל ליצור את הדבר הזה שנקרא ראש, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מבנה בינינו. המבנה הזה מקבל את הראש. זה לא ש... כמו זה מנהל באיזשהו, לא יודע, ארגון אחר. הקשר בינינו צריך ליצור את המצב שאנחנו רוצים שיהיה ראש לעשירייה. כי כמו שאמרו קודם, יש המון ברורים ש... עושים ברור ועוד ברור ועוד ברור, עוד שיחה ועוד שיחה, וקשה להגיע להחלטה. והדבר הזה שנקרא ראש, זה אחד שאנחנו סומכים עליו, שמסתכל על כל המצב ויודע להחליט ימינה, שמאלה, איך מתקדמים. יש הרבה עשיריות שנמצאים במצב הזה שברורים בתקופות מאוד ארוכות, ועצם זה שמחליטים, טוב, שמנו לנו ראש, ולראש יש את הגושפנקה, את האישור לבוא ולהחליט בשבילנו, זה יקצר תהליכים, יפתח סתימות שיוכלו האסירייה להתקדם. מתקדמים, מחליטים לאיזו החלטה, רואים, לא מתאים לנו החלטה, טעינו, התבלבלנו, אולי יהיה יותר טוב אחרת, משנים את ההחלטה. אבל לפחות יהיה התקדמות בעבודה.
4: לי נראה שראש האסירייה זה... עניין רוחני, זה מבנה, בכל, ברוחניות יש מבנה של ראש תוך סוף, וכל המבנה הוא לא בהיררכיה גשמית, לא בהיררכיה שכמו שאנחנו, זה ברור שצריך להתבטל בפניו, אבל בצורה רוחנית להתבטל זה ההפך, זה כוח עליון. כאילו מבטלים את הגשמיות ומעלים את הרוחניות. ועניין שגם כן הוא כן פרקטי, עושים אותו בעשירייה, וגם כל אחד בפנים צריך למצוא את ראש העשירייה בתוכו, כאילו שהוא את המקום הזה, כי העשירייה זה מבנה פנימי.
8: Ну, ככה אנחנו בנויים, כל חיות יש להם ראש, רק יצים אין לה ראש, כל חיות עם ראש, שם כל ראייה, שמיעה יש בראש. מישהו מחליט זה ראש, הכל גוף שמיע את הראש, הוא הכל, הוא תלוי מהראש.
4: ראש זה לא אומר שהעשירייה מרשה לעצמה לא לבצע פעולות מסוימות בגלל שיש מישהו שמעליה שמחליט איך, מהי הדרך הנכונה, אלא להפך, אני רואה בתפקיד של העשירייה בקבלת הראש עבודה הרבה יותר גדולה מהראש, כי הם אלו שקבעו שזה הראש, ואם הם לא יגבו את הראש הזה ויתנו לו את הכוח שהוא צריך בשביל לבצע החלטה, שההחלטה למעשה והחלק הרוחני בא מתוך העשירייה כלפיו ואחרי זה נשפח ממנו כלפיה, אז פה יש כבר איזו עבודה משותפת בין הראש לעשירייה.
5: כן, קודם כל מה שמיוחד בראש, מה שאני שמעתי מרב, שאם אנחנו בוחרים ראש בהסכמה כללית, אז הוא ממש מקבל כוח רוחני. זה כאילו ההסכמה שלנו זה הבורא, כל מה שהחלטות, אפילו הכי שגויות שלו, ההחלטות האלו יהיו נכונות לעשירייה, כי הבורא כבר מתלבש בזה, כי זו החלטה משותפת, אז זה מאוד חשוב.
6: לבחור את הראש, אני חושב שצריכה להיות הסכמה הכללית של זה, של כל החברה, שכן אנחנו צריכים לבחור את הראש, ראש שיכולה להוביל אותנו לדרך הרוחנית.
9: קצת לא ברור איזה בעיות הוא יכול לפתור.
10: טוב, אנחנו מתקדמים, שומעים את החברים ככה דנים, יש דבר חדש, אז ככה יש הרבה על מה לדון, מורה הרבה הרבה שאלות, וזה טוב, ותכף נמשיך בעוד סדנה ונמשיך לדון יחד. אנחנו בעצם מדברים על לבחור ראש, לקבוע שיהיה לנו כאן עכשיו ראש הסירייה, אבל זה טעות בחשיבה, כי הסירייה זה גוף אחד שלם, זה דבר אחד שלם, וראש זה בסך הכל עוד דבר בתוך כל המערכת הזאת. אין צורך סתם בראש שיהיה ככה ראש, אלא צריך שיהיה הרגשה אחת משותפת, גם ראש, וקודם כל בראש ובראשונה צריך שיהיה לנו לב, לב אחד שאנחנו צריכים להגיע כולנו. אין בעיה לקבוע ראש, זה עכשיו טכני, נקבע, אני היום ראש, הוא שבוע בראש, והוא שעוד שבועיים יהיה ראש, זה עניין טכני, אבל ראש שלא זוכה לתמיכה, לא יצליח, לא יהיה פה שום הצלחה בשום דבר. העיקרון כאן והתרגיל המשמעותי כאן, מאחורי התרגיל ראש הסירייה, יש פה תרגיל הרבה הרבה יותר משמעותי, והוא ביטול. זה הנקודה המהותית והחשובה וההתחלה של כל פעולה רוחנית שלנו. ביטול לראש הסירייה. ביטול לחבר שעכשיו אנחנו קבענו, שאנחנו בחרנו אותו, כן? לא בא מלמעלה, אנחנו קבענו שעכשיו מיכאל הוא ראש הסירייה. אז אנחנו עכשיו בטלים אליו. וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שיש כאן בתרגיל הזה, שאנחנו נבחר בו בכל רגע כראש. שאנחנו נעריך אותו, שאנחנו נרצה לשמוע דרכו. למה? כי בעצם זה שאנחנו עכשיו כולנו מתבטלים אליו, שאנחנו מגדילים אותו, הוא מקבל את הכוח שלנו, הוא מקבל את כוח הרצון שלנו, ויש לו יותר כוחות עכשיו לקבל החלטה, יש לו יותר ביטחון להוביל, להנהיג. ראש זה לא מי שבא עכשיו פה להשליט, לעשות סדר, לפתור סכסוכים כמו איזה שופט. מי יכול להיות שופט? כן? איך רצון לקבל? יכול לשפוט. לכן כל התרגיל כאן במהות שלו זה תרגיל עבודה מאוד מאוד יפה של הסירייה, שכולנו עוזרים אחד לשני להתבטל אל הראש. ואז כמו קסם. זה עובד, פתאום דווקא במקרים שאין החלטה או יש סכסוך או משהו לא ברור, יש לו יותר כוחות לכוון, הוא לא בא עכשיו לא רק להכריע, הוא יכריע גם אם צריך, אבל הוא ידע להכניס את כל הסירייה בחיבור, הוא ידחוף את כולנו יחד לקשר אחד, שמתוך הקשר הזה תבוא החלטה. הראש האמיתי של הסירייה זה הבורא, אנחנו רק צריכים להתקשר בינינו, וכל התפקיד שלו לנתב אותנו. ויש מישהו כאן שעכשיו דוחף ויוזם ומרגיש, אני הרגשתי את זה ממש על הכתפיים שלי באותו שבוע שהייתי ראש הסירייה, ממש הרגשתי משקולת כזאת שיש עליי. ודווקא אם חשבתי לרגע, הנה עכשיו אני אדחוף לכאן או לשם, לא. זה רק הרגשתי שבאמת אני צריך להביא את כולם לידי ביטוי. באמת צריך להביא עכשיו את כולם להרגשה של חיבור שמתוכה נשמע משהו. וזה התפקיד של הראש. בואו נדבר עוד קצת בסדנה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. בואו עוד פעם ניכנס להגדרת התפקיד. מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי ואיך אנחנו מבינים אותו? שוב, מה התפקיד של ראש הסירייה? על מה הוא אחראי, הראש, ואיך אנחנו מבינים אותו, את הראש? 8 דקות, בבקשה.
11: ראש
7: טוב.
11: אני לא חושב שנדע עד שלא נבדוק את זה, אבל לי נראה שהתפקיד של ראש העשירייה זה לדאוג שהעשירייה תקיים את מצוות העשירייה. להיות קיימת, לעבוד ממרכז העשירייה, לתת לכל החברים מקום, לעזור לכל לעזור לחברים, לעזור אחד לשני, לקיים את העשירייה.
7: אני את האמת לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו אין לי הבחנות ואין לי מה להוסיף בעניין, אבל אם יש משהו בעשירייה שמישהו אחראי עליו, אז זה נטו כאילו חיבור בעשירייה, זה בטוח. זה נראה לי עיקר העבודה, כאילו לדאוג לחיבור. אבל כל השאר לא יודע.
8: נו, מסובך ככה, כל איש נפרד הוא משהו אחר. יש רגעים שצריך להחליט מהר, מישהו אחת מחליט, הוא ראש, מתי צריך מהר מחליט, יותר טוב שיהיה ראש, הוא מחליט.
12: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש עשירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות, אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש, ברור שבטוח שזה אחריות על עשירייה. זהו, בינתיים אין לי עוד מה להוסיף.
4: ראש זה אם נשווה את זה, שהשוואה רחוקה, הראש זה לא שווה כלום בלי הגוף, וגוף לא שווה כלום בלי הראש, אז הם עובדים בצורה הדדית אחד עם השני, וגם הגוף שח, הראש שח לגוף, לכן העשירייה עצמה יחד עם הראש באה מתוך איזושהי הרגשה של לב משותף, שתפקיד הראש זה לעשות סדר בהרגשה של העשירייה, פשוט לעשות ממנה איזשהו משהו יעיל ובונה בהרגשה הכללית שהוא גם חלק ממנה.
5: כמו שאני מבין את התפקיד של הראש, הוא ממש להיות דואג, שיש לו דאגה להחזיק את העשירייה במצב התקין שלה, כאילו בעבודה נכונה. ממש זה אחריות גדולה שאנחנו נותנים לראש, גם לפתור כל מיני בעיות שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם כעשירייה, גם לתת דרך לעשירייה, לחשוב איך לדחוף את העשירייה הלאה למדרגה יותר גבוהה. ראש הוא, זה לא רק כאילו איזה פותר סכסוכים, זה תפקיד מאוד מאוד רציני, מאוד אחראי. אז זהו, גם דואג, גם דוחף, גם פותר בעיות, אבל הכל כמו ששמענו דרך הביטול, שאנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה עלינו. אנחנו מסכימים לקבל את התפקיד הזה.
13: האמת, אני חושב שקשה לתאר את הדבר שזה, שאתה פשוט לא, זה לא היית בפנים, אם אתה לא הרגשת את זה, אם אתה לא עברת את זה. ואני חושב שפשוט באמת צריך לקחת את התפקיד הזה, כל אחד צריך לעבור בתוך העשירייה אחד אחד, מה זה ראש, להרגיש את הבאור שלו, ו... ואחר כך אני חושב שמזה אפשר לעשות את ההגדרות, מה זה ראש, מה הוא צריך לעשות, ו... וכל הזמן באמת צריך להיות בבירורים, בירורים ובקשר הדוק, אם אתה נבחרת בראש, אתה צריך להיות באמת בקשר עם הסירייה מאוד חזק ומאוד הדוק, ולהרגיש כל פסיק מה שיש, כל זז מה שנמצא בתוך הסירייה, להרגיש הרגשה של הסירייה, זה מאוד חשוב בשביל ראש.
7: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה, זה להסתכל הפוך, להסתכל מהצד של הסירייה כלפי אותו ראש. איזה חסרונות אנחנו מביאים לו, איזה בעיות, איזה אתגרים, איזה ביטול אנחנו עובדים כלפי אותו ראש, איזה תמיכה אנחנו מבקשים שייתן, איזה ממש חסרונות. והדבר הזה צריך להשלים איזשהו פאזל שלם, כי באמת הדבר הזה של להיות פרצוף רוחני שלם לכל איבר, יש לו את התפקיד שלו, ויש תלות אחד בשני. הדבר הזה שנקרא ראש, הוא יכול להיות שהוא לא יזיז לידיים ורגליים, אם בכלל לא יפתח לו איזה דלת, איזה חיסרון, איזה משהו כלפיו לעבוד. אז צריך להיות בו באמת שיתוף פעולה גדול בין הסירייה לראש הסירייה.
11: כן, גם שמעתי באחת השיחות שדיברו על זה, שרב, הוא הדגיש שהחלק החשוב בעניין של הראש והכוח של הראש הוא בא מהסירייה, שמה שחשוב בבחירה של הראש זה ההסכמה של הסירייה, העבודה של הסירייה על הסכמה, על בחירה של הראש, על להסכים להתבטל כלפיו, על כל הדבר הזה, ומאוד מסקרן לחקור את העניין הזה ולגלות מה זה. יכול להיות שיש הרבה שאלות שעולות, ואני מאוד אוהב את הדברים שלא יודעים מה הם, כי אני אוהב לחקור ולגלות דברים, כי בשביל זה אנחנו לומדים. אנחנו בעצם הרי מעבדה של מחקר רוחני, וזה עוד דבר לחקור אותו.
8: Ну, а рож царих, коль хайот им рож, машу...
0: Тов, хаврим, анахну мамшихим, мамшихим макшав ле тавкид шел рож ассирия, анахну кулану зухрим, шаэлану шац вегабай, ושץ היה ככה יותר אחראי על הרוחניות של הקבוצה, מכוון אותה לבורא, וגבאי היה יותר ארגוני, לא יודע איך זה עבד בכל הסירייה והסירייה, אבל כאן תפקיד של הראש הוא כולל גם שץ וגבאי וגם עוד יותר. זאת אומרת, לא צריכים להגביל את התפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של הקבוצה שלנו, יש רב, יש מישהו שהוא גדול. כמו שדודי אמר, שאנחנו נותנים לו את הכוח, אנחנו בונים אותו. אם אנחנו לא בונים אותו, אנחנו דרכו, כביכול, אנחנו נרגיש את הביטול שלנו כלפיו. אבל אם לא נותן לו כוח, הוא לא ראש. לא שהוא מעצמו ראש. הוא ראש כי אנחנו קבענו. אז נכון שקבענו לשבוע. אז איזה תפקידים יכולים להיות כאן? קודם כל, אנחנו נראה את זה מתוך ניסיון. נשב פה בעוד כמה חודשים, רק שכולנו נעבור את הסבב, ואז אנחנו נראה איזה תפקידים. אבל בגדול, זה כמו שדיברנו, שתפקיד הוא, אנחנו לא מפרידים בין רוחניות וגשמיות. כל מה שקורה בעשירייה, זה הכל מבחינתנו רוחני, לכן תפקיד הוא גם ארגוני וגם רוחני. מצד אחד, מצד שני, הוא יכול גם כן להיות... פוסק האחרון, אם יש איזשהו ויכוחים, אמנם שאנחנו דיברנו על קבלת החלטות, ואמרנו שהכי חשוב זה תהליך, הכי חשוב זה חיבור. נכון, אז למה שפתאום עכשיו מישהו, אולי זה לא טוב, שעכשיו מישהו יפסוק.
14: אז אנחנו לא קובעים. יכול להיות שאותו ראש הוא יגיד שבוא נמשיך עוד בירורים. זאת אומרת, זה הכל תלוי באותו ראש ובאותו כוח שאנחנו נותנים לו. אבל לא מראש נקביל אותו. אז תפקיד העיקרי כמובן שזה להוביל. להוביל את הקבוצה, להרגיש אחריות עליה, ובאמת, תכף נשתף בהתרשמויות, מי ש... אני יודע שיש כבר כמה עשיריות שהתנסו, אז מי שהיה הראש, אז ברור שהוא מרגיש אחריות, הוא כל הזמן חושב איך אני מקדם את העשירייה, זה רוב התפקיד שלו. כן, זאת אומרת, לא עכשיו תפקיד שאני עכשיו צריך שם לפתור איזשהו בעיות. אמנם שגם את זה יכול להיות, וזה טוב כי אותו חבר הוא נמצא בתוך העשירייה, הוא מכיר כל אחד ואחד, הוא נמצא איתם, זה כמו במשפחה, 7, 8, 10 שנים כבר ביחד. זה לא איזה מלווה שעכשיו בקושי מכיר, ואז עכשיו לא יודע איך הוא יכול לפתור את זה. יחד עם זה, דיברנו שאם, גלעד הזכיר את זה, שאם יש נגיד כל העשירייה, נגיד, יש מקרה כזה, לא מסכימה עם ההחלטה של אותו ראש, יכול להיות, העשיריות שלנו שונות, שונות גם כן בדרגות ההתפתחות, יש חדשים, אז תמיד יש מלווים, תמיד יש ראש קהילה, תמיד יש ראש שפה, יש הנהלה, אפשר לכתוב, זאת אומרת, אנחנו עושים תרגיל, זאת אומרת, לא לפחד, עושים תרגיל, תמיד אפשר לתקן כל דבר, לא יודעים לאן זה יכול להתפתח. זהו, אלו בעצם התפקידים, ועכשיו אנחנו נעבור לאיך אנחנו בוחרים את הראש. בבקשה.
15: מה שאנחנו מציעים עכשיו כדי להתחיל את התהליך הזה, זה פשוט לעשות תורנות שבועית. כל שבוע להחליף בתורנות, כשבעצם כל חבר בעשירייה שלנו יכול להיות ראש עשירייה. אנחנו כמו שדיברנו קודם צריכים לתת לו כוח, להזק אותו, להרים אותו, לעשות אותו ראש שלנו, להתבטל כלפיו, אבל אין כרגע איזה משהו שמונע ממישהו. למעט דבר אחד, אם אדם מרגיש מתוך עצמו שהוא ממש ממש לא רוצה, אז לא לאנוס. אבל מעבר לזה, כל אחד, כל שבוע מחליפים, וככה אנחנו נתחיל, נלמד ונראה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, שילמד אותנו איזה כוח, איזה כוח יש לראש העשירייה. קליפ מספר 2, בבקשה.
16: איזה כוח יש לחבר אחד מהעשירייה לפתור לכל העשירייה את הבעיות שלה? מתוקף מה? מכוח מה? בחרנו מתוך 10 אנשים אחד, מה עכשיו יש לו? מאיפה יש לו סמכות, ידע?
3: יש לו סמכות, יש לו ידע, ויש לו חובה. חובה לסדר את העשירייה.
16: אבל במה הוא מיוחד מאחרים?
3: בזה שהם בחרו בו.
16: עצם זה שאנחנו בחרנו בו, אנחנו נותנים לו כוח וסמכות?
3: כן.
16: והוא מקבל כוח שלא היה לו לפני כן?
3: לא.
16: זאת אומרת, משהו חדש יש לו עכשיו.
3: כן.
16: זה יפה.
17: אנחנו מוכנים, אתה חושב, לכזה דבר? לנסות ככה?
3: אני חושב שזה לא חשוב. זה אנחנו או לא אנחנו דווקא, אבל צריכים לרצות להתקדם.
16: אני עדיין לא מבין למה אנחנו לא יכולים מתוך דיון, סדנה, לקבל החלטה משותפת. למה צריך ראש שיקבע לכולם, ולא שאנחנו נגיע להסכמה משותפת, שההסכמה הזאת היא הראש שלנו.
3: לא, אבל זה שאתם בוחרים במישהו מיוחד, אז הוא כבר נעשה מזה ראש.
16: ואז כל מה שהוא יגיד ונבטל את עצמנו זה יהיה נכון.
3: אז אני לא יכול להגיד להמשיך. אבל ברור שלקבוצה, לכל חברי הקבוצה, מילה שלו זה מילה.
0: חברים, אנחנו רוצים עכשיו לצאת לסדנה, והשאלה לסדנה היא, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? שוב, במה הביטול לראש שונה מהביטול לחברים בעשירייה? 8 דקות, סדנה.
12: במה הביטול שונה? קודם כל, ביטול... קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד, כי זה חבר הזה בעצם דרגה רוחנית, וביטול כלפי ראש זה עוד תוספת כנראה לזה, תוספת לא רק ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה גשמית, כאילו לא בדיוק, אבל כן, בסופו של דבר זה שתי צדדים, אבל כאילו, כשמרגישים שמישהו מנהל, זה עוד יותר קשה, כאילו, להתבטל, אבל המאמץ הוא יותר גדול.
18: בכללות צריך להגיד שאנחנו ממליצים ממש...
4: אני עדיין לא יודע מה יותר מורכב, אם להתבטל כלפי אחד או להתבטל כלפי כל העשירייה. זה צריך לחוות את זה... בפועל בשביל לדעת מה זה להתבטל בפני כוח כזה שכל העשירייה החליטה לגביו, כולל אני או כל אחד מאיתנו, ואז הוא הסמכות הקובעת. אין משהו שמתמוסס בין כולם, כמובן שזה בא משם, אבל בסופו של דבר הוא הגורם הסופי להחלטה הזו.
5: אני חושב שהדבר המיוחד לביטול כלפי ראש וההבדל בין ביטול כלפי כל חבר וחבר זה דבר אחד מאוד בסיסי, כי יש חברים שאתה לא כל כך מסכים איתם, לא כל כך מחשיב אותם, ופה שבוחרים ראש עשירייה אפילו החבר שאתה לא מחשיב והחבר שאתה חושב שהוא לא מתאים, אתה צריך להתבטל כלפיו, וזה מאמץ יותר גדול, וזה ביטול יותר גדול. אתה צריך לקבל את ההסכמה של כל העשירייה. זה הבדל, הבדל מאוד חשוב. אנחנו רואים שיש חברים בתוך העשירייה שאתה, אין מה לעשות. אתה לא חושב שמה שהם אומרים זה צריך להתבטל כלפיו. אבל פה שהעשירייה קובעת את זה, אז זה סופי, אין לך פה שום ברירה.
6: כן, האמת אני מסכים עם מוטי, באמת זה הבדל, שאם כחבר אתה יכול לעשות לו, אתה יכול להתבטל כלפיו, אתה לא יכול, ככה זה אפשר לעשות. אפילו אם אתה לא מחשב אותו, אתה פשוט רואה אותו כנמוך, אבל מתי מכריחים לך לראות אותו כגדול, כי באמת, כמו ברא, אז זה בשביל בן אדם מאוד קשה. ואנחנו צריכים לעבוד. אז אני חושב שזה אמת. שמגיע לכל בן אדם לראות מי הוא, אם הוא מסוגל לעשות את זה או לא.
11: לא יודע בדיוק, יש לי ציורים על זה, נגיד, א', אתה לא מתבטל פה כלפי חבר בודד, אלא כלפי החלטה של העשירייה, אתה מתבטל כלפי כל החברים של העשירייה בבת אחת. יכול לחשוב על זה שאם אתה רואה, אנחנו אמורים לראות חברים כגדולים או לבקש לראות את החברים כגדולים, אז פה יש לנו חבר הכי גדול עכשיו. לא יודע מה, אם אחרי כל חבר מסתתר בורא, אז זה כבר בורא או רב או רב מאיתנו. זה כוח שהעשירייה נתנה למישהו מתוך מרכז העשירייה, ומקובל נתן לנו את זה אמצעי להתקדמות של העשירייה והתפתחות. אנחנו, הלוואי שנרצה את זה ונעשה את זה.
19: מה שאני שמעתי בשיחה כאילו העניין הוא שבוחרים את כל העשירייה בוחרת את הראש, כאילו, וזה, אני לא יודע אם זה הבדל בביטול, אין לי מושג כאילו להבדיל אין לי הבחנות, שום הבחנות, כי אנחנו אף פעם לא עשיתי את זה, אני לא יודע מה זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על דבר שאני לא יודע, אני לא, אין לי פה מה סתם לדבר, אבל לפי מה שנראה כאילו שזה בגלל שהעשירייה בחרה את החבר, אז כאילו אתה מתבטל כלפי העשירייה, זה ביטול, זה הביטול. מה ההבדלים ביניהם? אין לי מושג, תכלס.
8: נו, בחרים את הראש, הוא איש אחת, זה כמו גשמי, הקבוצה זה כבר יותר מסובך, זה רוחני. אני עדיין עוד לא שמע, לא בחרי, רוחניות לא יודע מה זה ביטול עניינים בקבוצה, זה משהו מסובך.
12: כן, קשה עוד להוסיף משהו. ברור שעדיין לא ברור, אבל גם מובן שבכל מקרה ביטול כלפי חברה וביטול כלפי כל חבר וראש כנציג של החברה, זה בעצם העבודה. צריך להתחיל ולראות איך לנסות.
4: אני חושב שזה סוג של תרגיל שמדמה עבודה מול הבורא, זה לעבוד מול מישהו שאתה רוצה להשיג וזה הבורא. כרגע מי שמייצג את הבורא זה אותו ראש הסיריה, והוא כמוך בדיוק, הוא בשר ודם, ואתה לא עובד עם משהו ש... לא נראה לעיניך, אלא פשוט זה נראה לעיניך, הגשמיות. וכמו שכנראה קשה באימונים, אז קל בקרב, אז העבודה יותר קשה באימונים. אז זה כן, זה תרגיל לכוון אותנו איך לעבוד נכון עם הבורא.
5: כן, העבודה, מה שאני שמעתי פה גם, מאוד, מאוד מקובל עליי, שביטול כלפי ראש שנבחר על ידי העשירייה, זה כבר רוחני, כי זה עשירייה. זה הבדל בין חבר לעשירייה. זה קבוצה כבר.
10: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שיש כבר כמה עשיריות שכבר התחילו להתנסות, שמעו את הקטעים עם הרב, וכבר התחילו לדון בזה או להתנסות בזה. אז אם יש עשיריות כאלה או חברים מתוך העשיריות האלה שרוצים לשתף אותנו בהתרשמות שיש להם בהבחנה או באיזה לבטים שהם נמצאים שם, אז מוזמנים מכאן, מכל הכלי העולמי, פשוט מוזמנים לבוא ולשתף. עד שיקומו החברים שרוצים לשתף, הנה כבר מיד גרשון, אני רוצה לשתף כמה דברים. קודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על תרגיל, בסדר? לא לפחד, עכשיו אולי הדברים לא מובנים לי כל כך, לא ברור, כאילו שאני אקבל הוראות מאוד ברורות ואני אפעל. אנחנו מתחילים בנעשה, בוא ננסה. הרב אמר כמה דברים, כמה אמירות כלפי ראש הסיריה, ליקטנו את זה, בוא נתחיל להתנסות. מתוך הניסיון נקבל הבחנות, נקבל שכל, נעשה סיכום הדברים פה ונדע להשתפר. ועל אחת כמה וכמה שכל הכלי העולמי, 800 הסיריות או כן, כמה שיש מתנסות, זה כבר יזניק אותנו. זה דבר ראשון, זאת אומרת ההתנסות היא מאוד מאוד חשובה. גם השאלות שיבואו, גם לנו היו הרבה שאלות, ובסוף מנסים, מתוך הניסיון מקבלים שכל. אני יכול להגיד שאנחנו קבענו, אנחנו אולי עשירייה קטנה, סיימנו כבר לעשות סיבוב ראשון, שאנחנו עשינו רשימה לפי מי שאחראי על הסעודה השבועית שלנו, פשוט ככה קבענו, שהוא השבוע אחראי ראש הסיריה. ובסיום כל סעודה שבועית שיש לנו, טקס החלפת ראש הסיריה. זאת אומרת, מעבירים את השרביט מראש לראש. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד, מאוד יפה שעשינו, זה סיכמנו בכל פעם שסיימנו. נגיד, הסתיים השבוע סבב, אז עשינו סיכום. כל אחד אמר מה הוא התרשם. קודם כל, ראש הסיריה בעצמו שיתף איזה הבחנות מיוחדות היו לו, ושאר החברים גם שיתפו מהצד שלהם מה היה מיוחד להם. וככה קיבלנו הבחנות אחד מהשני, למדנו את זה, והתקדמנו הלאה לשבוע הבא. זאת אומרת, זה גם נתן דיוק ועוד כוחות ועוד הבחנות לראש הבא שנכנס. הדבר המשמעותי שאני ראיתי אצל חברים בעשירייה, איזה כוחות זה נותן להם כשהם ראש. פתאום אתה מרגיש את האקסטרה, השתדלות, מאמצים, איך חברים פתאום מגיעים אפילו מוקדם יותר להכנה, שולחים קטעים במהלך היום, אתה מרגיש את התפילה שלהם, אתה מרגיש שאתה רוצה לתמוך בראש כדי שיחזיק את כולם, את כל הזמן אני דואג מה קורה עם הראש, והמון המון השתדלות מורגשת באוויר. דבר שני שמיוחד זה שבוע, זה לא יום אחד אני עושה ואני כזה מרגיש שהקלה בסוף היום, זהו, זה עבר כבר למישהו אחר, זה שבוע. זה הכבדה כזאת, אתה זקו גם לתמיכה מצד החברים. ולחפש לעשות כל מיני תרגילים. אנחנו ראינו בראש ממש רב, ממש, הסירייה בכלל מתחילה לקבל היום בעידן שלנו צורה של כל מה שיש בתוך הקבוצה, מתחיל להתראות בתוך הסירייה, בסירייה פרטית. ולכן אנחנו הבנו שראש זה ממש כמו רב. אז כמו שאני מתבטל אל הרב, ככה אני מתבטל לראש הסירייה. ממש רוצה לשמוע דרכו, לקבל דרכו. ועשינו פעם אחת, הוא אפילו לא יודע, עשינו לדוקטור ולד תרגיל, שאמרנו בזמן הסעודה, אנחנו שואלים אותו שאלות כמו רב, ושאלנו גם את הרב לפני, אם זה בסדר שנעשה דבר כזה. והוא אמר, כן, דווקא אהב את התחבולה, לכו על זה. אז זה מה שעשינו, ממש אמרנו, בוא נשאל אותו שאלות עכשיו, אנחנו שואלים אותו שאלות בלימוד, בעבודה שלנו, וזה היה מאוד מיוחד. אז אני אומר, להגדיל את החבר עד רמה כזאת, וזה ייתן לנו כזה כוח, לא לפחד להתנסות בדברים האלה, ובטח יבואו לכם עוד 1,000 רעיונות ככה טובים, שאפשר להזניק את הסירייה קדימה. זהו, עד כאן בשיתוף קוק, אתה רוצה להוסיף?
0: אני חושב ש... ההתרשמות הכי חזקה שלי מהתרגיל הזה, הוא הולך יש לו שתי קצוות. קצה אחד זה שכדי שיהיה ראש, אתה צריך לרצות שיהיה לך ראש. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני, שאתה לומד להעריך כל חבר וחבר בעשירייה. ואתה חייב להגדיל אותו, כי אם אתה לא מגדיל אותו, ואם אתה לא מתבטל כלפיו, אז... כל האין סוף שהוא מכין, אליך לא יגיע. הוא יגיע לכל השאר, אבל אליך לא. וזה תרגיל בביטול על הבשר, ממש אפשר להרגיש את זה. ומצד האחריות, שאתה ראש, אז אתה ממש מרגיש שהעשירייה היא בידיים שלך. ומה שתעשה איתה, זה מה שיהיה השבוע. ואם לא תעשה כלום, אז כל העצירה הרוחנית שלהם היא במידה מסוימת בגללך. ואם תעשה, אז כל הקפיצה תהיה בגללך. לכן יש פה תרגיל שהוא כל כך עדין, אתה הופך להיות הקשר הישיר בין העשירייה לבורא לשבוע ימים. והעשירייה צריכה לרצות להיכנס לתרגיל הזה, היא צריכה להסכים להיכנס אליו, כי זה מכניס אותה לאיזה רובד חדש של עבודה בתוכה, ורובד של רצינות, ואני אפילו זוכר שבאחד הפעמים הרב אמר שעשירייה היא עשירייה בריאה, זה עשירייה שיש לה ראש, ולכן מתוך המקום הזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ביחד נכנסים לתוך התהליך הזה, מייצרים אווירה שנותן לכל אחד מאיתנו הביטחון שזה אפשרי והולכים על זה.
10: כן, גם נשאלתי אם עשיריות נשים גם יכולות לקבוע לעצמן ראש, אז דבר ראשון נעמיק בזה גם בשיעור צהריים שלנו היום, אבל כן, כל עשירייה באשר היא עשירייה יכולה, וכמו שנאמר קודם, אם יש לה רצון לזה, כן? זה העיקרון בסוף. גרשון, רצית לשתף, בבקשה.
20: כן, האמת שרצינו לשתף, בוחתר. אז ככה, יש הרבה מה לשתף. מאוד אהבתי את זה שדיברתם על זה שרב הוליד את זה, פתאום זה נולד ככה. למה? כי פתאום כששמעתי את השיעורים, מאז אותו שרב התחיל לדבר על זה, אז גם בשיעורים שלפני 20 שנה אפשר לשמוע כאילו איזשהו כיוון כזה. פתאום כל המשמעות של הלחיים של קולה קיבל איזושהי פיצורה חדשה. כאילו זה מאוד מיוחד. במיוחד שאנחנו גם מצליחים להבחין בכיוון הזה. יש הרבה מה להגיד, אבל אני אקצר. אני אגיד מתוך, קודם כל אנחנו שמענו את מה שרב אמר, עשינו בירור בעשירייה שלקח זמן, האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים, ואז אחרי בירור ארוך, שהסכמנו כולנו שאנחנו מוכנים, התחלנו בתהליך, אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע רביעי, חמישי. אני אגיד שיצא לי לקחת, להיות ראש העשירייה, אני שנים, יש לי רפורמות לעשירייה, יש לי מלא תכנונים, איזה מהפכים אני הולך לעשות, ואמרתי יופי, יש הזדמנות, אבל איך שקיבלתי את התפקיד, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, הרגשתי ממש איך אפילו לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כאילו איזשהו רוח אחרת שמתלבשת בך, של רגישות ועדינות ומחויבות ואחריות, והיא שם, והיא לא הולכת, היא נמצאת שם, וזה ברור לגמרי שזה לא שייך לי, זה היה ברור לגמרי. היכולת שלי להיות עבור העשירייה במהלך,

0: כי הרב נותן לנו עצות, והוא גם נותן לנו חופש בחירה, אם לקחת את העצה הזאת, לממש אותה, או שלא יגידו לי, זה לא חשוב. אז זה היה לנו באמת ליינאפ חזק עם קטעי רב, על הנושא של לקחת למימוש דברי רב. ואצלנו בעשירייה אנחנו לא ביטלנו תורני חיבור, אצלנו הראש עובד בצורה מאוד אדוקה עם תורני חיבור, הוא בודק, שואל אותם, מכווין אותם, דרכם הוא יכול, הם גם עוזרים לו, הוא עוזר להם, אבל יש עוד הרבה מה לברר, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו מרגישים שזה עושה שינויים מאוד גדולים, במיוחד במי שחווה על עצמו את התרגיל, וצריך להודות לבורא שזכינו. חיים.
1: חיים, תודה. אסתנה, בבקשה.
0: שלום כלי עולמי. גם אנחנו רוצים לחלוק בהתרשמויות שלנו. בקבוצת אסתנה אנחנו מעשיריות שונות. גם שיתפנו לגבי נושא הראש וכבר התחלנו פעולה משותפת. וניתן להגיד שזו התחלה לא רעה כעיקרון. זה נותן לנו אפשרות נוספת של קשר בינינו. הראש מסוגל לקחת אחריות, ומצד שני הוא גם מתבטל כלפי העשירייה. הוא גם כאילו מלמעלה וגם כאילו מלמטה. הוא מלכד את כולם, קושר את כולם. זה באמת ניסיון ייחודי מאוד. תודה.
1: תודה רבה. ברק, בבקשה.
2: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה. אנחנו עושים רוטציה כל שבועיים. לי היה איזשהו משהו מיוחד, שאנחנו ממשיכים גם עם תורן חיבור, שעץ, גבי, איך שנקרא לזה. ופשוט היה, שאני הייתי באיזה יום, היה לנו, הייתי צריך להכין לפני הזום של 5, שיש לנו 40 דקות שם, איזה משהו, ולא היה לי כלום, לא היה לי כאילו מחשבה בזה בכלל, וגם הייתי עסוק רוב היום. אז התקשרתי לעמית שהוא נבחר ראשון להיות ראש הסירייה, דיברנו קצת, דיסקסנו, ובאמת בסוף, כאילו פעם ראשונה כזה שהרגשתי ממש שהצלחתי לארגן בעזרת הראש, זום מאוד מיוחד שחברים התפעלו וסמכו, וזה באמת היה גדול, פשוט פניתי לעליון ועזר לי. לחיים.
1: לחיים, כן.
3: Hi, thank you. In every 10 there is a few people who are watching morning lesson, they have experience, and we are always asking some advice, and from their when they are saying something it has
4: אנחנו צופים בשיעור בוקר, אנחנו
3: what we said it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this some special people in the 10 why we need to make like this decision like choose Rav in the 10 I don't understand
4: אם יש לנו רב למה אנחנו בעצם צריכים לבחור רב אחר בעשירייה זאת אומרת למה אנחנו צריכים לבחור מישהו מהעשירייה שלנו שהוא בעצם ישמש כתפקיד של רב
1: טוב, קודם כל אומרים שזאת לא השאלה המדויקת, אומרים לא התרגום המדויק. מי? שאול, השאלה נכונה? ראש התרגום.
5: לא, אם אפשר שתחזור, אנחנו חשבנו שהתכוונה שאם יש כבר תורני חיבור, כאילו בעשירייה למה צריך, אולי כדי שתחזור.
1: בואי תחזרי שוב על השאלה ותתרגמו מדויק.
6: בכל קבוצה יש בן אדם שתמיד צופה בשיעורים, יש לו ניסיון רב ויש משקל גדול מאוד למילה של הבן אדם הזה ואם יש איזושהי בעיה בקבוצה הם נותנים לנו את הכיוון אם יש לנו כבר את זה, אז בשביל מה צריך בנפרד עוד לבחור ראש העשירייה? זה דומה, כי בכל אנחנו בוחרים בקבוצה עוד רב.
3: Thank you.

0: ההבדל הוא מאוד פשוט. זה שיש לנו בעשיריות חברים עם יותר ניסיון ואולי גם יותר ותיקים ושעברו עוד כמה דברים בדרך, זה מצוין ובהחלט אפשר ללמוד מהם ולקחת מהם דוגמה. ראש עשירייה הוא לא בא להחליף איזשהו חבר בעשירייה. ראש עשירייה זה תפקיד שאני מקבל על עצמי לשבוע ימים. ראש עשירייה זה תפקיד שהעשירייה מקבלת על עצמה שהיא רוצה, והיא מכניסה את כל אחד מאיתנו למקום שאני אותו החבר האחראי. זה תפקיד שדורש ממני, בשונה מזה שאני צריך עכשיו ללכת וללקט עצות מכל מיני חברים מסוימים, כן? כמו שעכשיו אמרת, יש לי חברות שיש להם ניסיון רב ולכן אני שומעת מה שהן אומרות. יש עוד חברות, אולי הם פחות ניסיון. מחר תצטרכי להתאמן דווקא לשמוע אותן. וככה בכל עשירייה ועשירייה. וזה היופי בתפקיד. הוא מאזן את כולנו. הוא בא והוא ממש הופך את כולם לאחד, והוא מחייב אותנו לבנות יחס שווה בין שווים, בתוך העשירייה. ולא שיש איזה אחד שהוא גדול יותר והוא קטן יותר. זה דבר שאני יכול להגיד, אני רואה את זה מאוד בולט מערב בעשירייה. הוא אף פעם לא מעלה את עצמו מעל כולם, הוא תמיד חבר. הוא כמו כולם, הוא בקו עם כולם, הוא רוצה לקבל את ההחלטה של כולם, הוא לא משליט דעה על אף אחד, וזה מאוד מאוד עקרוני וחשוב. אז זה מה שייתן ראש עשירייה, בשונה מחברים גדולים.
1: כן, ועוד תוספת קטנה, הראש עשירייה לא בא להחליף את הרב שלנו. את הרב של הקבוצה, את הרב הנצחי שלנו, את המורה שלנו, זה לא קשור שאיזה ראש עשירייה לא יקבל פה איזה שיגעון גדלות שהוא עכשיו הרב, כן? לא, מדברים פה על ראש עשירייה, והגדרנו עכשיו, וכדאי לחזור שוב על הדברים של הרב ולשמוע, כי יש הגדרות מאוד מאוד ברורות של התפקיד. לפני כן, וומן לטין 26, בבקשה.
2: Gracias amigos y maestros. Buenos días, buenas noches.
3: Somos una חברים ומורים. אנחנו עשירייה מאוד צעירה, אבל אנחנו רוצות להתקדם. אנחנו רוצות שיהיה לנו ראש בעשירייה ולהתבטל כלפי החברה, אבל אנחנו לא יודעות איך לבחור אותה. אנחנו יודעות שזה משהו שבועי. האם זה לבחור לפי א' ב', או האם תוכלו לתת לנו איזשהו הנחיה איך לבחור אותה? תודה.
1: איך שתרצו, אפשר לפי א' ב', אפשר לפי הגרלה, אפשר לפי סדר, סביר להניח שיש לכם סדר בתוך העשירייה לפעולות מסוימות, למשל מי קורא, שאנחנו עכשיו מתחברות במערכת הערבות לקרוא מאמר, בזום באמצע היום, יש בטח איזה סדר קריאה כלשהו, אם קבעתם לעצמכם מראש, או סדר של תורני חיבור, או סדר כלשהו בעשירייה, אז לפעול לפי זה. ואם אין לכם סדר כלשהו, אז תקבעו עכשיו בצורה כזאת, שאת תתחילי קודם, היא תהיה שנייה, שלישית וכולי. בצורה אקראית, לא צריך להיות איזה סדר מיוחד. לא מי שהוותיק או המנוסה או משהו כזה או אחר, לא צריך להיות כזה דבר, אלא מה שתחליטו יחד בצורה נכונה. איך מחליטים יחד? דיברנו על זה. חיים טורקיה.
4: אז חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת הרבה, ולהרבה חברים הם לא מתחברים לדבר הזה בכלל, חלק, לא מתחברים לדבר הזה. ברוב המקרים אנחנו 8 שנים, העשירייה ביחד מגיעה להחלטות, מתוך, כמו שהיינו עושים את זה כל הזמן, מדברים, מדברים, מדברים, עד שיוצא השן, וזה החלטה מהלב. ומי שדוחף לאיזשהו כיוון, בסוף מתבטל לכיוון הכללי של העשירייה. גם כן על הטענה שבכל הכתבים של המקובלים, אין את הדבר הזה, ראש. אחד מהחברים אמר שהנביא שמואל והנביאים, פתאום עם ישראל רצה מלך. והוא אמר למה? זה לגויים יש מלך, ליהודים יש את הלב, את הנביאים. מאיפה הדבר הזה בא? ולגם כמה חברים מהקבוצה יש איזו הרגשה שזה תרגיל, והגדרנו את זה בתור תרגיל. אז למה דווקא תרגיל כזה, לא תרגיל אחר? יש בעיה קצת בעשירייה שלנו, לפחות עם כל הנושא הזה, שזה מורגש כאילו שזה משהו שמכניסים לנו את זה לגרון. זה לא איזה משהו שיצא בצורה טבעית. מה עוד אני יכול להגיד על הדבר הזה? בלב זה לא מרגיש נכון, לפחות לי. הכיוון הזה לא מרגיש נכון. ואני בטוח שאולי יש עוד אנשים שמרגישים בצורה כזו. ולא לרוץ על הגל, אני אומר עוד הפעם, לא לרוץ על הגל, יאללה בואו נעשה, ואז נרגיש. עוד הפעם, לחזור אחורה, יש שולחן סרטוט, ולסרטט את זה מחדש. ואולי גם לשאול את הרב שאלות קצת אחרות, ואז לקבל תשובות אחרות. תודה.
1: קודם כל, נחזור עוד פעם לעיקרון. עשירייה שמרגישה שהיא לא מוכנה, לא מגיעה להסכמה, לא כל החברים בה רוצים להשתתף בתרגיל הזה שקבענו, אז לא חייבים לעשות את זה. לא צריכים שיהיה ראש. אם העשירייה שלנו מגיעה לקבלת החלטות פה אחד, והכל טוב ויפה ומושלם אצלנו, אז אין שום בעיה. אז להמשיך בצורה הזאת. אם נרגיש צורך כזה, אז נלך ונתקדם ונעשה את הדבר הזה. נממש את התרגיל הזה של ראש העשירייה. למה בחרנו בזה? קודם כל, ההנהלה בחרה בתרגיל הזה. מאיפה היא בחרה את זה? מתוך דברים שהיא שומעת מהרב. גם בשיחות המוקלטות ששמעתם, וגם בעוד הרבה שיחות שיש הרבה קטעים שאולי לא נשמעים טוב, או לא יכולים להעביר אותם שם, אבל מורגש מאוד מהרוח של הרב, כן, שהעשירייה בריאה, זה מילים כבר שהוא אומר, ובעיניי זה הסלוגן של התרגיל, לעשירייה בריאה צריכה שיהיה לה ראש. וכן, שומעים את כל ההערות, כן, שאומרות שכאילו, החברים שנמצאים עם הרב, הם שעכשיו מסובבים את הרב ושואלים אותו כל מיני שאלות כאלה ואחרות ומוציאים ממנו תשובות כאלה ואחרות. אפשר לקחת את זה לכיוון כזה ולא לעשות, ואפשר ללכת עכשיו עם כולם ולהתקדם יחד לתרגיל, לנסות לממש דברים שאנחנו שומעים מהרב, להתנסות. אני יכול להגיד, ויגידו פה, יעידו עוד חברים, שמתוך הניסיון זה רק מפתח ומקדם. אנחנו רק מחפשים איך להתחבר יותר. ומתוך החיבור בינינו אנחנו מתפללים שיבוא המאור המחזיר למוטב, יתקן, יכוון ויקח אותנו להיות דומים לו. קולמן.
5: אנחנו התחלנו לדון על זה, היה לנו דיון אחד מאוד רציני ועמוק על הדבר הזה, עוד לא התחלנו. ואני עכשיו, אז יש לי שאלה, שמעתי שההנחיה היא בעצם לאפשר לכל חבר עשירייה, אלא אם כן הוא ממש לא רוצה, ולי זה פחות מסתדר, כי הכוח של הראש דווקא מגיע מהבירור ומהבחירה של העשירייה. אז אם כל חבר בסבב עושה את זה מראש, אז יכול להיות שזה מוציא, ככה אני שמעתי את רב, מוציא את הכוח מהחבר העשירייה. אז צריך אולי לחשוב על זה.
6: כן, זו שאלה שדי צפויה שתעלה, כי אנחנו יודעים שבעשיריות יש לנו מידת מחויבות שונה לחברים, החל מכאלה שנאמר כל בוקר יבואו ויהיו בכל הפעילויות, ועד חברים שנאמר רשומים בעשירייה, אבל פעם בבאים ונמצאים וכן הלאה, וכשהרב נשאל כמה פעמים על הנושא הזה, אז הוא אמר, כן, כל אחד יכול להיות חבר עשירייה. אז קודם כל, גם במענה לחיים, לשאלה של חיים ובכלל, יש פה שינוי. זה לא מה שהכרנו עד עכשיו, זה חידוש. ואיך הורים אומרים, בדבר חידוש? משתעשעים. משתעשעים? כן. רבש. אז אנחנו פה עושים משהו חדש, עושים אותו ביחד, ואין חכם כבעל ניסיון. לי למשל אין מה להגיד על זה, אף פעם, בעשירייה שלי דיברנו על זה, ועוד לא עשינו את זה. אז אין לי שום חוכמה להגיד, כי עוד לא עשיתי את זה, מאיפה אני יודע? מה אני יכול לדבר תיאורטית? יש רצון, אנחנו שומעים שרב ממליץ על זה, לעשות את זה. אנחנו יודעים גם שיש עשיריות שיותר קשה להם לקבל החלטות, וכאלה שיותר קל להם לקבל החלטות, וכל מצב יכול לעבור על כל עשירייה בכל מצב, בכל זמן. אז זה לא רק קבלת ההחלטות, או רק, אלא החלטה שאנחנו מחליטים לעשות את מה שרב ממליץ, לקפוץ למים, להתנסות, ועוד שבוע, שבועיים, נהיה חכמים כולנו יותר, נדבר. הנה יש אנשים שכבר עשו ואומרים, פתאום איזה הרגשה יש להם, איזה תחושה, גם כשאתה בעצמך ראש עשירייה, איזה אחריות פתאום נופלת עליך, איזה רגישות אתה מפתח. ואחרים שאומרים, כשמישהו אחר ראש עשירייה, איזה עבודה לעשות ביטול כלפיו, למרות שבאופן טבעי, כל אחד שופט את החברים שלו בצורה כזו או אחרת, ברגע שמחליטים שכל אחד יכול להיות, שוב, פרט למי שלא רוצה,

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-16/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1331. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל בסדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. מהו מי שהיה בדרך רחוקה? הוא נדחה לפסח שני בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, איש איש בית פעמים. למה? הוא משיב, איש שהוא איש, דהיינו שהוא ראוי לקבל נשמה עליונה, והוא פגם עצמו, משום שהוא גרם שהוא טימא את עצמו. איש איש שפירושו שראוי להיות איש, או בדרך רחוקה, הוא משום שאדם מטמא את עצמו, מטמאים אותו מלמעלה. כיוון שמטמאים אותו למעלה, הרי הוא בדרך רחוקה מאותו המקום, והדרך שזרע ישראל אחוזים בו. אמר רבי יצחק, והרי כתוב, כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שזה משמע משכתוב או. אמר רבי יוסי, כאן כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטימאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטימאו אותו למעלה, ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ומשמע, שהן זה והן זה, לא ישרה עליו הקדושה שלמעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו, עד כאן לשונו. חז"ל אמרו, בא להתאמה פותחין לו, בא להתאהר מסייעים אותו. ויש להבין מה שכתוב כאן, שאדם שמתאמה את עצמו, מטמאים אותו למעלה, ולא אומר שפותחין לו, אלא מטמאים אותו למעלה. ועוד יש להבין, מדוע פותחין לו, והלא אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ופרש רש"י, שאין הקדוש ברוך הוא בא בעלילה עם בריאותיו, אם כן, מדוע נותנים לו מלמעלה, איזה סיוע לרעתו של אדם? אדרבה, מלמעלה צריכים לתת לו סיוע. כמו שאמרו, הבא להתאהר מסייעין אותו. ואם לא נותנים עזרה לטובתו, על כל פנים, שלא יעשו למעלה איזו פעולה לרעתו. ובטח יש הרבה תירוצים על דרך הפשט. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבזמן שהאדם מקיים תורה ומצוות בבחינת הכלל, היינו בכדי לקבל שכר, ואינו שם לב לעניין בעל מנת להשפיע, אז האדם רואה שבכל יום ויום הוא מתקדם בעבודה. משום שכך הוא האמת. שבבחינת חלק המעשה, כל מה שהאדם עושה נרשם לשמו. ובמצב הזה הנקרא שלא לשמה, אין האדם מסוגל לראות שזה שלא לשמה. כלומר, שאין האדם מסוגל לראות שיש כאן עניין חיסרון, שצריך להיות לשמה. והוא עושה שלא לשמה. אלא באופן כללי מאירים לו המעשים שהוא עושה. ובשביל זה, אין האדם מסוגל לראות איזה חיסרון על עצמו.
זאת אומרת שבבחינת הכלל יש תיקון, שהמעשים מה שהוא עושה מאירים לו בבחינת אור מקיף, שזהו תיקון בבחינת המעשה. לכן האדם צריך להיות זהיר שלא לזלזל במעשה התורה ומצוות, אפילו שהם בתכלית המעשה לבד ואין שם שום כוונה. כלומר, אפילו שהאדם עושה את המעשים בבחינת הכפייה, גם כן לדבר גדול יחשב. לכן האנשים שעדיין אינם מסוגלים לעבוד בבחינת הכוונה בעל מנת להשפיע, יש להם תיקון כנל, שלא רואים שום חיסרון במעשיהם שהם עושים, בכדי שיהיו בשמחה בעבודתם, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. מה שאין כן, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון, שהוא מתחיל להרגיש שבטח יש בקיום תורה ומצוות עניין כוונה גם כן, והוא מתעורר לעשות מעשים שלא על מנת לקבל שכר, אלא בעל מנת להשפיע, אז מתחיל סדר חדש. והסדר הוא שהאדם עובר אז לעבוד בבחינת השמאל, שאז הוא מתחיל לעשות ביקורת על מעשיו, אם הם בעל מנת להשפיע, והוא נכנס לעבודה הנקראת טומאה וטוהרה, שפירושו שהוא מתחיל לעבוד בעניין טוהרת הכלים. ואי אפשר לעבוד בעניין טוהרה אם לא יודעים מקודם מהו טומאה. כלומר, לא מספיק מה שכתוב שיש עניין טומאה, אלא שהאדם צריך להרגיש מהם ההפסדים מטומאה, כלומר מה הוא מפסיד בזה שהוא יודע שהוא נטמא. זאת אומרת, אם הוא לא היה טמא, מה הוא היה מרוויח? ועכשיו כשנטמא, מה הוא מפסיד? היינו, אגם מטרם שהתחיל בעבודה די להשפיע, היה יודע שיש עניין טומאה וטוהרה, אבל הוא לא היה יודע מדוע טומאה הוא דבר רע וטוהרה הוא דבר טוב. לכן מוטל על האדם לעסוק בעניין הכרת הרע, היינו שישתדל להשיג שעניין רצון לקבל לתועלת עצמו נקרא טומאה. זאת אומרת שהטומאה הזו מרחקת אותו מהקדושה, היינו מהשם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, שפירושו פרושים תהיו, היינו כמו שהבורא הוא המשפיע, כן האדם צריכים כל מעשיו שהוא עושה שיהיו בבחינת משפיע, שזה נקרא קדושה, וההפך מזה נקרא טומאה. והאדם צריך לבקש מהשם שיעזור לו להשיג את הרע הנמצא ברצון לקבל לעצמו. כלומר, שהשם יעזור לו להרגיש את ההפסד שהרצון לקבל לעצמו מביאו. מה שאין כן, אם היה לו הכוח של הרצון להשפיע, כמו שהוא היה יכול להרוויח, זאת אומרת, טומאה גדולה או טומאה קטנה, וכן להפך, קדושה גדולה וקדושה קטנה, אינה נמדדת עם גודלה של טומאה וקדושה, אלא בשיעור היזקות שהטומאה מביאה, ובשיעור החשיבות מה שהקדושה מביאה. כלומר, כמה איסורים הוא מרגיש כשהוא יודע שהוא טמא, וכמה תענוג הוא היה מרגיש בזמן שהוא יודע שהוא נמצא בקדושה. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, הבא להתאמה פותחין לו. ושאלנו,
הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. אם כן, מדוע פותחין לו? שמשמע שמראים לו שהוא יכול להיכנס הלאה בפנים הטומאה. מה שאין כן, מטרם שבא לטמא, היה מקום הטומאה סגור, אלא רק בזמן שבא להיטמא פותחין לו. הלא מלמעלה היו צריכים לרחם על האדם, כמו שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. ויש לפרש את עניין הבא להיטמא, שפירושו האדם שהוא רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, ובטח אי אפשר לעבוד בעל מנת להשפיע, אם הוא לא יודע את ההפסד של העבודה בעל מנת לקבל. לכן הוא בא עכשיו לדעת את שיעור הרע שישנו בהרצון לקבל לעצמו. היינו, מהו שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טומאה, שהוא ההפך מהקדושה. והוא מבקש מהשם שיודיע לו את שיעור הרע הנמצא בהרצון לקבל, שהוא נקרא טמא, היינו טמא לנפש. וכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, על זה באה התשובה, פותחין לו, לראות את הרע שיש בהטומאה של הרצון לקבל. יש בית בחינות, א' הבא להיטמא, ב' שכבר רואה שהוא טמא ורוצה לראות יותר מכפי שהוא רואה עתה, ואם הוא מבקש יותר לראות, נותנים לו עזרה מלמעלה. היינו, כמו שכתוב כאן בזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו מטמאים אותו למעלה. היינו, לאחר שפותחין לו, שאז הוא רואה שנטמא, והוא מבקש הלאה שיראו לו את האמת, איך שהוא כל כך מרוחק מהקדושה, אז מטמאים אותו מלמעלה. היינו, שהוא מקבל עזרה מלמעלה, בזה שמראים לו את ההפסד שיש בהרצון לקבל לעצמו. וזה נקרא שהוא בא למצב של הכרת הרע, ואז נולד בו צורך הנקרא כלי, שהשם יעזור לו וייתן לו את התוארה, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מדוע אומר הזוהר הקדוש, אדם שמטמא את עצמו, מטמאים אותו למעלה. הלא אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה עם בריאותיו. והתשובה היא, זה שמטמאים אותו למעלה, זה נקרא עזרה. היינו שמסייעים לו מלמעלה לראות את האמת, איך שהרצון לקבל הוא רע וטמא, היות שהוא מבקש עכשיו את העזרה הזו, היינו לראות את האמת מהו רע. ובהאמור יש לפרש מה שרבי יצחק שואל על רבי יוסי, שאומר על הכתוב, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, שדרך רחוקה כאן היא בחינת טומאה, אלא מה שמטמאים אותו למעלה נקרא דרך רחוקה. הלא כתוב, או בדרך רחוקה, משמע שהם בית דברים. כלומר, שדרך רחוקה אין זה בחינת טומאה. הוא מתרץ רבי יוסי, כשאומר טמא לנפש, הפירוש הוא מטרם שטמאו אותו מלמעלה. וכאן כשאומר בדרך רחוקה, הפירוש הוא אחר שטמאו אותו מלמעלה ונפל לדרך רחוקה, שהוא הסיטרא אחרא. ויש לפרש
שיש בית בחינות בתומעה בדרך העבודה. א', הבעל יתאמה, היינו הבעל לראות אם הרצון לקבל הוא בחינת תומעה, היינו שהוא מביא טמטום הלב, אז פותחין לו לראות את הרע. מה שאין כן, מטרם שהאדם בא להתאמה, היינו לראות את הרע שבו יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל שאין מראין לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו. כמו בגשמיות, שאין אומרים לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה. לכן דווקא מי שבא לתמה, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם האדם רוצה ללכת קדימה, הוא מתפלל שיגלו לו את שיעורו האמיתי של הרע שיש ברצון לקבל לעצמו. אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמתמאים אותו למעלה, כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות מהו ההזק של תומעה. אז הוא מתחיל להתפלל מעומק הלב, שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל שיש לו מצד הטבע, ושיתנו לו טבע שני שהוא מתנה מלמעלה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ומשמע שהן זה והן זה לא ישרה עליו הקדושה למעלה, ולא יעשו הפסח בזמן שישראל עושים אותו. כלומר, שהן כשהאדם נמצא בבחינה א', שהוא הבא לתמה, והן שנמצא בבחינה הב', שהוא בדרך רחוקה, שהראו לו מלמעלה איך שהוא מרוחק מקדושה, אין הוא יכול לעשות את הפסח בזמן שישראל עושים. ויש לפרש שבחינת ישראל, הכוונה שכבר הוא בחינת ישראל, היינו שהוא כבר במצב של ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הם ישר להשם, שזה נבחן שהוא נמצא בבחינת קו ימין, שהוא בחינת תוהרה, היינו תוהרת הכלים, שכל מעשיו הם לשם שמיים, וזה נקרא בחינת לשמה. כמו שאמרו, רבי מאיר אומר, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה, שיש לפרש, כיוון שהאדם זכה לבחינת ישראל, אז הזמן להקריב את קורבן פסח, שעניין ישראל הוא בחינת תוארה, ובזמן שאדם נטהר, אז הזמן הקרבת הקורבן להשם, שעניין הקרבת הקורבן הוא בחינת שלמות. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה, ואם תאמר העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו, אלא במה מתתקנות, הוא באלו הכהנים והלוויים, שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. הוא מפרש שם בסולם, שעניין זה יתוקן בסדר של ג' קווין. לכן משמע, כשמדברים בקורבן פסח, שהוא עניין של יציאת מצרים, לכן מוכרח להיות הרמז אצלנו בעבודה, שמקודם צריכים להגיע לתוארה, ואחר כך בא עניין של התקרבות וזוכים לקדושה.
אולם האדם צריך להאמין בזמן שהוא נתעורר להיכנס לעבודה, שזה בא לו מלמעלה. היינו מלמעלה מקרבין אותו, שיהיה לו קשר עם הקדושה. ובטח הוא צריך לתת תודה להשם, בזה שהוציאו ממצב השפלות והעלה אותו לרשות דקדושה. היינו שהתחיל להרגיש שיש מקום יותר גבוה לקבל ממנו פרנסה, שלאו דווקא שהפרנסה שלו תהיה כמו בעלי חיים, אלא שהוא צריך לקבל פרנסה מבחינת מדבר. וכפי שהוא מרבה בהודיה, כך בשיעור הזה הוא מגדיל את ההרגשה. אבל יחד עם זה עליו לדעת שיש לבקש מהשם שיעלה אותו למצב יותר גבוה מכפי שהוא נמצא. היינו שיזכה לבחינת תורה. זאת אומרת, הגם שהוא מצייר לעצמו שהמצב שבו הוא נמצא הוא חשוב מאוד, כלומר שאין בידו לצייר חשיבות יותר גדולה בעולם. מכל מקום הוא צריך לומר שעד כמה שאני מצייר לעצמי את מצבי שאני נמצא עכשיו, שהוא חשוב מאוד, מכל מקום אין בידי לצייר את החשיבות האמיתית, שעד כמה שאני מצייר מצב של גדלות, אז אני צריך לומר, הגם שאני נותן תודה להשם עד כמה שאפשר, ומכל מקום למעלה מהדעת אני מאמין שיש מצב יותר גדול מזה שאני נמצא עתה, ואני מבקש ממך שתיתן לי מתנה יותר גדולה. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו שיש מדרגות יותר גדולות מכפי שאני יכול לצייר לעצמי. הגם שהאדם צריך לדעת שעד כמה שהוא מחשיב את המצב של עכשיו, הוא באמת יותר חשוב, משום שאין בהשגת האדם להעריך רגע קטן של רוחניות. מכל מקום, למעלה מהדעת הוא מאמין, ועל זה הוא מבקש. וזה שכתוב, ואני תמיד אייחל. היינו, שיהיה בידי לצייר שיש יותר גדלות מכפי שאני יכול לצייר. וזה שכתוב, והוספתי על כל תהילתך. זאת אומרת, הגם שאתה אני מהלל אותך, אולם אני מבקש ממך שאוכל להלל אותך יותר מכפי שאני מסוגל, ואני רוצה להוסיף על תהילתך. אולם בזמן שהאדם צריך לעשות דין וחשבון על מצבו הרוחני, והאדם מביא לפני השופט שבליבו שהוא ייתן את הפסק דין, אם האדם חייב או זכאי. היינו שהשופט לפעמים מזכה אותו, מטעם שאין ביכולתו לשלם את החובות, מה שהאדם צריך לתת. אז האדם צריך לרחמים. כלומר שיש לפעמים שהשופט שבליבו שייך לרשעים. היינו לאלו אנשים שמרשיעים את קונם ולא את עצמם. נמצא שהשופטים האלו גורמים שהאדם ילך לבית הסוהר של פושעי המלך, כמו שכתוב, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי קל ועצת עליון יעצו. והגם שיכולים להיות שופטים טובים, אבל הם מקבלים שוחד. היינו שהשופט שבליבו הוא דואג לתועלת עצמו,
לכן הוא מצדד תמיד לרעתו של אדם, ואין לאדם עצה אחרת אלא שיבקש רחמים מהשם שייתן לו שופט אמיתי. והאדם רואה שאין שופט אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא בלבדו. ועל זה יש לפרש מה אמר דוד המלך: קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. שפירושו שהשם יהיה השופט, ואז האדם מקבל את הכוח מהשם, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי אז האדם יורש את כל הגויים שיש בליבו של אדם. וסדר העבודה צריך להיות בעיקר על דבר אחד, שהוא לעבוד עבודה שהיא נגד דעתו של אדם. כלומר, זה שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, זהו נגד דעתו של אדם. הלא כתוב וחי בהם ולא שימות. נמצא שזהו בסתירה למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה אפשר לפרש בעניין ניסיון של אברהם, שמצד אחד אמר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך כתוב

בנושא.

0: friends in kabbalah
1: חברים בחוכמת הקבלה אנחנו לומדים שחיבור אמיתי יכול להגיע דרך חיבור אמיתי
0: when we walk in the ten
1: כשאנחנו עובדים בעשירייה אנחנו לא מנסים לתקן את עצמנו באופן פרטי במקום אנחנו ממוקדים בבניית חיבור למעלה מהאגו שלנו על אף ההבדלים בינינו והדחייה בינינו העשירייה היא מייצגת מודל שלם כמו 10 ספירות שכל חבר הוא מוסיף את החלק שלו גם אם אנחנו לא שלמים, כשאנחנו ביחד, אנחנו בונים כלי משותף גבוה יותר. אז העבודה היא פשוטה. לא לתקן את עצמנו דרך בידוד האגו, אלא לתקן את עצמנו דרך חיבור בינינו. כל אחד מאיתנו מוסיף לאחדות, וכוח החיבור שורה בינינו.
0: לשם.
2: reading of excerpt 1
1: קטע מקור מספר 1 זוהר לעם נוח מאמר ויומר אדוני הן עם אחד
2: נקי כפגתלו
1: כל

0: בני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר. הרי שלבעלי מחלוקת אין קיום, משמע שהכל תלוי בדברי הפה. כי כיוון שהתבלבל שפתם, מיד ויפץ השם אותם משם. אבל העתיד לבוא כתוב, כי אז אהפוך לכל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו בשכם אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
1: Nang bibig sapagkat dahil naguluhan ang kanilang wika, agad na nangyari na at sila'y pinangalat ng Panginoon mula roon. Ngunit sa hinaharap nasusulat,
0: אבל העתיד לבוא כתוב, כי אז אהפוך לכל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו בשכם אחד.
1: סילang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at maglingkod sa kanya nang may pagkakaisa. At ang Panginoon,
0: והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו,
1: סא אראו נא איון
0: ושמו אחד.
1: ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. To you, Nilo.
2: Aktibong workshop, paano tayo aangat?
0: Sadna pila. Ech naale meal kol hamachlokot shebeinenu venitchaber leratzon echad ulelev echad.
2: Paano tayo aangat tampas talahat?
0: Shuv. Ech naale מעל כל המחלוקות שבינינו ונתחבר לרצון אחד וללב אחד. סדנה פעילה.
3: אם אנחנו רוצים להתעלות מעל כל המחלוקות שלנו, אז זה באמת בזה שאנחנו מחזקים את העשירייה, בזה שאנחנו דווקא לוקחים את המחלוקות האלה ועובדים איתם ורוצים מתוך המחלוקות להתעלות לדרגה יותר גבוהה. זה ממש ההתחלה של העבודה בעשירייה.
4: כן, כמו ששמענו את החבר מהפיליפינים, אומר שזה זה מה שמיוחד בעשירייה, זה מה שבונה את העשירייה, שכל אחד מוסיף את החלק שלו, ודווקא מחלוקות מרימות אותנו למדרגה הבאה בחיבור.
5: כן, מורגש איך ש... אם אתה מכיר בן אדם זר, והכל סבבה, אז זה הכל סבבה, אבל אם יש יחסים במשפחה, או יחסים בקבוצה, ופתאום ככה מתגלים מחלוקות, ומעליהם מתגברים באהבה, אז פתאום יש יותר טעם, יש יותר רגש, זה ככה.
6: כן, תראה את הבורא, שעובד דרכו, את התכונות, ולא חיצוניות, ולא שום דבר, חוץ מהבורא, שעובד דרכו, ואת זה תאהב.
7: בדיוק, המחלקות תמיד יהיו, כי אנחנו שונים. אבל השאלה, לאן אנחנו מכוונים, כל אחד לעצמו או כולנו לבורא, ולא חשוב לנו מה קורה לעצמי. אז אנחנו מיוחדים ומתעלים מהמצב שלנו.
8: כן, מחלוקת זה סימן מלמעלה לעבוד על הגדלות החברים, כי האגו שלנו יעשה צד אחורה רק מול הגדלות. זה דווקא סימן טוב שיש מחלוקות. אז לעבוד על

0: גדלו את החברים, גדלו את הבורא, גדלו את המטרה, והכל ממש אנחנו נעלה מעליהם.
1: Tahimik na workshop. Hilingin natin sa Lumika na ilapit
2: tayo. סדנה שקטה. נבקש מהבורא שיאסוף אותנו יחד אליו בשיעור.
1: אולית, תהימית.
2: שוב, נבקש מהבורא שיאסוף אותנו יחד אליו בשיעור. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 לאוקטובר 2002. את השיעור מבוסס על המאמר מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 1401. נקרא את המאמר יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. בבקשה.

מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ בעבודה? הכתוב אומר, לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך. ויש להבין זה, שמכאן משמע שהסיבה שהשם נתן ירושת הארץ לעם ישראל היא מטעם, כמו שכתוב, כי ברשעת הגויים השם אלוקיך מורישה מפניך. זאת אומרת, אם הסיבה של רשעת הגויים לא הייתה, אז לא היה עניין לתת ירושת הארץ. ועוד יש להבין, מהי הסיבה השנייה? אומר, מטעם אשר שנשבע השם לאבותיך. ולולא השבועה, אין השם צריך לתת את הארץ לעם ישראל? זה קשה להבין. הלו חז"ל אמרו, לא נברא העולם אלא בשביל ישראל. משמע שכל הדברים טובים שישנם בעולם הם בשביל ישראל. ומכאן משמע שבגלל סיבות אחרות נותנים לעם ישראל ארץ עמדה טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, שהכתוב נותן בית סיבות. א', מטעם רשעת הגויים, ב', מטעם השבועה שנשבע לאבותיך. אבל הכתוב בא לנו לומר שבל נטעה, שהסיבה שנותן לנו ירושת הארץ היא מטעם צדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, אלא מטעם בית סיבות הנ"ל. אבי ומורי זצ"ל שאל על מה שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, במה אדע כי אירשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה שהשם השיב על מה שאברהם שאל, במה אדע כי אירשנה? שהשם אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שהתשובה הייתה על השאלה במה אדע, היינו שאברהם אומר שהוא רוצה בטוחות על הירושה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה שעל ידי התשובה זו הוא כבר יהיה בטוח על ירושת הארץ. אם כן, יש להבין את התשובה שבה כבר יש הבטחה על הירושה. ואמר שהפירוש הוא שבזמן שהשם אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, אז אברהם ראה את גודלה והשיבותה של הארץ הזאת. כעניין ירושת הארץ, הכוונה על בחינת מלכות, שהיא מקבלת את כל האורות מלמעלה ומשפעת לנשמות, כי מלכות נקראת כנסת ישראל. ואברהם ראה לפי הכלל שאין אור בלי כלי, כלומר שאין מילוי בלי חיסרון, שאם השם ייתן לישראל קצת הערה והתעוררות מלמעלה, הם יהיו מסתפקים במועט, ולא יהיה להם שום חיסרון למדרגות יותר גבוהות. אם כן, ראה אברהם שאין שום אפשרות שעם ישראל יוכלו לקבל את ירושת הארץ, מטעם שאין להם צורך לזה. וזו הייתה השאלה, במה אדע?
לא חס ושלום שהוא לא האמין מה שהשם אמר לו, אלא שאלתו הייתה שאמר שהוא לא רואה שיהיה להם צורך לזה. כמו כשנותנים לאדם איזה דבר יקר ערך, אבל אם אין לו צורך לזה, אין האדם יכול להנות מאותו דבר. נמצא, אפילו שיתנו להם ירושת הארץ, אם אין להם צורך, אז לא יוכלו להנות מזה. ואגם, מצד הנותן הכל בסדר, אבל אם אין לתחתון צורך, מה הנותן יכול לעשות? וזהו ששאל אברהם. והתשובה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, שהם יהיו בגלות אצל המצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. שפירושו, שעם ישראל, שהם רוצים לעבוד לשם שמיים, והמצרים יהיו שולטים עליהם. וכל פעם עם ישראל ירצו לצאת מהגלות, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, שבאופן כללי נקראים אומות העולם, רצון לקבל לעצמו. אלא ברצון לקבל יש הרבה רצוניות, שכל רצון בפני עצמו מיוחס לאומה מיוחדת. לכן נקראים באופן כללי עין אומות העולם כנגד עין בחינות רצון, שזה נמשך בסוד זה לעומת זה. זאת אומרת, כנגד זין ספירות דקדושה שהם הגת נהים, וכל אחד מהן כולל 10 ספירות, ביחד הם 70 אומות. וגם יש בחינת ישראל, שהם נקראים על שם ישר כל, שהם ההפך מהרצון לקבל לעצמו, אלא הם בבחינת רצון להשפיע על השם. היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, כיוון שהמצרים היו שולטים עליהם, היו מוכרחים לעשות כל עבודתם לטובת המצרים, ולא לתועלת השם. וזה שאומר ויאנחו בני ישראל מן העבודה, פירושו שבני ישראל היו רוצים לעבוד לתועלת השם, והמצרים היו שולטים עליהם. לכן, ויאנחו. כלומר שראו שלא די שלא מתקדמים, אלא הם הולכים אחורה. וזה שאומר וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. ואז כשהם רואים שלא יכולים מכוחות עצמם לצאת מהגלות, לכן מבקשים מהשם, כמו שכתוב וטל שבעתם אל אלוקים, שפירושו שהשם עזר להם לצאת מגלות מצרים. וזה כמו שאומר הזוהר הקדוש על מה שאמרו הבא להיטהר מסייעין אותו, ושאל במה? והשיב בנשמת הקדישה. נמצא שדווקא בזמן שהם מונחים תחת שליטת הרע, אז רואים בכל פעם יותר את שליטת הרע, ואז האדם בא לידי הרגשת בית דברים. א', שהרצון לקבל שהוא שליטת המצרים הוא כל כך רע שמרחיק אותו מהשם. כלומר שטרם שהתהיל בעבודה על מנת להשפיע, עוד לא היה יודע כמה רעות גורם לו הרצון לקבל. וזה מטעם הידוע שלא מרים לאדם את תוקף הרע בפעם אחת, אלא מעט מעט מראים לו, כי אחרת הוא תכף יברח מן העבודה, שהוא יגיד שזה לא בשבילו. ובאמור יש לפרש דברי הרמב״ם שאומר שעניין לשמה לא מגלין לאדם בתהילת עבודה, אלא
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רזה מעט מעט. ויש להבין, מהו הפירוש מגלים להם רזה מעט מעט? שיש להבין איך זה אפשר להיות עניין מעט מעט. הלא כשאומרים לאדם שהוא צריך לעשות הכל לשמה, כבר אצלו הכל מגולה. ומה יש עוד לגלות? אלא שיש לפרש שהעניין מה שאומר מגלים להם, מי הוא המגלה להם רזה של עניין של לשמה? וגם יש להבין מה שאומר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה. מי יודע שכבר זכה לבחינת עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה? אלא זה יכולים להבין, כמו שאמר הזוהר הקדוש פשט על מה שכתוב, או הודע לו אשר הטה, ושואל מי הודע לו, ומשיב הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הודע לו אשר הטה, באיזה אופן הודע לו. ויש לפרש זה על דרך שכתוב בסולם, וזה לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאתו עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן לליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור נבין איך שהקדוש ברוך הוא מודיע לו